0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Slavo Poloha.
1: Ježiš povedal, viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude, ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vašim sluhom. Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vašim otrokom. Ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Práve v tomto, čo Pán Ježiš urobil, je naša nádej. Náš Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si nepozeral na seba, na svoje záujmy, ale na vôľu svojho Otca a na naše potreby, našu potrebu zmierenia s Bohom, aby sme mohli prísť, vrátiť sa k Bohu a žiť život, pre ktorý si nás stvoril. Ďakujeme Ti, že sme to mohli poznať, uveriť tomu, prijať to a vďaka tomu môžeme byť aj teraz tu ako Tvoje deti, ako Tvoja rodina, ako Ty, ktorým si dal svojho ducha. A ďakujeme Ti, že aj teraz si medzi nami a prosíme ťa, aby si k nám hovoril, aby sme sa aj dnes tu mohli s Tebou stretnúť. Pane, prosíme ťa aj za to veľké množstvo ľudí, ktoré je na pohode a z ktorých asi mnohí budú dnes počúvať to, čo tam bude zvestované. Tak ťa prosím, aby si použil svojich služobníkov, aby si sa dotýkal tých ľudí. Aby si aspoň v niekom z nich vzbudil takú túžbu poznať ťa a zmeniť život. Amen. Tak som teda vravil, že dnes dokončíme knihu Rut. A som povedal, že tento príbeh je takým príbehom o nádeji. A my sme najskôr videli len taký malý záblesk nádeje, keď v prvej kapitole sa mesto Betlehem znovu stalo domom chleba. Betlehem znamená dom chleba a kniha Rut začína tým, že bol hlad. V tom dome chleba bol hlad a tak tá rodina odchádza do pohanskej krajiny, kde to veľmi zle dopadne a tak sa vracajú a zrazu v Betleheme je žatva. Takže je taký záblesk nádeje na lepšie časy. Potom v druhej kapitole tá nádej rastie, keď Boh vedie Rút na Boazové polia a jej svokra Noemi v tom vidí nádej dokonca pre mŕtvych. To bolo také zvláštne v smysle, že je to nádej na záchranu rodu jej muža. To sme si vysvetľovali, že to súvisí s takým zvláštnym postavením, ktoré vdovy mali a takou povinnosťou, švagrovskou povinnosťou vykúpiť majetok, vykúpiť a proste zachovať rod, keď niekde mužský potomok zomrel. V 3. kapitole, keď Noemi hľadá pre Rút a tým vlastne aj pre seba odpočinok v uplatnení toho práva príbuzenstva, tak tam vidíme, že tá nádej ešte rastie viac. Ona posiela Rút za Boazom, aby ho žiadala o manželstvo, čo sa nám tak možno neveľmi zdalo, ale to bolo úplne v poriadku s tými pravidlami, práve s tým právom príbuzenstva. Tak tam tá nádej je ešte väčšia, lebo Boaz, sme videli, že on si chce Rút vziať za manželku. No a dnes bude tá nádej vrcholiť, lebo z manželstva Boaza a Rút sa rodí praotec Mesiáša. A v naplnení nádejí pre Noemi a Rút sa rodí nádej pre celý svet. Čím sa prejavuje nádej? To, keď poviem, že ja mám nádej na niečo, čím sa to prejavuje? Okrem toho, že to poviem. To aj nemusím povedať, to môže byť vidno na niečom. Spokojnosťou, ale spokojnosť nemusí ešte, môže znamenať povrchnosť. Môže byť prejavom povrchnosť, nemusí byť prejavom nádeje. Smelosť, tam môže byť No to všetko vlastne sa dá nájsť ešte aj možno, že druhá strana toho. Čiže smelosť a aj taká možno odhodlanosť, že človek ide, hej, to súvisí s tou smelosťou, že ide za tým. Ja mám nádej, tak proste, čo si robím? Nečakám len tak, ale čo si robím? Keď niekto sedí so založenými rukami, čo to znamená? Čo to hovorí o ňom? Podľa mňa hovorí to to, že človek nevidí žiadnu nádej, alebo má priveľkú nádej. Hej, to je to, že je taký spokojný a čaká, že mu spadnú pečené holuby rovno do úst. Keď však máme skutočnú nádej, tak vtedy pôjdeme odhodlane za ňou. Neviem, či ste počuli niekedy o takom športovcovi Johnny Fulton, taký americký športovec, ktorý je známy tým, že veľmi dobrý bežec, 800-ku, zabehol pod 2 minúty. Keď mal 3 roky, tak mal strašnú haváriu, takže mal fraktúru lebky, polámané rebra, pánva zlomená, komplikované zlomenie nôh. Zdalo sa, že to dieťa možno ani chodiť nebude, ale on proste, on veľmi odhodlane sa postavil voči tomu, mal nádej, že to môže byť lepšie a tvrdo pracoval na sebe, nakoniec z neho bol skvelý atlet. Tak ak ste jeho nepoznali, tak určite ste počuli meno Woodrow Wilson. On vraj nevedel čítať, keď mal 10 rokov. Nebol nejaký šikovný chlapec, ale bol veľmi odhodlaný a nakoniec sa stal 28. prezidentom Spojených štátov. Neboli tam nejaké predpoklady, ale on mal nádej, že sa to môže zlepšiť a tak šiel za tým. Máte vy nejaký problém v živote? Lebo bez problémov by nádej nebolo treba. Ale keď prichádzajú nejaké ťažkosti, tak vtedy, hej, vtedy potrebujeme nádej, že sa to môže zmeniť. Máte v živote nejaký problém? Skúsme sa zamyslieť teraz. Niečo, kde naozaj hľadáme nádej, hľadáme zlepšenie. Skúsme si definovať možno jeden, možno aj viac, ale hlavne nejaký jeden problém. Máte nádej, že ho Boh vyrieši? Vaša odhodlanosť v tom probléme ukáže, či naozaj máte tú nádej. Tak poďme teraz už čítať Rut 4. kapitolu. Otvorte si knihu Rut 4. kapitolu a budeme čítať prvých 10 veršov. Boaz vošiel do mestskej brány a tam si sadol. Práve vtedy šiel tadiaľ príbuzný, o ktorom sa Boaz zmienil. Boaz mu povedal, poď sem a posaď sa. Príbuzný prišiel a sadol si. Boaz si vybral 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal, posaďte sa sem. Oni si sadli. Potom Boaz povedal príbuznému, Noemi, ktorá sa vrátila z moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. A povedal, posaďte sa sem. Oni si sadli. Potom Boaz povedal príbuznému, Noemi, ktorá sa vrátila z moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. Rozhodol som sa, že ti

Od Noemi kúpiš pole, dostaneš aj Moabčanku Rut, ženu po zosnulom, a máš povinnosť zachovať meno zosnulého s jeho dedičstvom. A príbuzný na to povedal, nemôžem ho kúpiť pre seba, aby som nepoškodil vlastné dedičstvo. Právom príbuzenstva kúp ty, čo som mal kúpiť ja, lebo ja to nemôžem kúpiť. Kedysi bývalo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmennom obchode si na potvrdenie dohody jeden muž vyzul sandál a podal ho druhému. V Izraeli to býval spôsob potvrdenia. Keď príbuzný povedal Boázovi, kúp si, vyzul si sandál. Vtedy povedal Boáz starším i všetkému ľudu, dnes ste svedkami, že som z Noeminej ruky kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo. I všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlonovi. Tým som dostal aj Moabčanku Rut, Machlonovú ženu, za svoju manželku, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a nevyhynulo jeho meno spomedzi bratov a z brány jeho rodiska. Dnes ste toho svedkami. Tu vidíme odhodlaného Boaza, ktorý, sme končili minulé 3. kapitolu s tým, že Noemi hovorí, že on teraz nebude mať pokoj, kým túto vec nevyrieši. Boaz sa proste rozhodol, že prijíma tú žiadosť, Rut, keď ho žiada ona, aby si ju vzala za ženu. On sa rozhodol, že dobre, chcem to, ale je tu ešte niekto bližšie príbuzný, kto má teda právo, väčšie právo ako ja, iba ak by sa on vzdal, tak vtedy môžem si ja zobrať teba, teda aj ten majetok. A tak vidíme, že on tu naozaj hneď koná. Má nádej, že to, čo chce, sa podarí, a tak robí také rázne kroky. Tu tak trošku vidíme také kultúrne pozadie v Izraeli, ako fungoval taký súd alebo nejaké domáhanie sa práva, tam nemali nejaké súdne siene, ale využívala sa mestská brána. Prečo? No preto, lebo cez mestskú bránu každý, kto išiel do práce na pole, musel cez ňu prejsť, či tam sa dalo ľahko stretnúť s kýmkoľvek, vždy tam bolo dosť veľa ľudí a bolo to aj také dosť veľké priestranstvo, aby tam, tak ako tu čítame, si mohli sadnúť a riešiť takéto isté veci. Takže, keďže Boaz bol odhodlaný, že chce teda sa stretnúť s tým bližším príbuzným a riešiť to s ním, a keďže nemal mobil, nemohol mu zavolať, tak prišiel tam a čakal. On vedel, že ráno pôjde do práce, tadiaľ to, či ho tam stretne. A keď ho stretol, zavolal 10 mužov ako svedkov a zároveň aj ako takých sudcov, a keď tam nešlo taký nejaký spor, tam išlo skôr o to, aby oni boli svedkami tej ich dohody. A či to bol taký ďalší taký nejaký moment toho, že ako to fungovalo v Izraeli. A potom verše 3 až 5 nám ukazujú taký celý kontext toho, čo vlastne Rut v 3. kapitole od Boaza žiadala. Keď ona prišla za ním a ho žiadala, aby si ju vzala za ženu, vlastne ona ho žiadala o čosi viac. To znamenalo zároveň, že on má kúpiť majetok, ktorý ostal po jej svokrovi, ktorý zomrel, po jej mužovi, ktorý mal byť dedič so svojím bratom, tiež zomreli, čiže dediča nebolo, tak vlastne on mal kúpiť to pole, čiže dať peniaz za to, aby kúpil, a zároveň s tým si zobrať aj ju za ženu. A keďže iba jej mužský potomok mohol zdediť tento majetok, tak preto vlastne bolo treba to urobiť, ale tým pádom pre Noemi a pre Rut by to bolo požehnanie, bolo by o nich postarané, ale je to riziko pre toho, kto to robí. Lebo ak naozaj by sa Rut narodil mužský potomok, tak vlastne on stráca. To, čo kúpil, stráca, lebo to dedí ten jeho, síce syn, hej, ale on už asi mal tiež nejaké ďalšie deti a práve preto ten bližší príbuzný sa toho vzdal. Nevieme, či on bol chudobný, alebo či sa mu to zdalo proste pridrahé, že príliš vysoká cena. Proste on sa toho vzdal, keď videl, že tu je niekto iný, kto má o to záujem, tak on nechcel poškodiť svoje dedičstvo. Lebo on by dal peniaze za niečo, čo by jeho deti nededili. To by jedine mohol dediť jeho potomok, ktorého by mal z Rut. Tak dúfam, že tomu rozumieme. Takže
On sa toho vzdáva, ale Boázovi práve

0: toto išlo. Jemu išlo nie o to, aby on sa obohatil, aby sa rozšíril svoj majetok, ale jemu išlo o to, aby sa postaral o Noemi a Rut a aby zachoval Elimelechovi, teda manželovi Noemi, rod. Aby jeho meno nevymizlo z Betlehema, z Izraela. A to je taký ďalší krásny obraz Pána Ježiša Krista, ktorý vidíme Boázovi. Pán Ježiš Kristus tiež nepozeral na seba, na svoj prospech, ale na nás. Hej, na vôľu svojho Otca a na naše potreby. Na potrebu nášho zmierenia s Bohom. A preto sme v úvode čítali, on prišiel, aby nám slúžil, aby svoj život dal ako výkupné za nás. Takže toto je také povzbudenie našej nádeje na lepšie časy, kde môžeme mať nádej na dokonalú zmenu vo večnosti, ale už aj na čiastočné zmeny aj teraz v tomto živote. Lebo Pán Ježiš Kristus priniesol obeť, ktorou vzal kliatbu hriechu na seba a preto môžeme prežívať Božie požehnanie čiastočne už tu a naplno vo večnosti. Zastávame sa ešte pri verši 7. Tam je také zaujímavé vysvetlenie pre nás aj to, čo predtým sa riešilo ohľadne toho príbuzenského práva. To je tiež také čosi cudzie, ale vidíme, že v Izraeli to bolo známe v čase, keď bola kniha písaná. Preto to nijak nevysvetľuje autor. Ale zdá sa, že ohľadne tej sandále, že ako potvrdenia toho obchodu či výmeny, že toto asi už vymizlo v tom čase, už sa to nepraktizovalo, preto toto tu vysvetľuje ten autor listu, teda autor knihy, že o čo tam ide. Takže v tejto časti vidíme také splnenie prvej časti nádeji Noemi, Rut a Boaza. Podarilo sa to, že Boaz môže kúpiť majetok a získať Rut za manželku, aj keď prednejšie právo mal ten iný príbuzný. Ale toto nie je všetko. Lebo my dobre vieme, že Rut už bola vydatá predtým nejaký čas, nevieme koľko rokov, ale nemala deti. A tak otázka je, bude ich mať teraz? Bude mať syna, ktorý by zachoval Elimelechov rod a zdedil to, čo Boaz práve kúpil? Čítajme ďalej teraz verše 11 až 16. Na to povedal všetok ľud, ktorý bol v bráne mesta, ako aj starší. Sme svedkami. Nech Hospodin dá, aby žena, čo vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc v Efrate a urob si meno v Betleheme. Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá Hospodin z tejto ženy, bude ako dom Péreca, ktorého Júdovi porodila Támar. Boaz si teda vzal Rut a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin jej dal počať a ona porodila syna. Vtedy ženy povedali Noemi, nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatriť ťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než 7 synov. Noemi vzala dieťa, položila si ho na lono a bola mu pestunkou. Boaz získal Rut, no treba ešte Božie požehnanie. Ani Božiemu ľudu, Izraelu, neboli cudzie dôsledky ľudského hriechu v podobe neplodnosti. Práve že veľmi často tie príbehy, ktoré máme v starej zmluve, súvisia práve s tým, že tie ženy nemohli mať deti. Boli tam s tým komplikácie. Mať deti nebolo nikdy samozrejme, iba jedine v Izraeli pod podmienkou poslušnosti, že Boží ľud bude Pána Boha poslúchať. Vtedy Pán Boh povedal, že vtedy sa nestane, či by medzi nami bola nejaká neplodná, alebo že by boli potraty. Ale to bola podmienka úplnej poslušnosti, ktorú Izrael nikdy nesplnil a preto veľmi dobre poznal dôsledky hriechu práve v problémami s plodnosťou mať deti. A preto, keďže toto bol reálny problém, a možno to Ruth už aj vnímala, možno to bol jej problém, nevieme, tak tu vidíme také žehnanie zo strany tých ľudí, ktorí boli svedkami tej dohody, ktorá sa práve udiala, kde oni vyjadrujú také žehnanie, nech je ako Ráchel a Lea. My vieme dobre, že to boli Jakobové ženy, ktoré spolu s ich slúžkami vlastne mu dali 12 synov, ktorí sa stali vlastne základom izraelského národa. A potom druhé to žehnanie je, aby Boazov dom skrze Ruth bol ako dom Péreca. Viete, to bol Pérec? Pérec bol syn Judu a Tamary. Kde bola podobná vec, len tam tiež Tamar mala právo, aby si ju zobral tretí Judov syn, ale Júda jej odoprel, lebo sa bál, že aj ten by zomrel, keď dvaja už zomreli. Čiže on tam práve toto právo, to švagrovské právo nenaplnil, porušil, a tak ona ho potom oklamala, vlastne ona mala so svojím svokrom dieťa, ale on uznal, že vlastne ona mala, bola spravodlivejšia ako on, lebo on jej odoprel jej právo, a im sa teda narodil Pérec. Pérec, ktorý sa vlastne stal sa pravcom väčšiny Betlehemčanov, a uvidíme na konci, že bol vlastne aj pravcom Boazovým. Čiže asi väčšina Betlehemčanov pochádzali práve z Péreca, a preto teda to ich žehnanie, aby sa takto rozrástol tvoj dom, ako sa Pérecov rod rozrástol. No a potom vlastne od 13. verša vidíme teda takéto završenie ich nádejí. Keď Pán Boh naplňa toto žehnanie ľudí, a naozaj Boaz a Ruth sa vzali a narodil sa im syn. A aký je výsledok? Pán Boh je tam zvelebený a Ruth so svojím citlivým srdcom, ktorým sa stala takým nástrojom k tomu Božiemu požehnaniu, je pochválená. Ju tam chvália, že je pre svoju svokru znamená viac ako 7 synov. V tom čase syn bol veľmi, veľmi dôležitý práve ako dedič a ako zaopatrovateľ rodičov. Hej, či niekto to zdedí majetok a potom sa bude starať o rodičov. V starobe vtedy neboli žiadne dôchodky, čiže rodičia boli odkázaní na svoje deti. A ona, a sedmička je číslo polnosti, čiže to bolo niečo proste, 7 synov znamenalo niečo úžasné. A oni hovoria, táto nevesta pre teba znamená ešte viac. Takže takáto pochvala, keď sa ona stala vlastne nástrojom Božieho požehnania. A to jej citlivé srdce sa prejavilo odhodlanosťou, lebo mala nádej. Ona mala nádej, že je tu skutočný Boh, ktorý odmení jej pokoru, jej poslušnosť a oddanosť. To, čo sme v tých prvých kapitolách u nej videli. No ani to ešte nie je koniec. A keď ich nádeje sú naozaj už završené, povedali sme na začiatku, že naplnenie nádejí Noemi a Ruth a Boaza znamená ešte čosi viac. Znamená to nádej pre celý svet. Tak čítajme teraz verše 17 až 21. Susedky mu dali meno Obed. On je otec Dávidovho otca Izaja. A toto je Perecov rodokmeň. Perec splodil Checrona, Checron splodil Ráma, Rám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmona, Salmon splodil Boáza a Boáz splodil Obeda. Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida. Majú tieto mená nejaký význam? Či je to nejaká náhoda, nejaký omyl, že tam sú tie mená? Alebo to má nejaký zmysel? Prečo sa tam dvakrát spomína Dávid? Že Obed je otec Dávidov, otca Izaja, a potom ešte na konci zase, že Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida. Prečo? Biblia je aká kniha? Čo je v nej? V nej nie sú nejaké kompletné dejiny, v nej nie je nejaký kompletný taký návod na to, ako má človek žiť, tam nie je kompletná teológia. Biblia je knihou, ktorá ukazuje Boží plán spásy. že Boh niečo krásne, dokonalé stvoril, človek to pokazil a Boh, Biblia ukazuje to, ako nakoniec bude to, čo bolo na začiatku. Že Pán Boh nakoniec znovu obnoví svoje stvorenstvo a znovu to bude dokonalé tak, ako to malo byť. A to, ako sa to stane, toto nám ukazuje Biblia. A centrom je Pán Ježiš Kristus, ktorý ako Boží syn prichádza, aby umožnil obnovu toho, čo kvôli ľudskému hriechu bolo poškodené. Že človek bol od Boha oddelený, aby sa človek mohol vrátiť a aby všetko mohlo byť uzdravené. A Pán Ježiš Kristus bol potomok Dávida. Dávida, ktorý bol potomkom Obeda, syna Boáza a Rut. Preto táto kniha je Biblii. Lebo ona nielen ukazuje príbeh, ktoré možno sa stali aj v iných rodinách, ale práve preto, že tu vidíme tú líniu, ktorá smeruje k Dávidovi a potom k Mesiášovi, Pánovi Ježišovi. Čo by mali oni, Boaz, Ruth, Noemi, bez Pána Ježiša Krista? Nič. Mohli by oni toto prežiť, čo zažili, to naplnenie nádeji bez Neho? Božie požehnanie? Asi ťažko, lebo človek nemôže prísť k Bohu, keď je hriešný. Nemôže od Neho prijať požehnanie, keď je hriešný. Iba ak ten hriech je odstránený. A môže ho človek odstrániť? Nemôže. Nie, lebo je hriešný. Nemôže priniesť dokonalú obeť, keď sám je nedokonalý. Preto to urobil Boh Pánu Ježišovi Kristovi, aby oni mohli čosi prežívať a aby sme mohli my čosi prežívať. Čo by sme mali my bez Pána Ježiša Krista? Tiež nič. Ale vďaka jeho obeti oni, Boaz, Noemi, Rut, mali účasť na Božom ľude a teda mohli mať nádej na Božie požehnanie. Pre nich to bolo vďaka budúcej obeti Pána Ježiša Krista a my vďaka obeti Pána Ježiša Krista v minulosti máme odpustenie, máme dar Svätého Ducha a nádej na požehnanie tu a na vzkriesenie a večný život v budúcnosti. A tak, keď oni mali takú nádej ešte pred Pánom Ježišom, ešte pred jeho príchodom, okoľko skôr my dnes, keď už sme zmierení s Bohom a máme Svätého Ducha, teda ovocie ich odhodlania môže byť pre nás veľkým povzbudením. Hovorí sa, že nádej umiera posledná, tak ja dúfam, že v tvojom živote ešte nádej nezomrela. A ak áno, tak nech dnes vstane z mŕtvych. Nech je tvoj problém akýkoľvek, tak nech je tento príbeh pre teba. Nech je pre teba povzbudením, aby si s tým problémom odhodlane bojoval. Samozrejme tak, ako sme to videli tu. Takými Božími cestami. Nie nejakými ľudskými prostriedkami, ale Božími cestami. Pokáním, keď sa vrátili do Betlehema, pokorou, ktorú si to pokánie vyžadovala, aj pokorou, ktorú prejavila Rut, keď išla zbierať tie klásy, keď potom šla za Boazom žiadať ho, aby si ju vzal, oddanosťou, ktorú Rut prejavila voči svojej svokre, a vytrvalou modlitbou, ktorú sme tu možno veľmi nevideli, ale videli sme tu aspoň to žehnanie tých ľudí, ale vlastne aj všetky tie prejavy u Rut nakoniec boli, ak keby vychádzali z také nejaké vytrvalé modlitby. A z nádeje, že je tu Boh, ktorý môže. Pán Ježiš Kristus nám už otvoril cestu k Bohu, ktorý môže všetko a vie o tvojom probléme viac ako ty. A preto môžeš mať nádej. Amen. Verujeme teraz ešte chvíľu takému osobnému zamysleniu sa. Keď ste si definovali nejaký problém v živote, niečo, kde neviem, či ešte máte nádej, alebo už nemáte, tak verím, že toto vás pozbudí, aby ste mali nádej, že Pán Boh do toho môže zasiahnuť a priniesť tam svoje požehnanie, zmenu, nápravu, to, čo tam treba priniesť, tak sa zamyslíme, modlite sa a určite si nejaký jeden krok, ktorý bude tým vašim bojom prejavom odhodlanosti, ktorá vychádza z nádeje, že Pán Boh to môže zmeniť.
1: Slovom nám poslúžil Slavo Poloha.

spev pomáha víťaziť. Pestrá cestujúca spoločnosť a ako ju zvládnuť. Človeče, všimni si ten nával. Nástupište veľkej frankfurtskej stanice bolo natrieskané. A keď konečne došiel osobný vlak do Heidelbergu, začal útok ako na nepriateľské pozície. Nuž, začiatok prázdnin. Na železnici bolo vtedy búrlivo. So svojimi súrodencami som sa vtlačil do priestranného oddelenia pre cestujúcich s batožinou. Iste každý pozná ten vozeň. 9 miest na sedenie, 20 na státie. Našej už starej mame sme ulovili v kúte miesto na sedenie. My ostatní sme poskladali našu batožinu na seba, posadali sme si na ňu. A potom sme vyrazili. Osobný vlak stál pri každej vrbe. Keď sa už zdalo, že sa konečne rozbehne, zase zastal, ale nikto nemal v úmysle vystupovať. Naopak, pristupovalo stále viac ľudí. Mali sme pocit, že celé ľudstvo vycestovalo do Heidelbergu. A k tomu ešte výdatne pálilo slnko na horúce preplnené vozne. To už nebola nejaká zábava. Žiaden div, že nálada v oddelení pre cestujúcich s batožinou bola zlá, priam podráždená. Chýbala už iba rozpuška, ktorá by ten sud pušného prachu vyhodila do vzduchu. K tomu napokon aj došlo na jednej zo zastávok v podobe jednej veľmi rezolutnej pani, ktorá tiež chcela cestovať aj s dieťaťom v náručí. Obsadené! Zareval istý muž von oknom. Žena sa tvárila, ako by nepočula. Prudko trhla dverami a snažila sa dostať dovnútra. Povedal som vám predsa, že je obsadené. Prehovoril muž ostro a tlačil ženu von. Ja však musím cestovať. Kričala nervózne a tlačila sa dovnútra. Bola by ťahala za kratší koniec, keby nebol sprievodca dvere zvonka zatlačil. Konzerva sardiniek je už plná. Poznamenal kto si sucho. Avšak zúrivý muž vôbec nemal zmysel pre humor. Vyhrážal sa vraždou aj ohňom. Celú svoju podráždenosť si vylial na adresu úbohej ženy. Niektorí s ním súhlasili. No, žena mala tiež podrezaný jazyk. Ani jediné slovo nezostala dlžná. Čoskoro bol oheň na streche. Muž od zúrivosti v tvári zmodrel a očervenil. Spor nadobúdal stále ostrejšiu formu. V tom začala naša mama spievať svojim pekným, jasným hlasom známu pesničku.

I hneď sme to pochopili a pridali sme sa. Aj keď spočiatku trochu nesmelo. Ale neskôr sa ozývalo z plných hrdiel. Poď, srdce moje, hľadať slasť. Vonku je leta krásny čas. Naozaj, spevom sme spor trochu utíšili. Ľudia na nás hľadeli s údivom. Ich tváre prezrádzali otázku. Zbláznili ste sa? Avšak teraz sme už začali naplno a pokračovali sme ďalej. Tá pekná pieseň má totiž viacero veršov. Stromy sú lístím zdobené a stráca sa aj prach zeme pod zelenkavým šatom. Skutočne niektorí už hľadeli placho z okna a zisťovali, že vonku, v letnej nádhere, spočíva krásny Boží svet. Potôčky šumia pieskami, zdobiac sa cestou myrtami, tečú ich tiesňavami, lúky sú pri ňom. Pieseň sa nám páčila stále viac a, ako sa zdalo, ľuďom tiež, pri najmenšom už mlčali. Klas v plnej sile zreje dnes, nad tým jasá mlaď i stáreš. Velebiac znova toho, čo toľkou hojnosťou a neprebernou dobrotou človeka obdarovala. Ten muž stále s hnevom zazeral. A aká uštipačná bola tvár ženy. Ale kde sa Božia sláva ohlási, tam diabol nič nezmôže. Sám nesmiem zostať močiacim. Veľkého Boha veľký čin budí môj um aj city. Keď všetko spieva, spievam tiež. Ako to pokračovalo? Zachmúrená tvár onoho muža sa pozvoľna vyjasňovala a dokonca trochu ustúpil. Tak mala aj pani miesto a už na svet hľadela radostnejšie. My sme však spievali a spievali. Oslavovali sme večnosť v čase. Aká to radosť, jas a svit v Kristovom sade musí byť. Ako tam spev zahlaholí. Našu pieseň sme nakoniec zakončili vážnym modlitebným veršom. Édenu, dvere otvor mi, daj, nech tu žijem na zemi, zelený dušou, telom. Skončili sme. Na to vstal celkom v kúte nejaký muž a ponúkol mlčky tej panej svoje miesto. Každý sa zrazu snažil byť taký milý, ako to len bolo možné. V oddelení cestujúcich s batožinou to bolo zrazu znesiteľné. Všetci mali dosť miesta, napätie z horúčavy sa vytratilo. Napokon kto si nesmelo požiadal, zaspievajte ešte jednu. Nuž sme začali. Pána čakaj, duša moja drahá. Poznali ju mnohí. Spočiatku sa pridávali ticho, hmkaním, čo skoro viacerí spievali nahlas. A napokon sme spievali spoločne až po Heidelberg.

Vlasta Bobuľová, vystri krídla a leť. Zavri oči a zabudni na svet. Zabudni na realitu, na trápenie, na samotu, na ublíženie, na potupu, na lesť. Zavri oči a leť. Vystri svoje krídla, pravé aj ľavé. Nie iba po jednom, to sa nič nestane. Vystri krídla obe naraz. Rozbehni sa a leď. Obklopí ťa tichá hudba, jemná vôňa, voľnosť nežná aj sloboda mekká, ktorej nikde inde niet. A letíš, letíš blahom obklopená, privoláš si túžby aj krásu snenia. Je krásne lietať v bezváhovom vzduchoprázdne, kde, hoď nie je vzduch, predsa vdychuješ čisté, plné dúšky čerstvé, až do vedomého bezvedomia. Ako krásne je uletieť s tou trápenia, prázdnoty a falše, nelásky a zla. Až tak krásne, že sa nechce vrátiť späť. Chce sa ostať v magickej krajine nadzemského snenia. A predsa nám treba žiť ďalej, vrátiť sa do reality, do skutočného života. Prečo? Lebo v realite sú skutoční ľudia, ktorí ťa potrebujú. Sú príležitosti, ktoré máš využiť. Sú skutky, ktoré ti Bôh pripravil. Lebo aj Bôh zostúpil dolu do našej reality a kvôli nám v nej žil. Lebo On nám dal krídla. Krídla nádeje a viery. Nadnáša nás povetrím svojej lásky. Vdychuje do nás svojho ducha, aby sme vedeli žiť život zmysluplný v realite našich dní, v skutočnej plnosti života. Tak vystri svoje krídla, krídla nádeje a viery. Vystri svoje krídla a otvor svoje oči. Vystri krídla a leť.

45. žalm. Prekypuje mi srdce krásnym slovom. Ja o kráľovi pieseň zaspievam. Môj jazyk ako drievko pisárovo ľahučko bude poskakovať. Zo synov ľudských ty si najkrajší. Po tvojich ústach rozlieva sa pôvab, preto ťa požehnal Boh na veky. O udatný, na bedrá meč si pripáš, svoj majestát a svoju dôstojnosť. A takto prepásaný ťahni do boja za vernosť zradenú a pokorenú pravdu. Nech tvoja pravica nás slávne skutky naučí. Ostré sú tvoje šípy do srdca nepriateľov kráľových. Národy položia sa pod teba. Tvoj trón je Božím trónom na veky a tvoje žezlo sa volá spravodlivosť. Že nenávidíš ničomných, olejom radosti ťa pomazal tvoj Boh a nad ostatných vyvýšil. Tvoj odev samá mirha, aloe a kasia. Strieborné struny zaznievajú v komnatách tvojich palácov. Najkrajšie z tvojich drahokamov sú tvoje céry kráľovské a v zlate ofírskom hľa kráľovná ti stojí po boku. Počúvaj, céra, a rozváž, čo ti poviem. Zabudni na svoj ľud a na dom otcovský. Keď kráľ po tebe zatúži, skloň pred ním svoju krásu, veď on je tvojim pánom. Týrčania prídu s darom a všelijakí boháči za tvojou priazňou budú putovať. Kráľovská dcéra v paláci je číra nádhera, zo zlatej tkaniny je odev jej. Vedú ju ku kráľovi v zlatom rúchu a panny za ňou, jej družičky, tie s piesňou, s jasavým krikom budú privedené a vojdú do paláca kráľovho. Na miesto otca svojho synov budeš mať a kniežatmi i ustanovíš po celej krajine. Spomínať budem tvoje meno všetkým pokoleniam. Preto ťa večne budú sláviť.

žijete úplne nový druh života. Stále viac podobný Kristovi, ktorý vo vás tento nový život stvoril. List Kolosenským, 3. kapitola, 10. verš, preložené z anglického originálu. Zdálo sa, že dlhovlasá blondínka z Južnej univerzity si užívala spokojnú kariéru študentky, kým sa jej známky nezhoršili. Život sa stal jedným dlhým, nudným prípadom, vyznala neskôr. Nechodila som so stálou záťažou smútku, ale netešila som sa zo života. Vytáčali ma maličkosti. Stretla som nejaké decká, ktoré vyzerali, že poznajú niečo, čo som ja nepoznala. Nevedela som sa však k tomu dostať. Boli sme na niekoľkých stretnutiach a jeden večer rečník povedal, že Božiu lásku si nezískame. On nás prijíma takých, akí sme. Vtedy som si uvedomila, že to nebola záležitosť zaznamenania určitého počtu hodín robenia dobrých skutkov. Namiesto toho som sa musela Bohu sprístupniť. Skrze vieru som ho musela nechať ujať sa vedenia. Všetko to do seba zapadlo hneď, keď som prijala Krista ako svojho osobného spasiteľa. Viem, že Boh je vo mne vo všetkom, čo robím. Môj život nadobudol nový rozmer. Má tvoj život tento nový rozmer? Môže mať. Jednoducho teraz začni s Ježišom Kristom. Keď urobíš tento začiatok, bude to tvoj prvý krok, aby si si uvedomil osobné naplnenie, zmysel a radosť. Modlitba dňa. Vierou, milujúci Otče, ťa žiadam, aby si prevzal vedenie nad každou oblasťou môjho života. Pritiahni ma bližšie k tvojmu synovi, môjmu spasiteľovi, Ježišovi Kristovi.

0: Poslucháči Rádia Pokoj. Vítame vás pri prvej časti cyklu Biblická panoráma, život a učenie Pána Ježiša Krista. Spoločne sa vydáme na cestu evaníliami, aby sme krok za krokom spoznávali osobu, slová i skutky nášho Spasiteľa. Tento seriál je pripravený podľa brožúry Kniha života, kde sú záznamy evanjelistov chronologicky zoradené do jedného celku. Nech je tento čas pre vás povzbudením, posilou viery a svetlom pre každý nový deň.
1: Nikto neovplyvnil svet tak, ako Ježiš. Prečo? Pretože nebol iba človekom. Bol aj Bohom, ktorý prišiel zachrániť svet. Ježiš Kristus žil v historickom čase, v konkrétnej spoločnosti a krajine. Žil uprostred svojej rodiny a predsa jeho slová a činy potvrdzujú, že nebol len človekom, ale že je Božím synom a má kľúčový význam pre ľudstvo i pre každého jednotlivca. Môžeme ho poznávať na stránkach písma. Biblia nám zjavuje cestu spásy, ktorej podstatou je milosť cez vieru v Krista a nie dobré skutky. Biblia má dve časti, starý a nový zákon. Starý zákon nás oboznamuje so stvorením sveta a človekom, s pádom človeka a s Božím plánom spasenia. Nový zákon je vyvrcholením a realizáciou tohto plánu v osobe Ježiša Krista. Z toho dôvodu je poznanie nového zákona životne dôležité. Základnú informáciu o Ježišovom živote nám poskytujú evanjeliá. Evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján opisujú prostým a zrozumiteľným štýlom život a učenie Ježiša Krista. Každý z nich písal s konkrétnym cieľom istému okruhu čitateľov a poslucháčov. Matúš písal Židom a predstavil im Ježiša ako Mesiáša, očakávaného kráľa. Marek písal Rimanom a predstavil im Krista ako Božieho služobníka. Lukáš zase písal pohanom a opísal Krista ako syna človeka. Ján nepísal žiadnej špecifickej skupine. Písal všetkým ľuďom a priblížil Ježiša ako Božieho syna, v ktorom sa zjavuje Božia láska k ľuďom. Ani jedno z evanjelií nevyčerpáva všetky informácie o Ježišovi. Niektoré skutočnosti sú opísané vo všetkých evanjeliách, iné v troch, dvoch či iba v jednom. V tejto publikácii je výber toho, čo opisujú všetci evanjelisti. Myšlienka podať súvislé rozprávanie o Ježišovi z evanjelií nie je nová. Napriek úskaliam takéhoto opisu pokúsili sa oň už v ranej cirkvi. Prvý takúto harmóniu zostavil okolo roku 170 Tacián a volala sa Diatesarom. V takomto rozprávaní vnímame evanjeliové príbehy plastickejšie. Ľudia, miesta a udalosti sú chronologicky zosúladnené, čím dej dostáva spád a zároveň podáva ucelený panoramatický obraz. Veríme, že kniha života bude vhodnou pomôckou či mostom pri prekonaní medzery, ktorá vznikla v našej generácii v dôsledku jednostrannej ateistickej propagandy. Má byť taktiež mostom k poznávaniu Biblie, kresťanskej cirkvi a tej časti dejín, ktorá je kresťanstvom bytostne poznamenaná. O poznaní Biblie, klenotu svetového písomníctva, by sa mal usilovať každý kultúrny človek. Evanjeliá tvoria minimum tohto poznania.
2: Toľko z predslovu z knihy života.

nikto nie je ako on. Zostúpil z neba na túto zem. Zamenil svoj kráľovský plášť za rúcho pozemšťana. Obliekol sa v človečenstvo, aby sme sa my mohli obliecť v Božiu prirodzenosť. Stal sa synom človeka, aby sme sa my mohli stať synmi Božími. Ponížil sa až do prachu zeme, aby sme my boli povýšení až k Božiemu trónu. Akokoľvek bohatý, stal sa najchudobnejším tejto zeme. Spal v cudzých jasliach, plavil sa po mori v cudzej lodi, viezol sa na cudzom osliadku, bol pochovaný v cudzom hrobe. Narodil sa proti prirodzeným zákonom, vyrástol v skrytosti, žil ako služobník všetkých. Nemal vyššie vzdelania, nestal o ľudskú priazeň, nesklonil sa pred žiadnym človekom. Keď bol dieťaťom, znepokojil kráľa. Keď bol chlapcom, udivil učiteľov. Keď bol mužom, otriasol celým národom i samými základmi rímskej veľríše. Ovládol zákony prírody, chodil po vlnách mora, tíšil búrku, sítil z mála tisícové zástupy, uzdravoval nemocných bez použitia liekov, kriesil mŕtvych. Nepriatelia ho nemohli premôcť, satan zviesť, smrť zničiť, hrob zadržať. Nad všetkými zvíťazil prevahou svojej božskej moci. Nenapísal ani jednu jedinú knihu, ale do najväčších knižníc sveta by sa nevmestili knihy, ktoré boli o ňom napísané. Nezložil nejakú pieseň, ale svojou odpúšťajúcou láskou, milosťou a darom spasenia rozozvučal piesňami chvály viac srdc ako všetci básnici sveta. Nezaložil náboženskú školu, vedecký ústav, výchovný seminár, ale všetky školy vzdelaných národov sa nemôžu pochváliť toľkými žiakmi ako on. Nezariadil si ani lekársku ordináciu, avšak uzdravil viac chorých duší ako tisíce lekárov nemocných tiel. Neveril žiadnej armáde, neodpovedal násilím svojim nepriateľom, nedobil železom ani piat zeme, a predsa nejaký vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako on, nikto nedobil toľko kráľovstiev ako on. Mocou svojej lásky a posolstvom evanjelia pretvoril celý svet. Veľkí muži prišli a odišli. On však žije a bude mať posledné slovo k dejinám ľudstva. Všetci ľudia sklamali, on nikdy nikoho. Všetci zrešili, on jediný zostal svätý, večne dokonalý, najkrajší medzi synmi ľudskými i anielmi, zvrchovane vyvýšený a oslávený. A tento Ježiš Kristus je spasiteľom sveta. Môj spasiteľ a prímluvca u Boha. Ak chceš, bude tiež i tvoj. Pokor sa pred ním, vydaj sa mu, prehlázo kráľom svojho srdca a života. Okúsiš jeho lásku, prežiješ jeho moc a budeš účastný jeho slávy. Zvol si Ježiša. Nikto nie je ako on.

0: Biografia pána Ježiša nezačína jeho narodením, ale jeho počatím v živote panny Márie. A tak všetko sa začalo v Nazarete, malom mestečku Galiléa v Palestíne. Márii, nie viac ako 16-17 ročnej dievčine, prišla zvesť, že je vyvolená Bohom, aby porodila zasľúbeného Mesiáša. Anjel Gabriel jej zvestoval.
1: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn.
0: Mária, poslušná Bohu, sa oddala do služby byť matkou Mesiáša, i keď jej zasnúbenie s Jozefom bolo týmto ohrozené. Malo mestečku sa to skryť nedalo, a preto sa Mária ponáhľala do Judska k Alžbete, matkinej sestre. Našla tam útulok i pochopenie, lebo Alžbeta, dovtedy bezdetná a vekom už staršia, zostala tiež tehotná. Mala porodiť Jána Krstiteľa, Ježišovho predchodcu, ktorý mal podľa proroctva pripraviť cestu pred Ježišom. Dve ženy, jedna ešte dievčina a druhá už staršia žena, prežili 3 mesiace spolu v radosti i v bázni, že po 400 rokoch mlčania Boh prehovoril a posiela zasľúbeného Mesiáša. Keď sa Mária vrátila domov, Jozef sa už rozhodol zrušiť zásnuby a vyhľadať si inú za ženu. Vo sne sa mu však zjavil anjel a povedal mu:
1: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.
0: A tak si Jozef vzal Máriu za ženu. O niekoľko mesiacov neskôr, na rozkaz cisára Augusta vykonať sčítanie ľudu po celom svete, Jozef a Mária sa vybrali na cestu do Betlehema. Každý sa musel ísť dať zapísať do svojho mesta. Jozefovým rodným mestom bol Betlehem. Práve vtedy prišiel i Márin čas, aby porodila, a tak sa Ježiš narodil v Betleheme. Juhovýchodne od Betlehema na vyvýšenom mieste vyčneval krásny palác kráľa Herodesa, ale Mesiáš sa tam nenarodil. Narodil sa v maštali a prví, ktorú sa mu prišli pokloniť, boli betlehemskí pastieri. Podľa Mojžišovho zákona v 8. dňa života každý chlapček mal byť prinesený do chrámu a obrezaný. Tak urobil aj Jozef. Priniesol dieťa do chrámu, obrezali ho a dal mu meno Ježiš. Po 33 dňoch Márinho očisťovania zase sa vrátili do chrámu, aby chlapca zasvietili Bohu ako prvorodeného a priniesli aj obeť, 2 hrdličky či 2 holúbetá, ako bolo v zákone predpísané pre chudobných. V chráme bývalo veľa ľudí. Chodievali sa tam modliť, a to jedni z povinnosti, druhý z osobnej potreby. Boli aj takí, čo chodili sa modliť v zúfalstve pre zlo, ktoré na nich doliehlo, veď od doby Šalamúna nemali svoj štát. Vždy boli pod niečou správou a veľmi túžili po Božom vyslobodení. Hoci bol vtedy v Izraeli veľký formalizmus, predsa boli jednotlivci, ktorí zachovávali čistú vieru v Boha a jeho slovo. Jeden z takých bol Simeón, starý, bohabojný človek, očakávajúci príchod Mesiáša. Jemu Duch Svätý zjavil, že neumrie, pokiaľ neuvidí Božieho pomazaného. pohnutý Božím duchom, prišiel do chrámu práve vtedy, keď rodičia priniesli Ježiša. Vzal dieťatko na ruky a slávil Boha slovami.
1: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa Tvojho slova, lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela Tvojho ľudu.
0: A Márii povedal.
1: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc.
0: O 33 roky neskoršie sa Mária dívala na to, ako jej syna, náboženskí predáci Izraela, nenávidiaci pravdu, mordujú a vraždia. Príchodom Božieho syna na zem sa splnili mnohé starozákonné proroctvá o budúcom Mesiášovi. Prorok Izaiáš videl zvláštnym spôsobom jeho príchod ako trpiaceho Mesiáša, ktorý niesol naše nemoci, bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia a zdrtený pre naše neprávosti, a kázeň nášho pokoja bola vložená na neho. Simeon pochopil tajomstvo Kristovho príchodu a jeho spasiteľskej služby, a preto s vďačnosťou a radosťou môže poručiť svoj život Bohu. Aj ty sa budeš môcť pokoji pozrieť smrti do očí, keď tvoja duša nájde odpočinutie v Bohu. Toto odpočinutie ti ponúka ten, ktorého prorok Izaiáš nazval predivný radca, silný Boh, otec večnosti a knieža pokoja. Otvor mu svoje srdce dnes.

0: Toho istého dňa, teda keď Jozef a Mária priniesli Ježiša do chrámu, bola tam aj prorokyňa Anna, 84-ročná starena, ktorá ovdovela po 7-ročnom manželstve a zostala vdovou do konca života. Pozorovala rozhovor Simeona s Jozefom a Máriou a začala hlasito oslavovať Boha a rozhlasovať zvesť po celom Jeruzaleme o narodenom Mesiášovi. Jozef s Máriou sa vrátili potom späť do Betlehema. Prenajal si tam nejaký dom a robil stolárske či tesárske práce. Teraz už bol Jozef zákonitým pestúnom Ježiša, Márinho syna. Vychovával ho ako svojho vlastného a tým sa Ježiš stal i zákonitým nástupcom trónu Dávida. Mária potom Jozefovi porodila ešte 4 synov, Jakuba, Jozefa, Júdu a Šimona, a tiež niekoľko dcér, o ktorých čítame v Markovom evanjeliu v 6. kapitole v 3. verši. Na ďalekom východe hvezdári, mudrci zaregistrovali podivuhodné nebeské teleso. Bola to pravdepodobne kométa. Vypátrali, že je to znamenie narodenia zasľúbeného židovského kráľa, Mesiáša. Rozhodli sa, že ho vyhľadajú. Vydali sa na cestu do Jeruzalema, do mesta, kde bol postavený Dávidov trón. Cestovali dlhšie a prekonali i nepriaznivé podmienky púšte. Narodeného kráľa hľadali v Herodesovom paláci, ale tam ho nebolo. Pýtali sa teda Herodesa, kde ho nájdu. Herodes Veľký bol zvláštnou osobnosťou. Dejiny o ňom zaznamenali, že vládol v Judsku 36 rokov a počas svojej vlády zavraždil 45 členov Vysokej židovskej rady. Zavraždil i svoju druhú manželku Mariam a len krátko pred narodením Krista dal zaškrtiť svojich 2 synov, Alexandra a Aristabula, lebo sa nevedel vyrovnať s myšlienkou, že sa niekto iný posadí na trón. Povypitoval sa teda zákonníkov, kde by sa mal podľa proroctiev narodiť ten Mesiáš, a oni mu citovali proroka Micheáša.
1: A ty, Betlehem, v judskej krajine nijako nie sú najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izraela.
0: Vyslal teda hvezdárov do Betlehema. Tí skutočne našli, teraz už v dome, dieťa s jeho matkou Máriou a poklonili sa mu, venujúc mu zlato, kadidlo a miru, symboly kráľovskej, kňazskej a prorockej služby. Správa o narodenom novom kráľovi vôbec nebola príjemná pre Herodesa. Vyslal vojakov do Betlehema, aby pozabíjali všetkých chlapcov do 2 rokov, lebo nevidel presne, v akom veku by už Ježiš mohol byť. Aj táto krutá udalosť bola vopred predpovedaná prorokom Jeremiášom.
1: V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakávala svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.
0: Ježiš však nebol medzi mŕtvými detskými telami. Anjel Pánov sa zjavil Jozefovi a oznámil mu, aby ušiel do Egypta, lebo Herodes číha na život dieťaťa. V Egypte žil Jozef so svojou rodinou až do smrti Herodesa Veľkého. Potom sa situácia v Palestíne trochu zmiernila, ale Herodes mal ešte 3 synov živých a tí si Palestínu rozdelili na 3 časti. Filip vládol v Itureji, Antipas v Galilei a Pereji a Archelaj v Judsku. Archelaj však dlho nevládol, pre jeho neschopnosť ho Rím vymenil. Judsko sa potom stalo rímskou provinciou, ktorú spravoval prokurátor. Jozef sa však bál návratu do Judska počas správy Archelaja a tak sa tam viac ani nevracal, ale odišiel do Nazareta, kde predtým býval. O detstve Ježiša Krista nemáme viacej vierohodných správ. Nevieme prečo, ale Boh, ktorý riadil a dbal, aby vznikla písomná správa o Ježišovi, mal k tomu dôvod. Jestvuje už len jeden zápis z detstva pána Ježiša Krista. Záznam hovorí o Ježišovi, keď bol ako 12-ročný s rodinou v Jeruzaleme na oslave 1280. výročia východu izraelského ľudu z Egypta. A toto je jeho obsah.
1: Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vraceli domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa tedy do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho múdrosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha a u ľudí.
0: O dospievaní a mladosti Ježiša Krista mnoho nevieme. Vieme len toľko, že Ježiš pracoval s Jozefom v stolárskej dielni a tak najprv získal meno Ježiš, syn tesára, a neskoršie Ježiš tesár. Každú sobotu podľa židovskej obyčaje chodieval do malej synagógy a počúval čítanie o dielov zo starého zákona. Každý rok chodieva s rodinou do Jeruzalema na výročné slávnosti. Keď zomrel Jozef, otec rodiny, Ježiš ako najstarší syn prevzal starosť o rodinu. Vykonával ťažké fyzické práce a nieraz mal zranené a mozoľnaté ruky. Nehanbil sa za svoje remeslo, i keď ono bolo zneúctené medzi Židmi. Biblia viac nehovorí nič o jeho detstve a mladosti. Ďalšie písomné správy o jeho živote pokračujú s jeho 30. rokom života a vzťahujú sa na jeho verejnú službu, o ktorej začneme hovoriť na budúce.

končí dnešná relácia Biblická panoráma. Reláciu pripravili Tatiana Rybovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil a spracoval Peter Kamenec. Zajtra vás srdečne pozývame pokračovať v počúvaní cyklu Život a učenie pána Ježiša. Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil a spracoval Peter Kamenec. Zajtra vás srdečne pozývame pokračovať v počúvaní cyklu Život a učenie pána Ježiša Krista. Opäť v rovnako.

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale Tvojmu menu patrí česť pre Tvoju milosť a pre Tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ich Boh? Náš Boh je však na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, a všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina, on ti je pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás. Žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaný, ktorý patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesá patria Hospodinovi, zem dal ľuďom.

Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky.

Vemerová, Skala vekov. Nie je to obyčajná skala, akých je na svete veľa. Takých tvrdých, obrovských, aj farebných, trblietavých. Je to iná skala. Skala vekov. Skala, na ktorú keď sa pevne postavíš, tak ťa udrží a prenesie cez všetky búrky života. Skala, do ktorej sa môžeš ukryť, keď nevieš kam a kade ísť. Ona utíši každú tvoju bolesť. V jej vnútri môžeš vyroniť všetky slzy a očistiť svoje srdce. Tak poď k nej, neváhaj. Má pre teba veľký dar. Dar spasenia a večného života. Taký dar sa neodmieta. Lebo je to Ježiš sám. Naša skala vekov. Skala vekov, moja skríž, ukry ma a srdce stíš.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 46. kapitola.
1: Bél sa zrútil, nakláňa sa nebo, ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vynosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. Naklonili sa, súčasne klesli na kolená, nevládzu zachrániť bremeno, aj sami putujú do zajatia. Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham. Ja ponesiem i zachránim. Ku komu ma pripodobníte a prirovnáte? Ku komu primeriate, aby sme si boli podobní? Tí, čo zlato sypú z mešca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka, aby im spravil Boha, padajú na kolená a klaňajú sa. Zdvihnú ho na plecia a odnesú, zložia ho na jeho miesto a on zostane stáť, nepohne sa zo svojho miesta. A možno i kričať naň, on neodpovie, zo súženia ho nezachránia. Myslite na to a vzmužte sa. Vezmite si to k srdcu, vy odpadlíci. Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného. Som Boh a mne rovného niet. Ja od počiatku zvestujem budúce veci a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím, môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Ja privolávam orla z východu, muža môjho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som povedal, tak ho privediem. Ako som si umienil, tak to uskutočním. Počúvajte ma, vy zatvrdili srdcom, ktorý ste ďaleko od spásy. Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu.
0: Izaiáš, 46. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.
2: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Emil Komárik. Sloboda. Som slobodný. Tak prečo nehlaholia zvony a nespieva sa slávne Te Deum? Som slobodný? Prečo mi teda zostáva prázdnota v duši? Prečo mi naraz tak bolestne chýbajú putá? Boli to dobré okovy, perfektne tvarované, ukuté presne na telo a vlastne ani príliš netlačili. Boli to kvalitné reťaze. To boli putá. Sloboda, to je tvojou krvou, Pane, kúpená istota, že ty si víťazom i v boji s mojou pomílenou túžbou. A tak som slobodný, aj keď som nezvíťazil ešte.

Kto sa modlí, dosiahne, o čo prosí. V týchto dňoch som si listoval v starých rodinných dokumentoch. Je to dobré a prospešné. Človek sa z toho učí poznávať svojich predkov a naučí sa aj mnoho iného. Teraz by som chcel vyrozprávať pekný, stručný príbeh o svojom starom otcovi. Môj starý otec Wilhelm sa dostal ako statný chlapec na vojenskú prezenčnú službu. Tešil sa už na čas u Prušiakov, ale zároveň si predsavzal, že sa hneď od prvého dňa bude otvorene priznávať k tomu, že patrí k Ježišovým nasledovníkom. To vyvolávalo veľa posmechu. Kamaráti jednoducho nedokázali pochopiť, že taký bystrý chlapec, akým bol môj starý otec, číta Bibliu a modlí sa. Ešte viac ich hnevalo to, že sa Wilhelm mnohých podujatí nechcel zúčastňovať. Dostal teda prezývky ako svetuškár, pietista, pijúci vodu a ešte iné podobné oslavné tituly. On si ale vlieval každodenne silu, odvahu a dobrosrdečnosť tým, že čítaval Bibliu. Všetky nadávky a výsmech znášal s prívetivým pokojom. Po pol roku nasledovali kontrolné streľby. Každý člen roty mal vystreliť na cieľ 3 výstrely. Napokon prišiel rad na Wilhelma. Najprv odriekal ticho pre seba, bez pohybu úst, k svojmu pánovi asi túto nasledujúcu modlitbu. Ak si ma dnes ty chceš uctiť, keďže som kvôli tebe musel okúsiť mnohé pohrdanie, nemal by som, milý pane, nič proti tomu. Avšak nech sa stane tvoja vôľa. Pokojne zacielil a stlačil kohútik. Bum! Guľka zasiahla stred v centre terča. No toto, zvolal zásahy prehliadajúci vedúci poručík. Taký vynikajúci zásah sa už dávno nepodaril. Wilhelm sa pripravoval na druhý výstrel. Chystal nielen pušku, ale aj seba. Pane, posilňuj ma. Ticho si pre seba vravel. Pokojne stláčal púšť. Opäť sa guľka ocitla v terči v čiernom poli. No tak, čo sa to tu deje? Dokážeš čarovať? Wilhelm nabil do pušky tretiu guľku. Znova prederavila dvanásku. To nie je možné, zvolal poručík. Človeče, daj mi tvoju pušku. Čo to ty máš za rapotačku? Poručík zacielil veľmi pozorne, ale do stredu netrafil. Odvtedy nebol už Wilhelm pokladaný za ponižovanú, ale za pozoruhodnú osobnosť. Prečo triafame tak málo? Prečo sa tešíme z úspechu len tak zriedka? Prečo sme tak často smoliari a prečo sa mnohokrát zdá, že sa všetko proti nám sprisahalo? V prvom žalme nájdeme slová o mužovi, ktorý má zvláštnu radosť zo zákona Hospodinovho a ktorý je ako strom pri vodných tokoch. Čo robí, to sa vydarí. Pouvažuj trochu o tom. Iste ti to poslúži na požehnanie.

Vlasta Bobuľová, Zas pod krížom. Po lícach mi tečie príval slaný a nohy pomaly vlečiem za sebou. Z hrdla vychádza výkrik zúfalý, tak rád by som to všetko už nechal za sebou. Dobrá túžba je vo mne ako mohutný strom silný, no skutok môj ma zas vyzval do vojny. Chcem milovať, no zazraním. Chcem pomáhať, no blížnym priťažím. Chcem povzbudiť, no tvrdo uzemním. Chcem podať ruku, no pritom odsudím. Kráčam pomalým krokom, sám sebou ťažko sklamaný. Kráčam pomaly, ťažko, tým života chodníkom prašným. Špinavé handry na miesto krásnych šiat. Hlava nie vstýčená k nebu, ale k zemi dolu ju ťaha sklamania a hanby kabát. Och, tak veľké chcenie je vo mne, Pane Ježišu. No nech sa ako snažím, veľmi ďaleká cesta je k jeho uskutočneniu. Tu v tiesni zastanem a na tvoj kríž hľadím zďaleka, kde kto v úprimnom pokáni príde, odpustenie a očistenie berie pre seba. Ale ja sa bojím priblížiť svoj krok bližšie k tomu miestu Golgaty, k miestu odpustenia. Ach, koľkokrát som už tu stál, koľko mojich slz už táto zem vypila, koľkokrát som už odpustenie prosil a koľko mojich prosieb a koľko sľubov si aj tá tráva pod krížom už vypočula. Viem, že nekonečnú milosť máš pre všetkých, ktorí v úprimnosti k tvojim nohám svoj hriech položia. No tak ťažko mi je, Pane, pozrieť ti do očí. Tak ťažko ti vravieť, že som zlý, znova a znova. Och, Pane Ježišu, pomôž, odpusť a zľutuj sa. A tak krokom pomalým, pomaly k tomu miestu blížim sa. A otázku ti ticho kladiem v pokore. Dokedy budem bojovať ten boj nie víťazne? Či celý život tu na zemi mi určený budem so zlom v neustálom boji? Veď ja tak veľmi túžim pohľadiť, obviazať, povzdvihnúť, povzbudiť a usúšiť slzy. Pane, tak veľmi túžim so zlom vo mne bojovať ten víťazný boj viery. Pane Ježišu, Ty víťaz slávny, nad všetkými víťazmi Ty nesieš veniec víťazný. Daj aj mne silu s vierou, ako víťaz víťazne do cieľa dokráčať. Tak daj mi svojho ducha, Ty zdroj nekonečnej sily. Len s Tebou na konci svojho života budem môcť vyznávať. Dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval. Teraz mi je odložená odmena. Doma, v nebi.

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 24. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, A púť a ohnisko nákazy. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: A púť? Dobrý deň, Zuzana, moja milá sesternica. Dobrý deň, Zuzana, moja milá sesternica. Opakoval Orano, usmievajúc sa, keď sa vrátil z Münsteru na konci vianočných prázdnin. Dobrá sestra je prekvapená. Orano ešte nikdy nebol taký dôverný. Čo znamená toto oslovenie? Či Vary nie je pani Maurerová sesternica sestre Zuzane? Ale áno, tak potom aj my sme príbuzní, lebo pani Maurerová ma adoptovala. Sestra Zuzana je tým prekvapená. Je veľmi nadšená a keď ešte počuje, že Orano sa stal Božím dieťaťom, jej radosť je nevýslovná. Iste, je to len slamený plameň. Myslia si niektorí z Oranových druhov v domove. Potom rýchle zhasne. Ale či chcú alebo nechcú, musia vziať na vedomie, že Orano už nie je tým, kým bol. Myseľ sa zmenila a úplne nechal nečisté reči. Len jedna vec nepokojuje Orana. Dostal som 200 frankov, aby som za ne cestoval na púť do Lourdes. Ale teraz, nie, nemôžem ísť. Ak Boh tak chce, aj tu môže vrátiť svetlo mojim očiam. Však jeho moc je všade tá istá. A o mnoho dôležitejšie je to, že jeho svetlo teraz svieti v mojom srdci. Aké je to dobré, že som si mohol prečítať evanjelium písané Braillovým písmom u mojej matky, ktorá ma adoptovala. Nuž, už viem, čo urobím s peniazmi. S podmienkou, ak s tým budú súhlasiť darcovia. Čas beží. Orano stráži v sebe tajomstvo srdca. Máš dvoch návštevníkov. Povedali mu jedného rána. Náš priateľ ihneď poznal hlas tútorky z Paríža a hlas kňaza, ktorého poznal vo Vegézach. Prišli sme kvôli púti. Ako si sa rozhodol? Ďakujem, že ste na mňa mysleli. Peniaze ešte mám, ale viete, zriekol som sa dlhého cestovania. Prečítal som si Lukášovo evanjelium a teraz verím v Ježiša Krista. To naplňuje môj život radosťou. Som hotový vrátiť peniaze. Ak len, tak veľmi by som chcel nový zákon napísaný Braillovým písmom. Aké sklamanie, vzdychla si tútorka. Však vieš, že sme ti chceli to najlepšie. Viem, drahá tútorka, ale čo mi môže byť lepšie na prospech, ako keď si prečítam nový zákon? Má pravdu, povedal kňaz. Nechajme peniaze u neho. Pokús sa obstarať si Božie slovo v Braillovom písme, Orano. Prajem ti, aby si mal z čítania veľa radosti. To je tvoja najväčšia potreba. Náš priateľ ešte v deň písal do misie a požiadal o evanjelium v Braillovom písme. Po niekoľkých dňoch prišiel obrovský balík a v ňom 9 hrubých zväzkov. Prsty nevidiaceho chlapca s horúčkovitým chvatom brázdili až do konca po znakoch. Jánovo evanjelium. Aká to bude veľká radosť, keď ho prečítam. Kniha skutkov apoštolov. Pavlov list. Rímanom. Aké úžasné.

Ohnisko nákazy. Počúvaj, Orano, povedala jedného dňa vedúca ústavu. Táto práca nie je pre teba. Od rána do večera vyrábať kefy medzi takými ľuďmi, ktorým nerozumieš ani slovo. Pretože máš rád hudbu, treba ti vybrať také povolanie, ktoré má blízko k hudbe. To ťa o mnoho viac naplní. Orano s tým úplne súhlasí, ale čo robiť? Začne sa informovať o možnostiach. Konečne po dlhom hľadaní našiel školu pre ladičov klavírov, kde si v strednom Francúzsku, kde ho prijali za študenta. Ani nevedel, aké prekvapenie ho tam čaká. Dobrý večer, Arzén. Počuj jedného večera v spálni. Arzén? Premýšľa novoprišlý. To mi niekoho pripomína. Na druhý deň sa náš priateľ obráti k raňajkujúcemu susedovi. Povedz mi, je tu nejaký Arzén? Pravdaže, ja som to. Tak, hovorí Orano udivený. Po krátkom váhaní skúsi ešte jednu otázku. Nevoláš sa náhodou Arzén Mahdi? Ale áno. Prečo? Lebo potom sme starí známi, hovorí nový žiak, ktorého radosť zvíťazí nad obavami. Ja som Orano. Pamätáš sa? Spolu sme boli v škole v Alžíri. Orano? Pravda, že? Ale odvtedy je aspoň 10 rokov. Dvaja mladí ľudia ledva vedia všetko vyrozprávať. Oranova objavná cesta však ešte nie je na konci. S radosťou našiel ešte ďalších priateľov z parížskej hudobnej školy a onedlho sa cíti v novej škole úplne ako doma. Nie si taký, aký si bol. Skoro zistili niekdajší kamaráti. V Paríži si preklínal, fajčil, klamal. Tak je, ale zmenil som sa. Dostalo sa mi to šťastie, že som si mohol prečítať evanjelium a v ňom som našiel priateľa. Ježiša Krista. On premenil môj život a teraz je všetko úplne iné. Lepšie. Teda si sa stal farárom a chceš nám držať kázeň o morálke? Ani mi to na rozum nepríde. Človek môže byť kresťanom bez toho, aby kázal o mravnosti. Míňajú sa týždne, mesiace. Orano pomaly spoznáva všetky tajomstvá budúceho životného povolania. Vo voľnom rozum nepríde. Človek môže byť kresťanom bez toho, aby kázal o mravnosti. Míňajú sa týždne, mesiace. Orano pomaly spoznáva všetky tajomstvá budúceho životného povolania. Vo voľnom čase hrá na klavíri a číta si nový zákon.

Treba skúsiť čítať evanjelium, Arzen. Aj v tvojom srdci urobí to isté, čo v mojom. Chceš si ho požičať? Ďakujem ti veľmi. Arzen sa ponoril do knihy. Kniha rýchlo prevandrovala celou spálňou. Jedného dňa však vedúca domova niečo vytušila. Učitelia zakázali čítať Oranove knihy. Napriek tomu aj tí, ktorí boli doteraz ľahostajní, ledva sa mohli dočkať, aby si mohli prečítať zakázané knihy. Čím ďalej čítam, tým viac túžim po tom, aby som viedol nový život, priznal sa Arzen. Ale ako? Počúvaj, doporučil mu Orano. Onedlho sú vianočné prázdniny. Nemáš rodinu, poď so mnou. Pozývam ťa do Münsteru. Moja matka, ktorá ma adoptovala, s tým bude súhlasiť. Ona ti už bude vedieť všetko lepšie vysvetliť ako ja a bude aj viacej času na rozhovory. Pôjdeš? Ohromné, Orano, s radosťou pôjdem. Po prázdninách dvaja nevidiaci žiaria od radosti. Tak ako Orano 2 roky predtým, aj Arzen otvoril svoje srdce svetlu evanjelia. Riaditeľ školy zbadal, že sa niečo zmenilo, ale namiesto toho, aby sa radoval, začal sa znepokojovať a pozoroval študentov. Matka niekedy píše Oranovi a posmeľuje ho. Ďakujeme za list, odpovedá Arzen. Rozhodol som sa, že aj ďalej budem čítať Bibliu a pôjdem po úzkej ceste. S Oranom sme takí šťastní, že sa môžeme spolu modliť. Dvaja priatelia ani netušia, že každý ich list otvoria a čítajú. Riaditeľ pozná Brelovo písmo. Arzen žiari od radosti. Orano je šťastný. Sú i takí, ktorí sa im vysmievajú. Iní však len sledujú. Ale rýchle príde veľká zmena. Orana predvolajú k riaditeľovi. Nestrpím ďalej túto kresťanskú propagandu. Nebezpečie nákazy je príliš veľké. Nepotrebujeme v škole takých naničhodníkov. Si prepustený. Chod si inde so svojou Bibliou. To je ťažká vec. Orano však myslí na Petra a Jána, ktorí ešte aj väzenie strpeli za svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. Veď čítal v skutkoch apoštolov. Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a čo sme počuli. A Boh neopustil 2 učeníkov. Keď ty odídeš, pôjdem aj ja, vyhlásil Arzen. Som si istý, že Boh nás neopustí. Na druhý deň dvaja mladí priatelia opustili školu. Dlho cestovali, kým prišli do Münsteru. Vôbec sa netešili týmto neočakávaným prázdninám. Pani Maurerová ich srdečne prijala. Pozri, Arzen, čo som čítal v knihe Žalmov. 37. kapitola, 5. verš. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho a on učiní. To hovorí práve nám. Boh zasľúbil, že niečo pre nás urobí. Preto nestrácajme smelosť. Zasľúbenia Biblie sa menili na skutočnosť. Arzen sa rýchlo zapísal na Münsterské gymnázium. Neskoršie ďalej študoval na Štrasburgskej škole ako jediný nevidiaci medzi 3000 poslucháčmi. Dokončil vysokú školu a stal sa učiteľom matematiky. Boh požehná tých, ktorí sa ho boja.

Vypočuli ste si 24. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 25. časť príbehu v dvoch častiach. Vynikajúci klavír, ktorý sa

Žalm 46. Boh je náš prístav. Boh je naša sila a pomoc v ľudskom trápení. Nebojím sa, i čo by zem sa triasla a horstvá rúcali sa do mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech vrchy zachvejú sa v jeho nápore. Hospodin zástupov je s nami. Pán Jákobov je našou pevnosťou. Hľa, riečka zavlažuje mesto Božie a stánok najvyššieho v ňom. Boh v jeho strede sídli, nepadne to mesto a ráno na úsvite pomôže mu Pán. Národy zaduneli a zachveli sa kráľovstvá. Boh zavolal a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Poďte so mnou, na jeho činy hľaďte. Čudesné veci koná na zemi. Až za jej okraj hľa zastavuje vojny, kopijú rúbe, láme luk a vozy ohňom páli. Prestaňte už a vedzte. Ja som Boh. Ja vládnem nad národmi, nad zemou. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás, alebo od vás. Vy ste naším listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyrytá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej prejas jeho tváre, i keď pominuteľný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernu slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli na koniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 2. až 3. verš. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Kresťania sú ľudia, ktorí poznajú Pána Krista ako Božieho syna, ktorý bol ukrižovaný a zomrel preto, aby nám svojou smrťou otvoril bránu do večného života. Oni sa z týchto správ radujú a posilňujú sa nimi vo všetkých protivenstvách. Lebo si myslia, neuškodí mi, že som chudobný a biedný na zemi. Nemám príbytok tu na zemi. Kristus mi tu nepripravil miesto. Musím krátku chvíľu vydržať, ako v zlom

hoteli, kde človek zostane len jednu noc. Keď prídem domov do pravej otčiny, potom to bude lepšie. Lebo tento časný život nie je pre Krista taký dôležitý, aby preň trpel. Ide o večný život, aby mi smrť nemohla ublížiť na veky, aby ma hriech nezatratil a tak, aby som mohol žiť večne s mojim Pánom Ježišom Kristom. Takéto myšlienky uľahčujú všetko nešťastie, ktoré znášame tu na zemi. Chránia srdce pred tým, aby sa začalo strachovať. Veď ako je to s Lázarom, úbohým biedným mužom, ktorého pokrývali vredy a rany a nemal dosť chleba na jedenie. Vari ho preveľmi neteší, že je a naveky žije s Bohom a neželá si, aby sa predtým mal na zemi lepšie? Zvlášť, keď sa treba obávať, že tí, ktorí v tomto živote prijali dobré veci, ako povedal Abraham, tam musia byť tríznení. Podobne sa zdá, keď Kristus vysiela apoštolov do celého sveta kázať evanjelium, že je to biedny údel, keď svet s nimi tak zle zaobchádza. Naháňa ich z jedného mesta do druhého, nikde im nedovolí odpočinúť si, ale všemožne ich ďalej trápi. Ale im na tom veľmi nezáleží. A navyše, majú aj radosť a dobrú myseľ, že ako sa píše v skutkoch apoštolov 5. kapitole 41. verši, sú hodní znášať pohanenie pre Ježišovo meno. Takto leží kríž len na tele a na starom Adamovi, ale ani trochu sa nedotýka srdca. Odkiaľ toto pochádza? Pramení to len z toho, že si poriadne vštepili do srdc útechu, o ktorej tu hovorí Kristus. Ak ich svet nechce znášať, prenasleduje ich a spôsobuje im všemožnú bolesť, oni poznajú iné, lepšie miesto, ktoré pre nich určite pripravil Kristus Pán svojou smrťou. Keďže to miesto ich nemôže sklamať a ani nesklame, sú pokojní bez ohľadu na to, ako sa im darí vo svete. V tom pochybnom hlučnom hoteli. Veď v ňom nezamýšľajú zostať dlhšie a onedlho radosne pretrpia odchod z tohto sveta a príchod do bezpečia skutočného domova a skutočnej otčiny. Aj my sa máme naučiť tejto úteche. Lebo ak chceme byť kresťanmi, hlavne ak chceme učiť, zachovávať a vyznávať Božie slovo, neminie nás trápenie ani protivenstva. Tí, ktorí nechcú mať v tomto živote pokoj a nechcú sa ani potešovať takou budúcnosťou a večnými príbytkami, sedia na dvoch stoličkách. Je nemožné, aby mohli žiť v pokoji. Ale našim srdciam dá pokoj to, že vieme, kam išiel náš Pán a čo svojim odchodom dosiahol. Teda, že nám pripravil miesto a nechce nás navždy zanechať v zlom nevernom svete. Chce prísť a zobrať nás, aby sme tiež boli a zostali tam, kde je On. Tým, ktorí po takej radosti netúžia a nechcú sa tým posilňovať vo svojich všemožných protivenstvách a trápeniach, nie je rady ani pomoci.

Mám svoje oči pozdvihnúť k vrchom, príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj ochranca. Nedrieme ani nespí ten, čo chráni Izrael.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Slavo Poloha.
1: Ježiš povedal, ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Náš Pane, ďakujeme Ti za to, že si dal sám seba, svoje telo za nás a že my sme naozaj tomu mohli uveriť a takto prijať Teba, Tvoju obeť, Tvoje telo a Tvoju krv za naše hriechy. A ďakujeme Ti, že tak, ako sme teraz spievali, že naozaj, keď sa držíme Tvojej ruky, tak v tomto živote môžeme kráčať s nádejou, môžeme sa radovať napriek ťažkostiam, ktoré sú a budú prichádzať. Pane, keď sa teraz chceme učiť to, ako sa držať Tvojej ruky, ako sa jej nepúšťať, ale naozaj ísť životom s Tebou, tak prosíme, aby si k nám aj dnes hovoril a aby naozaj Tvoje slovo mohlo pozbudiť v našich životoch vieru a také rozhodnutie nikdy sa ťa nepustiť. Amen. Možno je také výrazné hnutie chvál a uctievania, ktoré zdôrazňuje práve také osobné prežívanie Božej blízkosti. Akurát, že všetky takéto tie hnutia a dôrazy majú možno také trošku riziko, a to je to, že nakoniec človek sa bude snažiť o nejaké časté skúsenosti. A možno skončí len pri tom, že bude žiť od nedele po nedeľu, od nejakej konferencie po konferenciu, od chvál po chváli, kde sa nabijem, cítim Božiu blízkosť, tedy mám odvahu, mám chuť svedčiť, mám silu víťaziť nad hriechom, hriech sa mi až protiví, akurát, že naše batérie sú slabé a vydržia krátko. Ale teraz vo štvrtok sa môžete prísť nabiť na chváli, ak takto rozmýšľate. Otázka je pre nás, ako sa udržať Božej blízkosti. Skúsenosti sú veľmi dôležité, veľmi dobré, ale otázka pre nás je, ako sa udržať, keď ja prežijem, mám skúsenosť s Božou blízkosťou, ako sa udržať v tej Božej blízkosti. A to je vlastne názov tej série novej Blízko pri Bohu. A chcem, aby sme sa možno pozerali na to, lebo Pán Boh sa nemení, On sa od nás nevzdialuje, aspoň teda väčšinou. Väčšinou sa my meníme a my sa vzdialujeme od Neho. Ak by sa náhodou vzdialil On, tak toto my nevyriešime, ale naša úloha je, aby sme sa my od Neho nevzdialovali. A tak teda budeme sa pozerať na to, že čo my môžeme preto urobiť, aby sme sa od Neho nevzdialovali, aby sme boli čo najbližšie pri ňom. No a dnes začneme niečím, čo by ste asi nečakali v tejto súvislosti, a to sú sviatosti. Potom budeme hovoriť ešte o čistote a o službe, ale dnes chcem hovoriť o sviatostiach, ktoré u nás u protestantov sú len dve. Ktoré? Krst a Večera Pánova alebo Eucharistia. A potom existuje ďalšie sviatosti, ktoré má katolická cirkev, ale my tieto nepovažujeme za sviatosti. Možno vás to prekvapuje, že chceme hovoriť o sviatostiach, lebo v protestantizme alebo tá protestantskej tradícii majú sviatosti menší význam ako v katolíckej alebo pravoslávnej tradícii. Ja však verím, že keď správne pochopíme, čo sviatosti sú a budeme k ním aj takto pristupovať, tak naozaj nám pomôžu zotrvávať v Božej blízkosti. Tak najprv, čo je to sviatosť? Ja mám také dve odpovede na túto otázku. Prvá, že je to symbol nariadený Pánom Ježišom. Proste Pán Ježiš povedal, že to máme robiť. A druhá odpoveď je, že je to prostriedok Božej milosti. Čiže že sviatosť nám sprostredkúva Božiu milosť, niečo dobré od Boha. Keď hovoríme o sviatostiach, tak sa dotýkame sveta symbolov a tu narazíme na taký asi dosť veľký rozdiel medzi dnešným chápaním, či možno nechápaním symbolov a tým, ako chápali symboly ľudia vtedy, keď tieto sviatosti vznikali, keď Pán Ježiš prikázal krstiť a lámať chlieb, piť víno. A naozaj v tom čase tí ľudia boli zvyknutí. Oveľa viac, že všetko vnútorné má nejaký vonkajší prejav. Symboly boli rozšírenejšie, teda rozšírenejšie možno ako u nás pred 20 rokmi a mali oveľa väčší význam pre ľudí. U nás sa symboly zredukovali na možno nejakú hviezdu, kosa, kladivo, vy, ktorí ste starší, možno hákový kríž za vojny, hej, také výrazné, ale bolo málo symbolov. Ale dnes zase dochádza k veľkému posunu. A keď som si v Google naťukal symboly a chcel som to akože premietnúť, ale tam bolo toho toľko, že to by som to musel premietať strašne dlho. Strašné množstvo všelijakých symbolov, ktoré dnes zase existujú, možno my ešte ich veľmi nepoznáme, ale stále ich viac a viac. Dobre, tak poďme teda na prvú sviatosť krst. Otvorme si list Rímanom, 6. kapitolu a prečítame verše 3 a 4. Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca skriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Tam Pavol pokračuje a viac hovorí o krste. Ja chcem ešte prečítať takú definíciu, takú krátku definíciu krstu z nášho starého cirkevného poriadku. V novom to už nie je, tam som to nenašiel. Tam je viac o krste, ale nie je takáto definícia, ako tu. Krst je ustanovený slovami písma, je viditeľným znamením duchovnej skutočnosti, že sme zomreli hriešnemu životu a s Kristom vstali do nového života, prijali odpustenie svojich hriechov a že chceme žiť nový život s Kristom. Takže krst. Keď hovoríme o... Hľadáme odpoveď na otázku, teda, že ako sa udržať v Božej blízkosti a hovoríme, že pomáhajú v tom sviatosti, tak krst tu nie je až taký aktuálny pre nás. Preto, lebo krst sa deje iba raz. Preto môžeme povedať, že krst nás dostáva do Božej blízkosti prvýkrát. Alebo je symbolom toho, že sme sa dostali do Božej blízkosti. On nám umožňuje v nej byť, ale neopakuje sa. Preto nás bude viac zaujímať Eucharistia, pamiatka Pánovej večere, ktorá sa opakuje. Čo však znamenal krst pre ľudí vtedy, v tom čase? Mne sa zdá, že dnes máme my trochu s tým problém, že vlastne na čo vôbec sa krstiť? Že nám sú tak vzdialené nejaké vonkajšie prejavy toho, čo vnútri prežívame. My aj tak povieme, že už keď si uveril, tak už si znovu zrodený a krst len preto, lebo to Pán Ježiš prikázal. Ale v tom čase, keď vznikala cirkev a keď ľudia prichádzali hlavne v pohanských krajinách ku kresťanstvu, pre nich to bolo veľmi dôležité. Lebo oni dobre poznali zasvetenia v pohanstve. Keď zasvetcovali svoje deti alebo aj v dospelosti nejakým pohanským bohom, tak myslím, že pre nich bolo úplne prirodzené, že niečo podobné je aj v kresťanstve. Že keď ja sa pre niečo rozhodnem vnútorne, tak to navonok vyjadrím a teda krst ako taký opak pohanského zasvetenia, ako také kresťanské zasvetenie. Zasvetiť znamená vydať, odovzdať, alebo dať právo. A to sa presne deje pri krste. My vyjadrujeme to, že sme sa vydali Bohu, že jemu sme sa odovzdali a že on má právo na nás a nikto iný. A teda, keď keď oni z toho vyšli, z takéhoto chápania, tí pohania, že aj keď zasvetili svoje deti, tak takto vlastne dali právo tým nejakým bohom, aby na tie deti pôsobili, tak môžeme predpokladať, že potom to isto robili asi aj prvé cirkvi so svojimi deťmi, že asi ich tiež zasvetcovali v krste. Čo je taký zaujímavý argument pre možno tých, ktorí obhajujú krst deti a pre tých, ktorí sú veľkými odporcami toho krstu. Čiže keď kto chápe duchovný boj, do toho prenikne a vidí, ako dnes ľudia niekedy zasvedcujú či svoje deti, či ľudí, tak vtedy chápe, že aký to má pre duchovný svet zmysel a potom ľahšie príjme to, čo niekedy máme problém prijať, že pokrstiť aj deti. Ale samozrejme, že kvôli zneužívaniu krstu, tak niektorí protestanti nahradili krst detí požehnaním detí. A v našej cirkvi to je vyslovene na rozhodnutí rodičov. A väčšinou teda, väčšina tých menších cirkví krstí už len potom buď dospelých alebo veriacich, tých, ktorí sa sami rozhodnú. Ale u nás je to vyslovene podľa viery jednotlivca. Takže krst nás privádza do Božej blízkosti. Teraz sa pozrieme na Eucharistiu, ktorá je pre nás dôležitejšia v tomto zmysle, lebo tá nám pomôže, alebo nám môže pomôcť zotrvať v Božej prítomnosti, Božej blízkosti. Môžeme si nájsť prvý list Korinťanom, 11. kapitolu, a prečítajme verše 23 až 32. Ja tam vynechám trošku ten kontext, do ktorého Pavol píše, lebo ten nás až tak veľmi nezaujíma dnes, ale my ho musíme trošku rozšíriť. Prvý list Korinťanom, 11. kapitola, verše 23 až 32. Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás, alebo ktoré sa za vás vydáva. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Za vás vydáva. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha,

a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. V jednom seriáli, v vojenskom seriáli, bol jeden vojak smrteľne zranený a keď zomieral, tak k nemu zavolali aj chirurga, aj majora. A ten chirurg mu chytil ruku a hovorí, že čo cítite, alebo čo vidíte? Vojak mu neodpovedal, len povedal, cítim vôňu chleba. A zomrel. A naozaj chlieb je symbolom Kristovho tela, a teda pre kresťana je to symbol príchodu domov do nebeskej vlasti. Keď si pozrieme znovu do cirkevného poriadku, tak tu sa definuje Večera Pánova tak, že je ustanovená slovami písma, to, čo sme čítali, je viditeľným zvestovaním spasiteľného Kristovho diela na kríži, Kristovej prítomnosti v spoločenstve cirkvi a jeho druhého príchodu. A Pavol nám tu hovorí na začiatku, tam 17. verši, čo sme čítali, teda to sme nečítali, ale keby sme sa tam pozreli, tak hovorí Korinťanom, že ich stretávanie, kde oni lámali chlieb a pili víno, môže byť buď na osoch, alebo na škodu. A my vieme, že prví kresťania lámali chlieb buď každý deň, alebo aspoň každú nedeľu. A otázka tu možno je, že od čoho teda záviselo to, či to robili na osoch, alebo na škodu. Čo myslíte, od čoho to záviselo? My sme to tu nejak čítali, tak Pavol tak dosť ťažko to píše. Od čoho naozaj záviselo, či to ich stretnutie a pamiatka Pánovej večere, či je na osoch, alebo na škodu. Ja si myslím, že od ich vnútorného postoja, od ich úprimnosti, s ktorou to robili. Takže pozrime sa najprv, čo znamená prijímať Eucharistiu úprimne. Používam to slovo Eucharistia, to je z gréčtiny, kde to znamená dobrá milosť. Také veľmi pekné slovo. Tak čo znamená prijímať chlieb a víno úprimne? Myslím si, že pre 40 a viac ročných tu to znamená najmä byť smierený s bratmi a sestrami. A to vychádza z takého známeho textu z Matúša 5, kde čítame, keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Tam sa hovorí o tom, že keď prinášaš svoj obetný dar, no ale Eucharistia pre protestantov nie je obeť. Tak čo, neplatí toto? Ja som presvedčený, že platí, ale že to nie je všetko. Že keď len sploštíme našu prípravu na pamiatku Pánovej večere, na to, aby som si dal nejak do poriadku vzťahy, že to nie je všetko, to nestačí. Keď som povedal, že krst nás dostáva do Božej prítomnosti, že je symbolom začiatku, tak teda je symbolom toho, že sme sa dostali k Bohu, tak Eucharistia je symbolom pokračovania a potvrdzovania toho, čo sa pri krste začalo. A preto to, čo ste pri krste sľúbili pri Večeri Pánovej, potvrdzujete, alebo opakujete, alebo môžem povedať, obnovujete. Obnovili ste si už niekedy manželský sľub? Vy, ktorí ste ženatí, vydaté. Lebo my rokmi na neho zabudneme, vieme zhruba, že asi o čom to bolo, ale neviem, či spamätáme detaily. Je to niekto, kto si niekedy zobral sľub a povedal ho svojej manželke pri nejakom, povedzme, výročí, povedal, že toto stále platí.
Ja sa k

0: tomu hlásim, skúste to. Zopakovať všetky tie vážne slova. Dokážete to urobiť úprimne? Skúste to možno robiť pravidelne. Možno každý rok pri výročí. Čo to urobí s vašim manželstvom? Či vás to neposunie dopredu? A podobne je to s Eucharistiou. Pri krste, aspoň tu na, v tom našom poriadku, je takýto sľub. Sľubuješ, že chceš ako Kristov učeník žiť novým životom na Božiu česť a chválu. Je taký veľmi krátky, ale pri členskom sľube je potom to viac rozvinuté. Takto. Ako učeníci Pána Ježiša Krista vstupujete alebo vstupuješ do zmluvy s touto časťou jeho cirkvi, to je s cirkvou bratskou, a slobodne sa zaväzuješ, že sa budeš podriadovať Božným poriadkom v cirkvi aj v zbore. Budeš žiť v kresťanskej láske a v duchovnom spoločenstve so všetkými členmi a budeš sa zaň modliť. Svojimi darmi budeš prispievať k rastu a budovaniu Kristovho tela a zúčastňovať sa na duchovnej práci v cirkvi. Nebudeš opúšťať bohoslužby svojho zboru a budeš prijímať bratské napomenutia. Podľa svojich možností budeš prispievať na prácu Božieho kráľovstva v cirkvi. Ak takto sľubuješ, povedz vo vere Božiu pomoc, áno. Takže úprimne prijímať chlieb a víno si vyžaduje dokonalosť. Nie? Keď toto máme splniť, či nie? Nebolo by zle, keby sme boli dokonali a naozaj na 100% toto všetko splňali, lenže hej, taký nie sme. A ak by to bolo požiadavkou, tak potom by sme o Večeri Pánovej iba hovorili, ale nikdy by sme ju neprijímali. Keby naozaj kritériom bola 100% dokonalosť. Ale veď Večera Pánova je pre koho? Predsa pre hriešnikov. Pre tých, ktorí sú omilostení, ale sú hriešnici. Ktorí potrebujú sa držať Božej blízkosti. Lebo veľmi ľahko z nej odídu. Takže prijímať úprimne znamená úprimne túžiť a byť rozhodnutý tieto sľuby plniť a keď sa mi to nepodarí, tak vyznávať a prosiť o odpustenie, keď som v niečom zlyhal. To je. To znamená prichádzať úprimne k Večeri Pánovej. Čiže keď si v nejakom hriechu, tak nie je riešením neísť k Večeri Pánovej. To je to najhoršie riešenie. Jedine riešenie je proste dať to do poriadku. A ísť k Večeri Pánovej. Prečo je úprimnosť dôležitá? No, povedali sme, že Eucharistia prináša súd alebo požehnanie. Hej. Buď na osoch, alebo na škodu. A tam Pavol hovorí neskôr, že neskôr hovorí o súde. To je zaujímavé, že on je taký iba negatívny v tomto prípade, nehovorí o požehnaní. Verš 30, tam sme čítali, preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Aký máte z toho pocit? Pavol hovorí, že dôsledkom toho, ako vy pristupujete k Večeri Pánovej, je to, že viacerí sú slabí, chorí a niektorí umierajú. Mňa napadá, že z čerty nejsou žerty, ale ani s Bohom nie sú žarty. Ja som to myslím, že raz kázal, som mal taký názov kázne, že s Bohom nie sú žarty. A to môžeme povedať preto, lebo nám Pavol napísal v Galatianom 6:7, nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať. S Bohom sú žarty do istej miery. On myslím, že on stvoril zmysel pre humor, ale vysmievať sa mu nedá. A my poznáme také prípady z Biblie, keď Ananiáš a Zafíra sa chceli vysmiať cirkvi, oklamať Svätého Ducha a zomreli. A potom vidíme tu, Pavol hovorí, že to nie je jediný prípad, ale aj v Korinte nejakí ľudia zomreli. A inde Pavol hovorí niečo zvláštne, čo mu ťažko rozumieme, že vydali nejakého človeka, ktorý proste čosi zle robil, ho vydali satanovi na záhubu tela, na záchranu duše. A možno si s tým veľmi lameme hlavu a pritom to asi znamená len to, že oni toho človeka spomedzi seba postali preč, vylúčili a mu zamedzili prístup do spoločenstva veriacich, ktoré nás chráni pred Satanom. Ako nás spoločenstvo veriacich chráni pred diablom? No, myslím, že učením, tým, že naše poznanie rastie a vďaka tomu aj naša viera, povzbudzovaním, modlitbou a pamiatkou Pánovej večere, sviatosťou. A pre nich toto bolo veľmi aktuálne. Keď oni, či v Efeze, či v Korinte, kde veľmi dobre poznali obetovanie modlám, zasvedcovanie, tak som presvedčený, že pre nich bolo úplne normálne, že keď sa stretli ako kresťania, tak obnovovali to svoje zasvetenie Bohu. To, čo pri krste urobili, pri večeri Pánovej znovu obnovovali. A o toto prísť znamenalo, že zrazu nemám tú ochranu, ktorú tu v tomto spoločenstve mám, keď som mimo toho a nemám prístup ku chlebu a vínu, ako symbolu Kristovho tela a krvi, tak mi chýba ochrana a som vydaný na pospas diablovi. Čiže oni dobre poznali moc démonov, ale aj Božiu moc, ktorá ich chránila. A dala im silu vzdať sa v Efeze, spáliť všetky tie čarodenické veci a nechať to bokom a už slúžiť iba jedinému Bohu. A naozaj prežívať víťazstvo v duchovnom boji, ktorý Pavol práve v liste Efežanom popisuje. A je to možno ako pri neodpustení. Keď sa pýtame teda, prečo je dôležitá úprimnosť, tak poznáme príbeh o tom bohatom teda o pánovi, ktorý mal dvoch sluhov, teda sluhu, ktorý mu dlžil strašne veľa peňazí, ten pán mu to odpustil, ale aj ten mal sluhu, ktorý mu dlžil oveľa menej, ale mu nechcel odpustiť. Ako obraz nás pred Bohom a voči ľuďom, ktorí nám nejak ukrivdia. Ak nám Boh odpustil, je to vždycky oveľa viac, než to, čo nám zle urobia ľudia okolo nás. Ale ak my nesme ochotní odpustiť, tak nemôžeme čakať, že Pán Boh odpustí nám. A toto podobenstvo končí, že a tak ho dajte do väzenia mučiteľom, aby ho tam kto si trápil. A myslím si, že niečo podobné sa stáva, keď my sme neúprimní pri Večeri Pánovej, keď my čosi tým vyznávame, hej, obnovujeme svoj sľub, krstný sľub, ale keď môj život tomu nezodpovedá, tak vlastne ja sa smejem Bohu do očí a tedy sa asi to isté môže diať. Tiež ma môže vydať mučiteľovi a vtedy démoni majú právo. Diabol naozaj môže škodiť v mojom živote a môže spôsobovať slabosť, chorobu, dokonca smrť. Takže toto je súd. Ale aké je požehnanie teda z Eucharistie, z Večere Pánovej? Pavol tu nejak nedefinuje požehnanie iba súd. Ja si myslím, že požehnanie je presný opak toho súdu. Keď súd hovorí o slabosti, tak požehnaním je sila. Keď súdom je choroba, tak požehnaním je zdravie. A keď súdom je smrť, tak požehnaním je život a večný život. Život tu na zemi s nádejou a zmyslom a nádej na večný život. A toto je vlastne vždycky náš výber, naše rozhodnutie. Čo si vyberieš? Súd alebo požehnanie? A keď my máme Večeru Pánovu raz do mesiaca, tak toto si nevyberáme iba raz do mesiaca. Ale my sa rozhodujeme medzi súdom a požehnaním každý deň. Pamiatka Pánovej večere nám len pomáha na to nezabudnúť. A zase príliš často by možno spôsobilo, že by sa nám stala príliš všednou. A potom by sme už vôbec nechápali, že o čom to je. Ale rozhodujeme sa každý deň. Takže čo si vyberieš? Súd za pokrytectvo alebo požehnanie za úprimnosť? Amen. Venujme teraz nejakú minútku rozmýšľaniu o tom, že naozaj, či môj život zodpovedá tomu, čo pri pamiatke Pánovej večere vyjadrujem, keď tým obnovujem svoje krstné sľuby, to, že naozaj chcem žiť tak, aby som sa páčil Pánu Bohu. A môže to byť aj čas vyznania, keď som v tom zlyhal a môžete obnoviť, urobiť také nové rozhodnutie, že chcete naozaj byť úprimný a prijímať od Pána Boha požehnanie. Pane, aj teraz nám ponúkaš na výber požehnanie alebo súd. Tí, ktorí si milujúci a spravodlivý Boh a nemôžeš s ním urobiť inač. Nemôžeš len tak prehliadnúť naše hriechy a naše pokrytectvo. Tak prosím, daj nám milosť k tomu, aby nás diabol neoklamal, ale aby sme naozaj sa každý deň rozhodovali pre požehnanie, pre úprimnosť voči Tebe, aby si mohol mať naozaj radosť z našich životov. Aby keď sa na nás pozeraš, aby naozaj si mohol mať úsmev na tvári, aby sme mohli naozaj žať v živote Tvoje požehnanie. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Slavo Poloha.

Dana Zubčáková. Žalm môjmu Bohu. Kráľ môj a Boh môj, hneď z rána hľadám Tvoju tvár. Ozvi sa mi, keď na Teba volám. Moja duša túži po Tebe ako smedné vtáča po dušku vody. Môj Bože, nadovšetko drahý, tak veľmi túžim o Tebe hovoriť všetkým ľuďom. Ty si Boh zázrakov, Ty si Boh divov, Ty si Boh milosrdný a láskavý. Moje ústa Ťa túžia chváliť a velebiť bez prestania. Ty si mi dušu vyslobodil z pút temnoty. Ty si ma objal radosťou, láskou a nehou, o akej tento svet chýrovať nedokáže. Ako Ti neďakovať, Pane môj? Život si mi zmenil v deň plný svetla, ako by to najjasnejšie slnko zažiarilo v mojom vyprahnutom srdci. A duša sa mi tak rozospievala, že som mala pocit, že neunesiem tú slasť radosti z Tvojej prítomnosti. Na veky Ťa chcem oslavovať, na veky Ti chcem spievať. Niet pre mňa šťastia mimo Teba. Kráľ môj a Boh môj, chcela by som Ti za letných nocí pri šume líp a vôni orgovánu skladať len tie najčarovnejšie slová. Vlny vďaky mi zaplavujú hruď a ja, môj vzácny Pane, nedokážem vydať zo seba slovo, lebo ho nepoznám. Niet takého slova, ktoré by povedalo, ako veľmi Ťa milujem, ako veľmi Ti ďakujem. Pán môjho srdca, som Tvoja navždy.

0: hovoria silnému Bohu: Ujdi od nás, nechceme známosti tvojich ciest. Čože je všemohúci, aby sme mu slúžili? A čo nám to pomôže, keď sa mu budeme modliť?
1: Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti.

List Kolosenským, 2. kapitola, 2. verš. Spojením v láske. Tisíce mladých párov žijú v manželstve bez lásky, pretože im nikdy nikto nepovedal, čo je pravá láska. Som presvedčený, že potrebujeme čítať 13. kapitolu 1. listu Korinským, ktorý nám apoštol Pavol podáva definíciu lásky. Vraví: láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeja, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Ak by dnes ľudia poznali tento druh lásky, miera rozvodovosti by rapídne klesla. Modlitba dňa. Pane Ježiši, ak máme nesebecky milovať, potrebujeme vo svojich srdciach Tvoju lásku a odpustenie.

Pokoj. Emil Komárik, Spes Unika. Život bez nádeje je život v bránach pekla. Ale v bránach pekla nemusí sa žiť. Na Golgotskom kríži krv i za mňa tiekla. Ramien kríža smiem sa vierou uchopiť. Ku krížu bližšie a bližšie ma, Pane, pritiahni. Na Tvojom kríži sa píše manifest víťazný. Peklo, kde máš svoje trofeje? Smrť, kde je osten Tvoj? V kríži je záruka nádeje. Ježiš je víťazom. Spievajme, spievajme, spievajme Bohu, spievajme s jasotom. On si nás pre seba kúpil teraz i na potom.

ktorej skupiny patríš? Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko toto vám bude pridané. Matúš, 6. kapitola, 33. verš. Ako by sme mohli charakterizovať kresťanov? Ignác Loyola rozlišoval tri triedy kresťanov podľa toho, ako boli ochotní nasledovať Pána. Do prvej skupiny patria tí, ktorí by radi odovzdali celý svoj život Bohu, ale nikdy nevyužijú prostriedky, ktoré sú im k dispozícii. Sú nerozhodní a bez disciplíny. A tak v skutočnosti ani nie sú učeníkmi. Ich obľúbenou vetou je: chcel by som, želal by som si. Týchto ľudí môžeme nazvať ľuďmi bez vôle. Druhú triedu tvoria ľudia, ktorí Bohu rozprávajú všetko, čo pre neho robia. Môže ísť o ľudí energických, veľkodušných i horlivých za Božie kráľovstvo, avšak v ich srdci sú stále ešte oblasti, ktoré potrebujú obrátenie. Naozaj robia veľa pre Pána, ale ich motom je: ja sám ti, Pane, poviem, čo pre teba vykonám. Často tu ide o všetko možné, len nie o to, čo od nich žiada Boh. Rozhodnutia robia podľa vlastných predstav. Sú to ľudia svojej vôle. Do tretej skupiny patria tí, čo sa postavia pred Pána a povedia: povedz mi, Pane, čo si želáš. Tvoj služobník počúva. Medzi tým budem prosiť o tvoju pomoc a silu v tom všetkom, čo ma vystrašuje, alebo čo sa zdá silnejšie ako ja. Títo ľudia majú opravdivú vôľu. Do ktorej skupiny by si zaradil seba? Božia vôľa nie je v tom, aby Boh robil, čo chce, ale aby sme robili my to, čo chce Boh. Každá chvíľa, ktorú nám Boh dáva, je nesmierny poklad. Náš dnešok sa čoskoro zmení na zajtrajšok a zajtrajšok sa čoskoro zmení na večnosť. Svoju neznámu budúcnosť môžeme zveriť svojmu všemohúcemu Bohu. Pane Ježišu, ty si povedal, že nemáme byť ustarostení o to, čo budeme jesť, čo budeme piť, ani o to, čím sa zaodejeme. Vkladáme svoju dôveru do tvojich rúk, lebo vieme, že Otec, ktorý je na nebesiach, vie, čo skutočne potrebujeme. Pahiť ani o to, čím sa zaodejeme. Vkladáme svoju dôveru do tvojich rúk, lebo vieme, že Otec, ktorý je na nebesiach, vie, čo skutočne potrebujeme. Pane, my chceme najprv hľadať

Vlasta Bobuľová, Boží syn, si či nie si? Veľká plocha, dlažba, kroky. Jeden pár, dva páry. 10, 100 aj tisíce kráča pomaly, klopkajúc po dlažbe opätkami myšlienok, ktoré sa vkrádajú do temena hlavy, usídlia sa v mozgu a nechcú z hlavy von. To oni dali do pohybu davy, ktoré kráčajú či už v tichých dumách a či vo vare slov po staromestskom námestí. Každý chce byť tam. Každý chce vidieť muža, či obyčajného, či muža bohov, a či Boha samého. A včelí roj bzučí usídlený v srdci, či v duši úl svoj má. To otázky sa sypú do jedného bodu vesmíra. Kto si? Si Boží syn? A či vyvrheľ a podvodník, čo hlavy ľuďom múti? Kto si? No on mlčí. Tu vrava razom stíchla. Oči všetkých napäté ako natiahnutá tetiva, nehnute vítajú Piláta, sudcu aj vladára. A znova je tá otázka v povetri. Bola vtedy a aj dnes ešte stále lieta, od ucha k uchu, od srdca k srdcu každého človeka. Kto si? Syn Boží, si? A či nie si? No stále je to rovnaké, ako vtedy, tak aj dnes. Všetko je už rozhodnuté a pravda je nám ako jed, ktorej sa máme strániť a čo najrýchlejšie od nej utekať. Najlepšie je s Pilátom si svorne umyť ruky, pravdu umlčať a dať jej putá, zbičovať a na kríži zavrieť ústa. Volať hlasno s davom tých, čo neveria, tých, čo sa pravdy boja, lebo by ich zo zlého a hriechu usvedčila. Tak ostal sám. On, Boží syn a knieža nebies. A rozsudok v tichej pokore za nás hriešných na seba vzal. Tisíce úst ako jedným hlasom vtedy volalo. Tisíce úst ako jedným hlasom aj dnes volá. Ukrižuj, pravdu ukrižuj, česť ukrižuj, vieru ukrižuj, čisté srdce ukrižuj, ukrižuj. Lebo pánom svojich dní som ja, ruky umyté vodou mi stačia. Nepriznám svoju slabosť a hriech, lebo ja som pánom a nikým sa nedám viesť. No človeče, počuj moju reč. Ukrižuj, hoc voláš, a ruky si si umyl vo vode, pravdu neoklameš. Ona neumrela, ona žije a aj žiť bude. Ona vraví, že ťa tak Boh miluje, že sa pravdy báť už nemusíš, nech je akákoľvek. Že Ježiš obmýje ti svojou krvou srdce, že všetko, čo je v jeho žití čisté, môže byť čistým aj u teba. Stačí, keď povieš, Bože, tu som hriešný. A teraz prosím, ty očisti ma.

Milí priatelia, opäť vás vítame pri relácii Biblická panoráma na vlnách Rádia Pokoj. Verím, že sa mnohí z vás skutočne tešia na naše stretnutia pri Božom slove a duchovných piesniach. V našich programoch odznievajú rôzne piesne podľa nášho výberu. Možno by ste radi počuli niektorú pieseň podľa vášho výberu. Ak áno, tak nám napíšte na e-mailový kontakt redakcia@radiopokoj.sk. V najbližších reláciách sa pokúsime vyhovieť vašej prosbe. Bude to dobrá spolupráca. Už sa tešíme na vaše návrhy.

Bol to naozaj temný deň v izraelskom národe. Už takmer 400 rokov ľud nepočul prorocké slovo od Hospodina. Duchovní vodcovia Božieho ľudu zlyhali. Boli spútaní tradíciou a korupciou a ich kráľ Herodes bol tyran. Do takéhoto ovzdušia anjel zvestoval kňazovi Zachariášovi narodenie syna, ktorému mal dať meno Ján. Božím riadením Zachariáš a Alžbeta dostali dieťa, Jána, tesne pred narodením Ježiša Krista. Život a služba Jána Krstiteľa a Ježiša Krista tesne súvisia. Jánovo narodenie a jeho služba niekoľko mesiacov pred Ježišovou mu dáva dôležité miesto v dejinách spásy. Jedným slovom, Ján pripravil cestu pre Ježiša Krista a predstavil človečenstvu Božieho Mesiáša. Skôr než si niečo povieme o Jánovom poslaní a službe, pozrime sa najprv na jeho život. Ján Krstiteľ bol odlišný od ostatných ľudí. Nosil nezvyčajný odev z ťavej srsti, okolo pásu kožený opasok a hlásal nezvyčajné posolstvo. Snažil sa o podstatné zmeny, aby takto pripravil Izrael k duchovnému prebudeniu. On bol silným hlasom, volajúcim k zmene srdca cestou pokánia. Podľa proroka Izaiáša Ján bol hlas volajúceho na púšti. On bol ako kráľovský posol, ktorý vopred oznamoval príchod kráľa, snažil sa o to, aby cesty boli vyrovnané a prichystané. Obrazne hovoriac, Izrael žil v púšti nevery a cesty k duchovnej skutočnosti boli pokrivené a hrbľaté. Ľud potreboval počuť priamy hlas od Hospodina a Ján bol tým hlasom. Jánovou úlohou bolo prichystať ľud na príchod Mesiáša a potom ho i predstaviť Izraelovi. Tento Mesiáš potom prinesie Božiu cestu záchrany pre Izrael a celé človečenstvo. Ak by sme vzhľadom na Jánov život hovorili iba o minulosti, tak by sme sa minuli cieľa. Aj my dnes, viac ako hocikedy predtým, potrebujeme človeka, akým bol Ján, ktorý nás pripraví pre niečo celkom iné v našom vlastnom živote. A kto z nás nepotrebuje radikálnu zmenu? Naše cesty sú tiež zapletené a pokrútené, proste deformované. Už potrebujeme východisko. Slovo od Hospodina bolo u nás zamlčané už viac desaťročí a pozvanie k pokániu nám znie veľmi negatívne. Napriek tomu, pokánie vždy bolo a je cestou návratu k Bohu. Pán ku nám hovorí i dnes, teda pripravuje cestu k Bohu skrze tých, čo hlásajú evanjelium, podobne ako Ján Krstiteľ. Ako Ján pripravil cestu Ježiša Krista k ľudu? Pozrime sa na niekoľko faktov v súvislosti s jeho službou. Najprv je to jeho posolstvo. Ján zvestoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud k pokániu. Slovo pokánie znamená zmeniť svoju myseľ a žiť na základe tej zmeny. A to znamená vidieť svoju duchovnú biedu, uvidieť Božiu cestu spásy, kajať sa a potom žiť na základe tejto skutočnosti. Ján nebol spokojný iba s citovým pokáním. On žiadal ovocie hodné pokánia. Musí to byť dôkaz zmenenej mysle a zmeneného života. To je práve to, čo dnes chýba. Mnohí sa chvália menom kresťan, ale to nevidieť na ich živote. Pokánie v našom živote vždy vedie k dobrým skutkom voči svojmu blížnemu. Dobré skutky nie sú príčinou
ale ovocím Božej spásy. Jedným slovom, dá sa to ochutnať. Rôzni ľudia prišli zo zvedavosti počuť Jána a pozerať sa, ako krstí ľud. Mnohí mýtnici a hriešnici prišli v skutočnej pokore, žiaľ, farizej a cirkevní vodcovia odmietli jeho posolstvo. Oni sa domnievali, že sú dosť dobrí na to, aby sa páčili Bohu. Práve preto ich Ján pomenoval hadím plemenom. Človek, ktorý nevidí svoj vlastný hriech, je Božím nepriateľom. Iste neunikne budúcemu hnevu Božieho súdu. Ján hovoril tiež o prichádzajúcom súde. Izrael upadol hlboko do hriechu a potreboval pokánie. Vodcovia mu v tom mali raziť cestu. Namiesto toho, oni sa domnievali, že je všetko v poriadku, lebo sú synmi Abrahámovými. To im však nedalo záruku spravodlivosti. Ján im pripomína, že Boha nezaujíma ich nacionálny pôvod alebo náboženstvo, ale ovocie, ktoré dosvedčuje pravdivosť ich života s Bohom. Hovoril, že je sekera už priložená k koreňu stromu, teda Izraelu, a ak nebude strom prinášať dobré ovocie, bude vyťatý. Ale ak národ bude činiť pokánie, bude pripravený pre príchod Mesiáša a prijatie cesty Božieho spasenia. Či bol iba Izrael takým neplodným stromom? Isté nie. I my, ako krajina jednotlivci, potrebujeme sa kajať a v pokore vrátiť sa k Bohu. Vážený poslucháč, poslucháčka, už si sa kedysi vážne zamyslela nad svojím postojom k Bohu? Môžeš hovoriť o svojom osobnom vzťahu k Bohu, ako vzťahu syna k otcovi? Alebo sa dodnes prikrývaš plášťom pobožnosti a kocháš sa vo vlastnej dobrote, ako to robili farizeji, zákonníci a ich prívrženci? Pán Ježiš povedal pri jednej príležitosti svojim poslucháčom: ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Ak Boží hlas v tejto chvíli hovoril k tvojemu svedomiu, nezatvrď svoje srdce, ale poď k nemu s ťarchou svojho hriechu. Vyznaj ho, pros o odpustenie a dovoľ Bohu, aby očistil tvoje svedomie od zlých či mŕtvych skutkov. Úprimné pokánie prinesie dôkladnú zmenu do tvojho života a dá ti všetky predpoklady, aby si s radosťou slúžil živému Bohu.

0: Vážení poslucháči, okrem zvestovania slova, v Jánovej službe bol zastúpený krst, podľa čoho dostal imeno Krstiteľ. Jánov krst podľa písma bol z neba a nie od ľudí. Bol to krst pokánia, ktorý mal viesť izraelský ľud k dvojitému cieľu. Poprvé, predstaviť Mesiáša Izraelovi a po druhé, pripraviť ľud pre prijatie Spasiteľa Ježiša Krista. Jedným slovom, obrazne to bolo stotožnenie sa s Božou cestou spásy skrze jeho syna Ježiša Krista. Krst nebol v tom čase niečím novým, lebo Židia krstili pohanov, prozelitov. Krstiac Židov, Ján však priniesol niečo nové, nezvyčajné. Bola to príprava pre príchod Božieho syna, ktorý vykúpi ľud od ich hriechov. Ján bol nazvaný najväčším z prorokov, pretože priniesol najväčšie posolstvo o Božom spasení, nie iba pre Izrael, ale i pre celý svet. O čom nám dnes hovorí Jánov krst? Poprvé o pokání, ktoré musí jestvovať pred krstom. Krst nikdy nemôže nahradiť opravdivé pokánie a zmenený život. Ak je človek pokrstený a neprináša ovocie nového života, taký krst nemá význam pred Bohom. Po druhé, krst ako samotný čin nemá moc nikomu zmyť hriech. Krstom sa stotožňujeme s Božím skončeným dielom spasenia skrze Ježiša Krista na kríži, kde sa on postaral o vyriešenie problému hriechu. Sám čin krstu nám zobrazuje smrť, uloženie do hrobu a vzkriesenie k novému životu. Nám zostáva, aby sme na prvom mieste zverili náš život Kristovi a potom to i krstom potvrdili. Jedno je však isté, že skutočnosť nového života nemôže nahradiť ani krst v detstve, ani vyznanie nejakého kréda či vierovyznania. Konečne je tu i krst Ježiša Krista vykonaný samým Jánom. I na tento krst sa pozeráme zo zorného uhla, ktorý sa odzrkadľuje v každej službe Jána Krstiteľa. Ježiš nebol pokrstený preto, že by bol hriešnikom, ktorý sa kajá. On bol bez hriechu. I keď sa ho Ján pokúsil odvrátiť od krstu, Ježiš vedel, že to bola vôľa Otcova. Podľa starého zákona on prišiel naplniť Božie požiadavky spravodlivosti ohľadom hriechu. I keď bol bez hriechu, Boh na neho vložil hriech celého sveta, aby zastupiteľskou smrťou zomrel za ne. Krst bol stotožnením sa s týmto Božím plánom spasenia. Ježiš prišiel vykonať Božiu vôľu a Boh to z neba nahlas i potvrdil. Krstom bola potvrdená totožnosť Ježiša Krista s trpiacím služobníkom Hospodinovým, o ktorom ešte prorok Izaiáš povedal.
1: Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.
0: Prečo bol Ježiš pokrstený? Na prvom mieste, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel spasiť. Ďalej to bol predobraz kríža, kde sa prevalili cez neho vlny Božieho súdu za hriech človečenstva. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil svoju službu Ježišovi. On ho bude viesť a pomáhať v tom, aby sa dielo spasenia uskutočnilo. Nakoniec i Boh Otec prehovoril priamo z neba, potvrdiac, že toto je ten jeho syn, Mesiáš, ktorý je spasiteľom sveta. Izrael a celý svet nemusí očakávať iného Mesiáša. Mesiáš už bol predstavený tomu svetu raz navždy. Teda krst Jánov v určitom zmysle uviedol Ježiša do trojročnej služby na zemi a pri jeho krste to i Boh Otec a Boh Duch potvrdili. Pri uplatnení skutočnosti Ježišovo krstu sa musíme znovu držať cieľa Jánovej služby. On prišiel pripraviť Ježišovi cestu a dať totožnosť jeho službe. Samé slovo krst, v pôvodnom jazyku baptízo, znamená ponorenie, ale taktiež v prenesenom zmysle i stotožnenie. Tak ako Jánov krst stotožnil Ježiša s Božou cestou spasenia, tak i dnes krst stotožňuje pokrsteného priamo s Ježišom a jeho dielom na kríži. Spasenie je darom priamo od Boha. Práve preto cirkev nemôže krstom udeľovať Božiu milosť. Podľa písma, ako som to už povedal, krst je stotožnenie veriaceho jednotlivca s Kristom a všetkým, čo on dáva v spasení. Odpustenie hriechov nie je výsledkom krstu, ale potvrdenie toho, čo sa už udialo v srdci človeka na základe viery v Božie dielo spasenia. Pamätajme, krst nikoho nespasí, ale iba potvrdí to spasenie, ktoré už vlastníme vierou v Ježiša Krista. I v posledných slovách Ježišových, skôr než vystúpil na nebo, sa tento príkaz krstu opakuje. Avšak len potom, až sa niekto stane jeho učeníkom. Ježiš nehovorí, že najprv treba krstiť a potom ísť a činiť ľudí učeníkmi, ale naopak. Keď poslúchneš tento Boží príkaz a postup v spasení, Boh ťa verejne príjme za milovaného syna alebo dcéru. Boh posiela hlas svojho slova i do temnosti našich pohnutých časov, ktorým nás k niečomu pripravuje. Chce nás zobudiť z duchovnej ospalosti. Urobili sme si svoje cesty, nastavali svoje vrchy a Pán si to praje vyrovnať. Chce zmeniť naše tradície a vyslobodiť nás z moci predsudkov. Chce, aby každý z nás uvidel spásu, ale Božím spôsobom. Počujme teda Boží hlas, ktorý volá k pokániu. Zmeňme svoju myseľ, a to dôkladne, aby naše vyznanie viery bolo ozaj podložené životom. Ján priniesol duchovné prebudenie, a to je potrebné i nám. Vtedy, keď táto skutočnosť nového života začne v nás pôsobiť, vtedy aj krst sa stane samozrejmosťou. Vtedy budeme skutočne pripravení stotožniť sa s Ježišom Kristom a Pánom Bohom ohľadom nášho spasenia. Som hlas volajúceho na púšti, prehlásil o sebe Ján Krstiteľ, ktorý oznamoval príchod Mesiáša a pripravoval izraelský ľud na stretnutie sa s ním. Bol to zrejme jedinečný, prenikavý a oslovujúci hlas, ktorý otriasal svedomím vyvoleného Božieho národa. Jeho posolstvo bolo jasné, odkaz priamy, výzva zavezujúca. Tí, ktorí poslúchli tento hlas a prijali posolstvo, boli pripravení stretnúť sa s Mesiášom a prijať evanjelium svojej spásy. Základ pre toto dokonalé spasenie uskutočnil či pripravil Boží syn na Golgotskom kríži, kde zomrel zástupnou smrťou za všetkých ľudí sveta. Preto aj spasenie sa núka každému stvoreniu, každému človekovi, teda aj tebe. Rozhodnúť sa však musíš ty, sám. Jedine ak príjmeš vierou Ježiša za svojho pána a spasiteľa, budeš sa môcť s ním stretnúť v oslávenom tele, keď si príde pre svoju cirkev. Nezabudni, že poslušnosť vedie k spáse. Viera je vlastne poslušnosť. Pokor sa pred ním teraz, aby ťa on povýšil vo svojom čase.

0: Ježiš Kristus sa narodil v malom mestečku Betlehem, nedaleko Jeruzalema. Svoje detstvo a vek dospievania strávil v Nazarete, kde žil a pracoval v rodičovskom dome. Biblia takmer nič nehovorí o tomto období jeho života. Evangelista Lukáš, lekár z povolania, veľmi dôkladne sledoval a zapísal dej Ježišovho života. On najdôkladnejšie opísal narodenie Mesiáša, jediný zapísal udalosť o návšteve 12-ročného Ježiša v chráme a o jeho rozhovore s učiteľmi. Jediný zaznamenal, že Ježiš mal 30 rokov, keď začal verejne účinkovať. Tento vek pre mužov v tej dobe znamenal dospelosť, zrelosť. Podľa starého zákona muži z pokolenia Léviho vo veku 30 rokov mohli začať so službou v chráme. 30-ročný Ježiš začínal svoju verejnú službu. Ako ju začínal? Z prvých troch evanjelií sa dozvedáme, že pán Ježiš začal svoju verejnú službu krstom v Jordáne. Možno sa niekto z vás pýta, prečo bol vôbec Ježiš krstený? Citujem jeden odstavec z minulej relácie, kde Ondrej Franka povedal: na prvom mieste sa Ježiš dal pokrstiť preto, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel zachrániť. Ďalej bol to predobraz kríža, kde sa vlny Božieho súdu za hriech človečenstva prevalia cez neho. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil jeho službu. Nakoniec i Boh Otec prehovoril z neba, potvrdiac, že toto je jeho syn, Mesiáš, ktorý bude spasiteľom sveta. Toľko citát. Krst Ježiša Krista na rieke Jordán, zostúpenie Svätého Ducha v podobe holubice a príhovor Otca z nebies označili splnomocnenie a začiatok služby Božieho Syna.
1: Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol.
0: Svoju verejnú službu Boží syn začína dlhým pobytom na púšti. Púšť, na ktorej Ježiš pobudol 40 dní aj toľko nocí, nebola piesočnatá, ako si ju obyčajne predstavujeme. Boli to skalnaté, kopcovité priestranstvá bez vody, kríkov a stromov. Bolo to však miesto samoty a plné nebezpečia. Biblia nám nič nehovorí o tom, čo robil Ježiš po celý tento čas, iba to, že sa postil. Znalci Biblie vedia, že svätí Boží ľudia, ako napríklad Mojžiš, Eliáš, apoštol Pavel a iní, trávili určité obdobie v rozmýšľaní o Bohu a jeho slove, v spytovaní jeho vôle a na modlitbách. Zatiaľ sa zriekali jedla a do určitej miery i pitia. To preto, aby sa odpútali od fyzických potrieb a boli v stave venovať sa a zasvietiť duchovným záležitostiam. Takto chápeme význam biblického pôstu. Jedine takto môžeme porozumieť Ježišovmu pobytu na púšti a jeho pôstu. Pred Božím synom, Ježišom Kristom, bolo veľké dielo. On vedel, čo všetko ho čaká po 3 nasledujúce roky. Vedel, s kým a s čím sa bude stretávať po celý čas svojej služby. Vedel i to, že na konci ho čaká utrpenie, potupenie, zavrhnutie, kríž a smrť. Vedel, že on, svätý, nevinný Boží syn, bude musieť vziať na seba všetky hriechy celého sveta a byť odsúdený na miesto každého človeka. Vedel, s akým cieľom prišiel na túto zem. Vedel, že sa musel stáť človekom, vziať na seba ľudské telo, aby svojou obeťou mohol zachrániť mnohých. S týmto vedomím a rozhodnutím prichádzal z neba. Práve preto musel prejsť aj púšťou, samotou a pôstom, aby na začiatku služby svoju rozhodnosť potvrdil aj na zemi, ako pred svojím nebeským Otcom, tak i pred nepriateľom Satanom. Púšť bola miestom, kde nebeský Spasiteľ potvrdil svoje rozhodnutie zostať verný nebeskému Otcovi a jeho poslaniu. Veď len nedávno, keď stál v rieke Jordán, nebesia sa otvorili a jeho Otec slávnostne prehlásil:
1: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.
0: Napriek utrpeniu, ktoré ho čakalo, Ježiš bol hotový ísť cestou, ktorú mu predložil nebeský Otec. Prorocký zápis Dávida hovorí o tejto odhodlanosti budúceho Mesiáša.
1: Aj hle, prichádzam vo zvitku knihy, mi je predpísané, rád plním tvoju vôľu, Bože môj.
0: Toto rozhodnutie, táto ochota a radosť však musia byť preskúšané i pri Božom synovi. Hospodin Boh dopúšťa, aby sa k Ježišovi priblížil pokušiteľ, diabol. V tej chvíli sa púšť stáva bojskom dvoch duchovných bytostí, ktoré majú dva úplne odlišné, diametrálne rozdielne úmysly a ciele. Biblia nám hovorí, že Ježiš Kristus prišiel, aby spasil hriešníkov. Zatiaľ, čo on sám povedal o diablovi, že je vrahom od počiatku, otcom lži a zlodejom, ktorý prichádza, aby ukradol, zabil a zahubil. Ten chce využiť najťažšiu chvíľu v Ježišovej skúške, aby ho zviedol a prekazil jeho spasiteľské úmysly. Práve vo chvíli, keď Ježiš po 40-dňovom pôste pocítil najsilnejší hlad, pokušiteľ ho provokuje slovami:
1: Keď si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.
0: Diabol nepochyboval o tom, že Ježiš je Boží syn a má moc urobiť zázrak a nasýtiť svoje telo. Pokúsil sa však v najťažšej chvíli o to, aby Ježiš podľahol v skúške a prednosť dal fyzickému chlebu. Kristus však nepotreboval potvrdzovať svoje božstvo diablovi a v tej rozhodnej chvíli dáva prednosť duchovnej potrebe. Jeho odpoveď je jednoznačná.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
0: Pán Ježiš nepoprel potrebu chleba, fyzického pokrmu, ale i v tej najťažšej chvíli života dáva prednosť duchovnému pokrmu. A to je Božie slovo. Po prvej porážke sa pokušiteľ tak ľahko nevzdal. Keď nedokázal nachytať Ježiša na fyzický pokrm, ponúka mu o mnoho viacej. Premenenie kameňa na chlieb by bol síce div, ale nikto by to nevidel. Nebola by z toho žiadna senzácia. Možno ďalšia ponuka uspeje.
1: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil nohu o kameň.
0: Ctivý pokušiteľ mení taktiku a sám začína používať Božie slovo, aby naviedol Ježiša na tento senzačný krok. To by bol div, keby Ježiš skočil z vrcholu chrámu a pritom by ho anjeli podchytili. Aká senzácia! Celé mesto by uznalo, že Ježiš je Boží syn, nadprirodzená bytosť. Teraz je pravá chvíľa a pravé miesto dokázať sa. Pán Ježiš však, ktorý pozná úmysly diablove, odpovedá písmom:
1: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
0: Život a dielo Pána Ježiša, a najmä smrť a vzkriesenie, dokázali jeho božstvo. I dnes sú ľudia žiadostiví senzácií, nadprirodzených javov, čiernej mágie a jednoducho sa hrnú za všetkým, čo má dočinenia s mystikou, alebo ako to zvyknú dnes hovoriť, s duchovnom. Nechápu, že za tým všetkým stojí veľký zvodca, ktorý ich vedie do večného zahynutia. Žiadne senzácie a pochybné divy alebo javy, ale jednoduchá viera v Božieho Syna nám prináša večnú záchranu. Všetko iné je pokúšanie Boha a vzdorovanie jeho zvrchovanosti. Keď neúspel útok na telo a dušu Božieho Syna, diabol sa rozhodol zaútočiť na jeho ducha a ponúkol mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. Mal iba jednu podmienku. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Bola možná ešte väčšia, príťažlivejšia a lákavejšia ponuka, ako je táto? Či aj dnes človek netúži pomoci, sláve, bohatstve, uznaní? Diabol i dnes všetko toto ponúka pod jedinou podmienkou – pokloň sa mi. A milióny ľudí sa klaňajú a verne mu slúžia. Boží syn, Ježiš Kristus, prezrel úmysly pokušiteľa. Nezatúžil po sláve a bohatstve kráľovstiev, ktoré sú založené na klame, podvode a na množstve krvi. On prišiel hlásať kráľovstvo pokoja, lásky a spravodlivosti. A to je Božie kráľovstvo. A preto jednoznačne odpovedá diablovi: Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Je smutné, ako ľahko dnes ľudia pošliapu svoje svedomie, pošpinia svoj charakter a degradujú svoju bytosť, zavrnú Boha a jeho slovo, len aby ukojili svoje nízke, hriešne sklony, vášne a egoistické ambície. Nie je div, že sa zlo tak rýchlo a všestranne rozmáha. Málo kto môže odolať tým pokušeniam. Jediné východisko pre teba i pre mňa je zveriť svoj život do rúk toho, ktorý i v najťažších chvíľach života zvíťazil nad každým pokušením diabla. Jedine viera v Ježiša Krista mi prinesie také víťazstvo.

Dnešná časť relácie Biblická panoráma sa končí. Reláciu pripravili Tatiana Rybovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil Peter Kamenec. Zajtra budeme pokračovať v rovnakom vysielacom čase ďalšou časťou cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista.

0: Závesná kazateľňa. Včera som hovoril s architektom o mojej kazateľni. Náš kostolný priestor sa má prebudovať a chcel vedieť, ako sa má postaviť kazateľňa. Cestou domov sa mi mysľou preháňali všetky možné typy kazateľní, na ktorých som doteraz smel zvestovať nádherné evanjelium. A tu mi prišla na um moja obdivuhodná závesná kazateľňa. Bol som vtedy v zime roku 1940 znova väzňom gestapa pre jednu slávnostnú kázeň, ktorú som mal vo veľkom priemyselnom meste. Sedel som skleslý vo svojej mrazivej cele. Keby to bola cela, ale to len vo veľkej pivnici policajného prezídia zriadili priestory pre zvláštne prípady. Bolo tu dole strašne. Úplne peklo. Vlhké steny, ubíjajúca temnota. Predovšetkým ale ten duch, čo tam vládol. Človek počul len občas treskot kovových dverí, nadávky úradníkov alebo preklínanie z vedľajších ciel. Ale potom, hneď v prvý večer, prišlo to pekné. Dostali sme jedlo. Úradníci ešte raz skontrolovali všetky cely. Bolo počuť, ako vo svojich drsných, okovaných baganžiach opustili dlhú chodbu a ako zatvárali veľké zamrežované dvere pred naším pivničným priestorom. Nastalo ticho. Bola predo mnou dlhá, bezsenná noc na drsnej, drevenej prični. Zrazu niekto prehovoril. Vstal som. Bol som však sám. Tak čo to bolo? Znova som počul mužský hlas. Hovoril šeptom, ale tak jasno, ako by ten muž bol v mojej cele.
1: Nový.
0: Hej, nový. Ozýval sa hlas. Pravdepodobne to patrilo mne, keďže som tu bol nový. Áno, odvetil som mimovoľne. Ten cudzí to zrejme nepočul, lebo stále opakoval.
1: Hej, nový, vylez vysoko na okno a šepkaj von. Tak sa môžeme porozprávať.
0: Presunul som malý stolík pod okno, vystúpil na stoličku, potom na stôl. Keď som natiahol ruky, mohol som zachytiť okenné mreže. Vytiahol som sa hore. Ľahko sa to povie. Ale ja nie som nejaký veľký športovec. Musel som sa ponamáhať, ale nakoniec sa mi to podarilo. Odhalil som veselé tajomstvo tohto žalostného väzenia. Okná boli vo výške zeme. V malej vzdialenosti pred našimi oknami sa týčil vysoký múr. Keď niekto smerom k múru prehovoril, bolo to dobre rozumieť vo všetkých celách. Niektorý väzeň raz odhalil tento akustický jav. A tajomstvo sa šírilo od jedného k druhému. Visel som s hompáľajúcimi sa nohami a učil sa poznávať svojich spolutrpiteľov. No, bola to pestrá spoločnosť. Keťasi a podvodníci, Rómovia a Židia, politicky podozriví, a dokonca aj prostitútka. Vinný aj nevinný, starý aj mladý. Bol som zdesený pri tomto pohľade za kulisy života. Spájalo nás tu jedno. Bol to veľký strach a zúfalstvo. Padli sme do rúk ľudí. A dokonca aj Biblia hovorí, že to je to najhoršie. Náš rozhovor pokračoval veľmi sucho, lebo človek sa dlho nedokázal udržať takto zavesený. Musel si urobiť pauzu, aby načerpal nové sily. Tak som raz znova stál dýchčiac na svojom stolčeku. Istý starý muž práve rozprával plačlivým hlasom, že už 2 roky sedí v tejto pivnici. Drzá žena medzi tým vykrikovala svoje drzé poznámky. A v tom mi zažiarilo veľké svetlo.
1: Toto sú tí utrápení a preťažení, colníci a hriešnici, o ktorých Pán Ježiš tak často hovorieval. Ty si sem preto poslaný, aby si týmto úbožiakom zvestoval evanjelium. Čo by sa stalo, keby som s tým začal? Nevyvolá to hanlivý výsmech podsvetia? A ani som tu nemusel podávať nejaké dlhé výklady. Po krátkej minúte sa musel človek pustiť mreží, lebo ho ruky pálili ako oheň. Bolo to, ako by ma od toho odrádzali všetci tu prítomní démoni a táto predsieň samotného pekla. Boh však volal. Tak som sa znova vytiahol do hora a povedal som v jednej pauze rozhovoru: Teraz vám budem zvestovať nádherné Božie slovo. Počúvajte. A potom som zašepkal smerom k múru: Tak Boh miloval svet, že... Sotva som vyslovil slovo Boh. Skočila mi do reči tá drzá žena s hanlivým preklínaním. Ale hneď jej ostatní zavreli ústa. Buď ticho, Frída, ozvalo sa. Pokračuj. Tak som kázal evanjelium. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Pridal som ešte niekoľko slov o horiacom Ježišovom milosrdenstve a potom som sa pustil. Nastalo veľké ticho. Nikto viac neprehovoril ani slova. Sedeli vo svojich temných celách a Pán Ježiš k ním prišiel. Do ich beznádeje, vín, do ich bezbožnosti, do ich noci. A tak som mal svoju závesnú kazateľňu. Každý večer, keď všeobecný rozhovor zmlkol, mal som svoju viac než krátku kázeň. Visel som, sám zavrhnutý, trápny ako lezúca opica na mrežiach. V mojom srdci ale vládla radosť. Nevidel som svojich poslucháčov. Videl som iba temný, desivý múr. Ale zreteľne sa dalo cítiť, že ma napäto počúvali. Ani Frída už viac neprehovorila. Viete, čo ma samého najviac dojalo pri tomto neobvyklom zvestovaní? Čím hlbšie človek zostupuje so zvesťou evanjelia do ľudských priepastí, tým jasnejšie žiari zvesť o milosrdenstve Pána Ježiša.

47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svätom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 47. kapitola.
1: Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra babylonská. Sadni si na zem bez trónu, dcéra chaldejská. Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. Vezmi si mlynček, meli múku, odhali svoj závoj, zdvihni si vlečku šiat, odhali lítka, broď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa a nikomu nedám sa uprosiť, hovorí náš vykupiteľ. Jeho meno je Hospodin mocností, Svätý Izraela. Seď ticho a vstúp do temnoty, dcéra chaldejská, lebo viac ťa nepomenujú vládkyňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci. Nemala si k ním milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojim jarmom. Povedala si, na veky ostanem večnou vládkyňou. Nevzala si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu, a to naraz, v jeden deň. Bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosoráctvám. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti. Vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Prípadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, a zda si spomôžeš, a zda naženieš strachu. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Aj hľa, budú ako slama. Oheň ich spáli. Nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. Tak pochodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mladosti. Každý sa bude potácať svojou stranou, nikto ťa nezachráni.
0: Izaiáš, 47. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

vyrastal som v kresťanskej rodine. Dá sa povedať, že ma rodičia ťahali k Bohu už od mala, aj som o ňom chodil som na besiedky, počúval som stále všetko v kostole, až dokým som došiel do tínedžerského veku, ale inak som stále veril, no vlastne stále som veril, že Boh existuje a veril som Biblii, veril som tomu, že kto je Ježiš Kristus, ale nejak som to, nikdy som to tak neuchopil predtým, len som proste vedel, že je, poznal som, čo od nás chce a snažil som sa podľa toho nejak správať, ale nikdy to nebolo tak, že osobný vzťah som hľadal, alebo že by som ho mal nejak za osobného spasiteľa. A potom tak som rastol od 13 do 18 rokov sa to moje tak spoznávanie Boha tak zmenilo v tom, že som síce počúval a vedel som, kto je Pán a viacej som ho spoznával, viacej som aj som čítal Bibliu a tak, ale nikdy som to tak nejak neprežíval, lebo som si myslel, že Pán Boh ma o niečo ukráti, že mi niečo zoberie v mojom živote, pretože tie roky môjho života boli také, že som si aj chcel tak užívať s kamarátmi a síce som nerobil nič hrozné, ale proste chcel som si robiť svoje veci a vedel som, že to nie je správne, čo robím. A tak potom som tak začal viacej spoznať Pána Boha v 18-ke, keď som už tak akože vyspel, dá sa povedať. On si začal uvedomovať, že čo je v mojom živote. Začal som rozmýšľať nad zmyslom života, nielen, že kedy sa najem, čo si oblečiem a že kedy sa pôjdem hrať alebo zabávať, ale proste som hľadal, že čo v tomto živote je, čo je moja náplň života, alebo proste na čo tu som. A akože zhodou náhod som začal chodiť aj tu do zboru, na mládeže a začal som počúvať akože každý týždeň tak o Pánu Bohu a začalo ma to tak ťahať k nemu, začal som ho spoznávať. Aj doma som mal dobrý príklad, môžem povedať. A tak počúval som Pána Boha, alebo vlastne čítal som si slovo a tak bližšie ma to stále ťahalo. A začal som cítiť viacej veci. Prvá vec bola tá, že som začal cítiť, že ma hriech oddeľuje od akože od nášho stvoriteľa, od nášho Pána Ježiša Krista, že stále keď som napríklad zrobil nejaký hriech, ktorý som považoval ja za nejaký väčší, tak ma to tak oddialilo, že som nevedel pred Pánom Bohom akože stať, dá sa povedať, že sa proste s ním rozprávať alebo sa k nemu modliť. Snažil som sa s tým niečo urobiť a toto bola taký problém v mojom živote, aj keď som chápal evanjelium a chápal som tú Božiu milosť a že čo nám Pán Boh dal tým, že za nás zomrel, ale nejak som to nevedel uchopiť. Možno, že som ani nechcel vtedy, dá sa povedať. A potom, to bolo pred rokom vlastne, na jednej konferencii som, no ešte pred tou konferenciou poviem, že som, cítil som, že potrebujem Pána Boha v svojom srdci a že chcem, aby bol v mojom srdci a chcel som uveriť. Snažil som sa o to, ale nikdy mi to nešlo, lebo vieme, akí sme ľudia, že proste sme hriešni a že tie veci, ktoré robíme, no stále zrobíme niečo zlé, aj keď sa snažíme robiť dobre. A nevedel som proste uveriť. Neviem, som sa snažil, akože môže to znieť čudne, ale snažil som sa. A potom na jednej konferencii som si uvedomil svoju biedu a že potrebujem Pána Ježiša, že vlastne už nemám na čo čakať a že chcem, aby bol v mojom srdci, aby som mal istotu spasenia, aby som mohol byť slobodný človek, aby som nemusel poliehať tomu hriechu, aby hriech nado mnou nemal moc, aby som nepatril už diablovi, ale Pánu Ježišovi. A chcel som, aby mi odpustil hriechy, tak som akože prosil Pána, modlil som sa a viem, že vtedy sa Pán ku mne sklonil a že mi odpustil hriechy, sa stal mojim osobným spasiteľom. A odvtedy môžem povedať, že tá zmena, ktorá nastala, tak tá zmena bola, že viacej som si ako čítal, viacej sa snažím, ale všetko z Božej milosti, nie už zo svojho, aj keď častokrát to tak do toho sklzneme, že my chceme niečo, ale snažím sa, aby Pán Boh bol ten, na ktorom stojím a ten, ktorý ma ťaha, ktorý mi dáva silu a som mu veľmi vďačný za to, že si ma už vyvolil pred tým, ako stvoril zem, lebo je to tak úžasné, že presne na mňa myslel a je to úžasné, že Pán Boh nás pozná tak osobne.
A chcem nasledovať Pána Boha, chcem mu to tak vyznať, je to moje svedectvo, že je môjim pánom a že verím úplne, čo on nám dal a ďakujem mu za to veľmi a chcem mu zdávať za to chválu po celý svoj život, aby som mohol byť týmto definovaný, že verím v Pána Ježiša a že on je môj spasiteľ.

Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečiská v Negebe. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním však sa vráti a donesie snopy.

Jedného dňa som čakala na letisku na priateľa, ktorý mal priletieť, aby som ho odviezla domov. Ako som čakala, všimla som si muža, ktorý práve priletel a kráčal so svojou batožinou smerom ku mne. Po pár krokoch zastavil vedľa mňa, aby sa zvítal so svojou ženou a ich malými deťmi, ktoré ho už netrpezlivo čakali. Položil na zem svoje tašky a podišiel k svojmu mladšiemu synovi, ktorý mohol mať asi 6 rokov. Vrúcne sa objali. Potom otec pozrel do jeho očí a povedal mu: "Veľmi si mi chýbal. Som tak rád, že sme konečne spolu." Chlapček sa usmial a povedal: "A ja, ocko, už som sa nevedel dočkať." Potom sa otočil k svojmu staršiemu synovi. Mal asi 9 rokov. "Ó, veď z teba je normálne veľký chlap. Veľmi ťa ľúbim," povedal, držiac v dlani jeho tvár, a potom sa láskavo objali. Nakoniec sa otec prihovoril svojej najmenšej, pár mesačnej dcerke, ktorú matka držala v náruči. "Ahoj, moja princezná." Jemne ju vzal z manželkyných rúk do náručia a láskal. Po chvíli sa muž pozrel na svoju ženu a povedal: "To najlepšie som si nechal nakoniec." A dal jej nežný bosk. Rozžiarení hľadeli na seba. Pripomínali mi novomanželov, avšak počet detí a ich vek tomu nenasvedčoval. Zrazu som počula sama seba, ako som mu položila otázku: "Prepačte, môže sa vás pýtať, ako dlho ste manželmi?" "Sme spolu 14 rokov a manželmi sme 12. "A ako dlho ste boli preč?" S úsmevom odpovedal: "Celé 2 dni." Zmeravela som, lebo som si myslela, že bol preč minimálne niekoľko týždňov. Jediné, čo môžem povedať, je, že dúfam, že budem mať po toľkých rokoch rovnako šťastné a krásne manželstvo, ako máte vy. Muž sa mi pozrel priamo do očí a povedal niečo, na čo nikdy nezabudnem. Dúfať nestačí. Musíte sa rozhodnúť.

Samuel Grant Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 25. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil, a odpoveď. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil. A ja čo urobím? Pýta sa Orano sám seba. Pred 14 dňami som písal do Paríža, do inej školy na ladenie klavírov, ale ešte neodpovedali. Boh vystavil Oranovu vieru v skúške, ale novú smelosť mu vliali slova proroka Izajáša. Povediem vás cestou, na ktorej ani nevidiaci nezablúdi, a po takých chodníkoch, ktoré si nepoznala. Boh to zasľúbil priamo mne, preto mu dôverujem. Konečne prišiel list z Paríža. Môžete nastúpiť na školu bez prijímacích skúšok. Dobre urobil, keď napísal, prečo ho vylúčili z predošlej školy. U nás v tejto oblasti nebudú žiadne ťažkosti. Každý študent nech si spokojne žije podľa svojho presvedčenia. Oranov život zase začína na novom mieste, medzi nevidiacimi a medzi tými, ktorí nie sú nevidiaci. Ťažko pracuje. Nie len, že sa učí ladenie klavírov, ale berie aj hodiny hry na klavír. O 2 roky sa zúčastnil jednej hudobnej súťaže, kde účinkoval lepšie ako mnoho vidiacich účastníkov a vyhral 2. cenu s diplomom. Teraz už mohol on dávať hodiny hry na klavír. Dostal teda po dlhých rokoch peknú odmenu za svoju vytrvalú prácu. Leto ako obyčajne strávil u svojej matky v Münsteri. Jedného dňa vstúpila na hlavnej ulici mesta do obchodu istého čalúnika. Prepáčte, pane, nepotrebujete náhodou naladiť klavír? Syn by ochotne prišiel. Malú chvíľu. Prišli ste vhod. Počkajte, prosím. Zazvoním a hneď tu bude manželka. Tak sa dostal Orano k práci na hlavnej ulici číslo 39. Druhý deň zazvonil na dvere na 1. poschodí. Už vás čakáme, hovorí pani Lacmanová. Prosím, poďte ďalej. Tu je klavír. Môže to byť vznešená dáma, myslí si v sebe Orano a skúsi si predstaviť pred sebou ženu, ktorá ho tak priateľsky privítala. Noémi, volá pani, postaraj sa o pána, urob mu hneď šálku kávy. Áno, mama, odpovedal mladý dievčenský hlas. Noémi, nie je to časté meno, myslí si Orano, keď berie do ruky nástroje. Ale predsa, pravda, čítal som v Biblii príbeh o Rút. Táto rodina sú asi Židia. Oranové ruky prejdú po všetkých klávesoch a rozozvučia klavír. Naozaj potreboval vyladiť, ale aký má krásny zvuk. Váš klavír je nádherný. Áno, toto E je príliš hlboké. Orano s istotou odborníka stanovil diagnózu. O, pridá k tomu, keď udrel niekoľko akordov. Zriedkavo sa stretnem s klavírom s takým krásnym zvukom. A keď si pomyslím na môj, vedľa tohto je to brak. Ale je v dobrých rukách, povie slečna Lacmanová, keď prinesie kávu. Dušu nástroja nevie zmeniť ani ladič. Najviac môže dosiahnuť to, aby čisto hral. Náš priateľ pracoval na klavíri viac hodín. Zvuk sa mu zjemnil. Onedlho sa však chystá domov, ale pani Lacmanová sa ho spýtala. Vy ste hovorili, že nemáte dobrý klavír? Prišli by ste k nám z času na čas a cvičili by ste na našom klavíri? Vy ste príliš dobrá ku mne, pani Lacmanová. Nuž, keď dovolíte. Prirodzene, príďte len, keď budete mať záujem. A Orano samozrejme príde. Už dopredu sa teší, že si zahrá Bachove fúgy na takom dobrom klavíri. Spočiatku má malý muzikant pocit, že vyrušuje rodinu Lacmanových. Ale keď sedí pred klavírom, zabudne na bojazlivosť. Všetok cit umeleckej duše vloží do hry. A vy, slečna, by ste nám niečo zahrali? Pýta sa jedného dňa. O, odpovie Noémi. Ja som ešte veľká začiatočníčka. Naša rodina rada spieva a ja sprevádzam piesne. A zda poznáte piesne z nášho spevníka? Počkajte, prinesiem ho sem. Ak chcete, budem spievať a vy budete sprevádzať. Celá rodina sa rýchle zhromaždila okolo klavíra. Začali spievať a nevidiaci klavírista ich sprevádzal majstrovskou improvizáciou. Naozaj, tento klavír bol potrebný, aby sme sa stretli. Zvolal Orano. Bol šťastný, že natrafil na rozhodných kresťanov. Sadnime si k stolu, povedala domáca pani. Prosím nášho milého hostia, aby nám povedal niečo o sebe. Jedenie trvalo dlho a noví priatelia zostali spolu ešte aj po ňom. Aký pohnutý život ste doteraz mali? Príďte k nám častejšie, pán Orano. Zaujíma nás, ako sa ďalej vyvíja váš život. Koľkokrát Orano zvoní, toľkokrát sa rodina raduje. A okrem strún klavíra začínajú rýchle znieť aj iné struny. Že aké? Oranové a Noémine struny v srdci. A nevidiaci mládenec sa modlí. Bože môj, ty vieš, že ja toto dievča milujem, ale či je to aj tvoja vôľa? Jedného dňa, keď sú obaja v salóne, prizná sa. Noémi, ja vás ľúbim. Chcete sa stať mojou ženou? Dievča sa od dojatia začervená. Áno, povie zajakavo. Musíme to povedať rodičom. Som nevidiaci. Či budú súhlasiť s tým, že svoju dcéru zveria na nevidiaceho muža? Ozaj, čo odpovedia?

Hlavná ulica 39. Byt na prvom poschodí. Traja ľudia sedia v salóne. Pán Lacman, jeho manželka a ladič klavírov. Náš priateľ ešte aj dých zadrží. Súhlasili by ste s tým, aby som si vzal vašu dcéru za manželku? Pýtal sa pred chvíľou. Ozaj, aká bude odpoveď? Krátke ticho sa zdá byť dlhšie ako hodiny. Nakoniec si pán Lacman odkašle a povie. Prepáčte nám váhanie, pán Orano. Hovorí trochu zmetene. Iste pochopíte nás, rodičov. Dať našu Noémi nevidiacemu mužovi? Nie, to je nemožné. Máme vás radi, pridá k tomu pani Lacmanová. Ale predstavte si seba v našej situácii. Dajte nám trochu času na rozmyslenie, pán Orano. Veď je to mimoriadne dôležitá otázka. Orano ide smutný domov. Bol pripravený na tieto ťažkosti, ale predsa sa nadejal. Tak videl, že Boh pripravil Noémi, aby sa podelila o svoj život s ním. Nakoniec aj utešoval sa. Pán Lacman s manželkou ešte nepovedali konečné slovo. Treba čas, aby si rozmysleli odpoveď. Veď Boh ma viedol až doteraz a povedie ma aj potom. On vie všetko, hľadiac do budúcnosti. Preto. A čas zase ubieha. Jeden deň za druhým. Jedného večera šiel ladič klavírov domov od Lacmanových vesele. So zdvihnutou hlavou sa ponáhľal za svojou bielou palicou. Človek by si celkom myslel, pozor, Orano, nie tak rýchle. Radi by sme zavolali, keby sme boli blízko neho. Okraj chodníka, stĺpy lámp. Všetko je nebezpečné pre nevidiaceho človeka, keď sa veľmi ponáhľa. Ale prečo je Orano dnes taký neudržateľný? Lebo srdce mu puká od radosti. Nádherné, nádherné. Mrmle si v duchu celou cestou. Súhlasili, súhlasili. Máme sa zasnúbiť. Po roku jedného pekného dňa je svadba. Mladomanželia dostali veľa darov. Orano sa najviac raduje Biblii, ktorá obsahuje v jednom zväzku to, čo Biblia písaná Braillovým písmom obsahuje v 33 hrubých zväzkoch o hmotnosti 72 kg. Teraz už očami svojej ženy číta denne z Biblie. Obaja povedali áno na svadobné slová. Mocne konal s nami pán. Preto sa radujeme. Aké je to pravdivé. Svadba je pekná, ale potom bude trvalé toto manželstvo? Áno, lebo naši priatelia nielenže začali s Bohom svoju spoločnú cestu, ale s ním chcú na nej aj pokračovať. Ľudia potom uvidia, aký je rozdiel medzi tými, ktorí milujú pána Ježiša a tými, ktorí ho nemilujú.

Vypočuli ste si 25. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 26. časť príbehu v dvoch častiach Práca a Oranov druhý poklad v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Žijeme z nádeje a z túžby po živote. Žijeme z nádeje zrodenej na Golgote. Žijeme, Pane, z nádeje. Žijeme z nádeje, ktorú nám dáva viera, že Kristus z mŕtvych stal a viac už nezomiera. Žijeme, Pane, z nádeje. Žijeme z nádeje, že prídeš, Pane, znova. Žijeme z nádeje a z pravdy tvoja viera, že Kristus z mŕtvych stal a viac už nezomiera. Žijeme, Pane, z nádeje. Žijeme z nádeje, že prídeš, Pane, znova.

Vlasta Bobuľová. Čakám, čaká, čakajú. Čakanie tak ťažké býva, lebo čakanie nie je istota, len nádej. Keď nikdy nevieš, ako to nakoniec dopadne. Výsledok čakania nie je v tvojich rukách. V bolesti čaká matka narodenie dieťaťa. V bezmocnosti čaká bábetko na svoje mliečko. V strachu hľadá zablúdené dieťa, kde je jeho matka. V neistote čaká študent na ďalšiu písomku. Čaká absolvent na záverečnú skúšku a po prijímačkách, či ho zas vzali na školu. On čaká na priateľku, ona zase na lásku. Čaká žena, kedy príde manžel z práce. Čaká rodič večer na dieťa. Čakajú starky, kedy si uvidia vnúčence. Čaká starec na posledný zvuk zvona. Čaká zbožný na vypočutie prosieb. Čaká slabý na pomoc hora. Čaká ublížený, že sa ho Bôh zastane. Čaká kresťan na večnosť. To jediné je isté, to sa aj stane. Čaká mladý, starý, čaká dieťa, muž aj žena. Náš život je stále čakanie. Čaká sa na autobus či vlak, čaká sa v obchode aj v banke. Čaká doktor aj pacient, ako liečenie dopadne. Raz mi povedal jeden úspešný človek a myslel to so mnou dobre. Tvoj život je v tvojich rukách. Ty môžeš určiť, čo bude ďalej. No mne sa zdá, že nech robím čokoľvek, ostáva mi nakoniec len a len čakanie. Čakám na úsmev a milé slovo, keď už nie na objatie. Čakám na odpoveď firmy, či ma zoberú do práce. Čakám na slova ľútosti, keď už nie lásky, za strach a nepokojné noci. Čakám na slova uznania, keď vykonám čosi. Tu zaklopala myšlienkami na myseľ a srdce. Čoho sa asi dočká človek, keď ma dnes stretne? Nie iba ja čakám, čakajú všetci a je na mne, čo im dám. Či teplý úsmevu nežný lúč, či nedočkaných čakaní bolestný chmúrny mrak. Preto dnešný deň a aj ďalší chcem začínať vrúcnou modlitbou. Vďakou Bohu za dnešný nového dňa dar a prosbou, aby bol On v mojom srdci a pomohol mi pri mojom márnom čakaní uľahčiť iným, čakajúcim na očakávania, čakajúci čas.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Bývam na vysosti a na svetom mieste a s tým, kto je zdrteného a poniženého ducha, oživujúc ducha ponižených a oživujúc i srdce zdrtených. Prorok Izaiáš, 57. kapitola, 15. verš. Veľký a slavný Boh. Vzdelaný ateista stretol veriaceho dedinčana a spýtal sa ho, kde sa ponáhľa. Dedinčan odpovedal, že ide do shromaždenia Božieho ľudu. Zaujímal sa, čo tam robia. Veriaci človek mu odpovedal, oslavujeme Boha a Pána Ježiša Krista. A aký je ten váš Boh, malý alebo veľký? Opýtal sa ateista. Odpoveď bola veľký i malý. Ako môže byť veľký i malý? On je veľký tak, že ho ani nebesia nebies neobsiahnu. A malý tak, že sa sklonil ku mne biednemu a skrze Pána Ježiša Krista prebýva v mojom srdci. Ateista odišiel bez slov a premýšľal o jednoduchom a pritom múdrom mužovi. Múdrosť pochádza od Boha skrze vieru. Mnohí múdri tohoto sveta považujú veriacich ľudí za bláznov. Tak to bolo aj v tomto príbehu. Šalamún, ktorý vystavil chrám Hospodinovi, aby sa skláňal k svojmu ľudu, prebýval medzi nimi, aby mu prinášali obete, poznajú z Hospodine, aký je on vo svojej veľkosti, moci a sláve, to tiež nemohol pochopiť. Hovorí v modlitbe, či naozaj bude bývať Boh s človekom na zemi? Veď hľa, nebesia nebiesťa neobsiahnu. A čo potom tento dom, ktorý som vystavil? My už nemáme kamenný chrám a nedonášame obete za naše hriechy. Pán Ježiš Kristus doniesol dokonalú obeť na potupnom kríži Golgaty. Jeho preliatá krv vystačí na očistenie každého hriechu človeka, čo v neho uverí. Ten, ktorého ani nebesia nebies neobsiahnu, sa sklonil k biedným ľuďom. A hovorí nám jeho slovo, vy ste chrámom živého Boha. Ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľuďom. Náš Boh je nesmierny v moci, veľký a slávny. Ponížil sa a prebýva v našich srdciach. V piesni spievame.

ten div, keď zvážim, že si svojho syna dala by smrťou odnal sveta hriech. Na kríž ho viedla moja veľká vína, tam krvou zmýl ju zbielil ako sneh.

List Kolosenským, 3. kapitola, 16. verš. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. Kresťania sa majú radovať. Aby to tak naozaj bolo, potrebuješ rozmýšľať len o veľkých veciach, ktoré pre teba Boh urobil. Následne je nám povedané, že nemáme byť ustarostení, ale vo svojich modlitbách predkladať Bohu svoje žiadosti. Vo svojich najväčších problémoch máš niekoho, ku komu môžeš ísť a pred kým si môžeš vylievať svoje srdce s istotou, že ťa nenechá bez odpovede na tvoje problémy. Potom by sme mali plniť svoje mysle dobrými vecami. V písme sú tieto dobré veci opísané ako pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, ľúbezné, príjemné, cnostné a chválitebné. Na tieto veci máme myslieť. Žij pozitívne, nie negatívne. Keď sa raz naučíš toto tajomstvo, Boh ti dá víťazstvo. Modlitba dňa. Ty vieš, čo ma dnes nepokojuje, Pane Ježiši. Vo viere ti to všetko dávam a chválim ťa, lebo viem, že tvoja láska nezlyhá.

48. žalm. Veľký je Pán a hoden chváli je v našom Božom meste. Dvíha sa jeho hora svätá, celej zemi je pre radosť. Velebný Sion, hora na severe je mestom nášho kráľa. Boh sídli v jeho pevnostiach a záštitu mu robí. Veď ako, prišli vládcovia všelijakí a spoločne sa vyrútili naň, no pristúpili bližšie, úžasli. Vo veľkom zmetku utekali naspäť, úľak ich pochytil a bolesť ako rodičku, ako keď vietor východný nivočí lode taršíšske. Videli sme i počuli sme všetko vo svätom meste Hospodinovom, ktoré on opevnil si na veky. Uprostred tvojej svätine na tvoju priazeň myslíme, ó Bože. A tvoja chvála, tak ako tvoje meno, do všetkých končín zeme preniká a tvoja dlaň je plná spravodlivosti. Nuž raduje sa hora Sion a všetky judské mestá radujú sa pre tvoje úmysly. Obíďte Sion, obstúpte ho a spočítajte všetky jeho veže. Pamätajte si jeho opevnenia, prejdite jeho paláce, aby ste budúcim vedeli rozprávať, že Hospodin je Bohom, na veky večité je naším Bohom. Pán, ktorý nás i smrťou prevedie.

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevíde na hanbu, keď bude vyjednávať s nepriateľmi v bráne.

uzrel som nové nebesia a novú zem, lebo prvé nebesia a prvá zem sa pominuli a ani mora už nebolo. Videl som zostupovať z nebies od Boha aj sväté mesto Nový Jeruzalém vystrojené ako nevestu, ktorá sa vyzdobila pre ženícha. Boh bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a Boh sám bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a nebude viac ani smrti, ani zármutku a ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci sa pominuli.

Vzkriesenie. Rozhovor na prímestskej železničnej stanici. Táraniny! S hnevom kričal pán na svoje noviny. Jeho sused sa zlostil podobne. Je to možné, čo je to za táranie? Ach, tie hlúpe veľkonočné úvahy. Počúvajte. Vzkriesenie. Jar je tu. Z ľadu sa oslobodili rieky a potôčky, napísal veľký básnik Goethe. Príroda navôkol oslavuje vzkriesenie. Milšie šumia potoky, kvietky sa budia, vtáčky sa vracajú, veľká noc, všade naokolo. To je ale táranina. No ale odpuste, to nie je nejaké táranie. Či nie je veľká noc slávnosťou vzkriesenia? Áno, iste že, ale nejde tu o vzkriesenie v prírode, aj keď je také nádherné, ale o vzkriesenie Ježiša Krista. Nož, ale dovoľte, čo to tvrdíte? Nepočujem dobre. Vzkriesenie Ježiša Krista? Presne. Ide o vzkriesenie Ježiša Krista. Pretože Syn Boží, ľuďmi ukrižovaný a pochovaný, vstal z mŕtvych. To aj dnes tomu ešte ľudia veria? Veda má... Čože? Čo má veda? Vyvrátila vzkriesenie Ježiša Krista, to vie predsa každé dieťa. Nuž, potom vie, žiaľ, každé dieťa niečo veľmi hlúpe. Moje deti však ešte vždy spievajú: Teším sa, že ovečkou Ježišovou som. Avšak povedzte, ako vlastne veda prejavuje záporný postoj proti vzkrieseniu Ježiša Krista? Obávam sa, že máte fantastickú predstavu o vede. Prosím, už dávnejšie som čítal, že vzkriesenie Ježiša Krista sa musí chápať duchovne, že žije ďalej vo svojich slovách. To znie veľmi príjemne, ale aj Ježišovi apoštoli pripisujú najväčší význam tomu, že vstal aj telesne. Zdôrazňujú, že sa ho dotýkali a že pred nimi jedol. Ach, pánko, apoštoli, čo všetko narozprávali. Tí mali predsa iba víziu. Deň a noc nemysleli na nič iného, len na vzkriesenie. A napokon si vysnívali, že ho videli. To som tiež čítal v odbornom článku. Komická veda. Dajte si trochu námahy a prečítajte si novú zmluvu. Učeníci vôbec neuvažovali deň a noc o vzkriesení. Zmýšľali opačne. Keď pán Ježiš vstal z hrobu, nechceli tomu uveriť. Boli veľmi kritickí a pochybujúci. Nie, to nie je výsledkom autosugestie. Ale ako mám uveriť tomu, že niekto vstal z mŕtvych? Ľudia v Jeruzaleme, ktorí pána Ježiša ukrižovali, tomu tiež nechceli uveriť. Nož mali dobrý prostriedok, aby sa presvedčili, či sa to naozaj stalo. Aký? Potrebovali iba otvoriť hrob a nazrieť doň, či tam nie je jeho telo. To aj urobili. Keby bola mŕtvola ešte v hrobe, iste by to boli prijali s veľkým krikom. O tom ale nemáme ani zmienku. Teda hrob bol prázdny. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Avšak, priateľ môj, vlastne by som vás mal označiť za spiatočníka. To predsa nesvedčí o ničom. Spomínam si, že som o tom počul veľmi zaujímavú prednášku. V nej bolo jasne poukázané na to, že Ježiš bol iba zdanlivo mŕtvy. A tak práve v tretí deň vyšiel z hrobu. Tu máte veľmi dobré vecné vysvetlenie pre vzkriesenie. Bolo jasne poukázané na to, že Ježiš bol iba zdanlivo mŕtvy. A tak práve v tretí deň vyšiel z hrobu. Tu máte veľmi dobré vecné vysvetlenie pre vzkriesenie. Nuž, vy ma

Lom, dobre si to všimnite. V tú veľkonočnú nedeľu išli tri starostlivé ženy k hrobu pána Ježiša a o tom nám svedčí Biblia. Išlo o priestor v skale, ktorý je zakrytý ťažkým kameňom. Ženy chceli zabalzamovať jeho telo, ako to vtedy bývalo zvykom. Cestou sa zamýšľali nad otázkou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. Kameň bol taký ťažký, že ani tri zdravé ženy ho nedokázali odvaliť. A ten zdanlivo mŕtvy ho mal odvaliť jediný, ktorý tri dni nič nejedol a mal za sebou desivé rímske bičovanie a ukrižovanie. Pri ukrižovaní boli ruky prebité, ako aj obeh krvi porušený. Taký zdanlivo mŕtvy by už neodstránil nejaký kameň. Okrem toho sa rímski vojaci ubezpečili, že bol naozaj mŕtvý. Nie, s takým primitívnym vysvetlením sa vec nemôže vyriešiť. Okej. Potom zmizla mŕtvola iste iným spôsobom. Spomínam si, že som počul o tom, že ho učeníci ukradli. Nož teda o tom ste počuli. O tom sa zmieňuje dokonca aj Biblia. No vidíte, takže je to jasné. No áno, je to jasné. Biblia hovorí najmä to, že Ježišovi nepriatelia túto lož rozšírovali, keď prázdny hrob už nebol tajomstvom. Isteže, už vtedy tomu nikto neveril, lebo bolo známe, že Ježišov hrob bol strážený rímskymi vojakmi. A chcel by som vidieť zlodeja, ktorý by dokázal ukradnúť mŕtvolu rímskym vojakom. Počujte, naozaj veríte vo vzkriesenie Ježiša Krista? Pravdaže? Predovšetkým preto, lebo som pána Ježiša v mojom živote stretol. Nechcem už viac žiť bez istoty, že mám živého spasiteľa. Aj vy ho môžete nájsť v Božom slove. Prečítajte si teraz, na Veľkú noc, históriu vzkriesenia.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Odmena dôvery. Lebo istotne ťa vyslobodím a nepadneš od meča a bude ti tvoja duša za korisť, lebo si sa nadejal na mňa. Jeremiáš 39:18. Všimnime si, akú ochraňujúcu moc má dúfanie v Boha. Veľkí muži Jeruzalema boli zabití mečom, ale chudobný Ebed-Melech bol zachovaný nažive, lebo dúfal v Hospodina. Komu by mal človek dôverovať, ak nie svojmu stvoriteľovi? Sme nerozumní, ak uprednostňujeme stvorenie pred stvoriteľom. Kiež by sme vo všetkých veciach žili vierou, aby sme potom boli vyslobodení z každého nebezpečenstva. Ešte nikdy nikto nedôveroval Pánovi nadarmo a nikdy sa to ani nestane. Pán hovorí: istotne ťa vyslobodím. Všimnite si to.

Božie istotne. Čokoľvek iné môže byť neisté, ale Božia starostlivosť o veriacich je istá. Boh sám je strážcom svojich omilostených. Pod jeho svätými krídlami je bezpečie, aj keď hrozí nebezpečenstvo zo všetkých strán. Môžeme prijať toto zasľúbenie ako isté? Potom sa v každej potrebe presvedčíme o jeho pravdivosti. Možno máme nádej, že budeme vyslobodení, lebo máme priateľov, pretože sme múdri, alebo že sa okolnosti vyvíjajú priaznivo, ale nič z toho sa ani zďaleka nevyrovná jednoduchému Božiemu, lebo si sa nadejal na mňa. Milý poslucháč, skús túto cestu. Keď ju vyskúšaš, budeš sa jej pridržať až do konca života. Je to blaženosť a zároveň istota.

je veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. 1. Timoteovi 6.6. Vlasta Bobuľová, čo za čo skutočne stojí? Čo za čo stojí? A čo je ozajstná strata? A čo je skutočný zisk? Čo človek obetuje pre bohatstvo, sny a slávu? Zdá sa iba malý risk, no beda, ak sa stane pánom, ak ostane zvykom a zmení sa na životný štýl. Ach, aký krásny je ohňostroj zlatých mincí. Zdá sa, že istota na nich visí a tá túžba mať ich stále viac a viac. Zdá sa, že za malú cenu núkajú vysoký honorár. Iba česť musíš niekde zakopať. 1 plus 1 sú 2, 2 plus 2 sa rovná 4, kúpiš čo chceš a nemusíš rozmýšľať. Strácaš málo. Len svätý deň a aj sviatok a málo je aj 24-hodinový deň. A že vyčerpaný padneš? Aj lekári sú ľudia a musia z niečoho žiť a nemocnice tiež pre ľudí dali postaviť. Tam si ľahneš, trochu pospíš, odýchneš a možno sa aj rána dožiješ. A potom nastúpiš zás na starý kolotoč. Čo za čo stojí? Čo je strata? A čo je skutočný zisk? Pre slávu a populárne meno obetuješ tiež tak málo. Iba pokoj, česť a súkromie. Ale získaš nové lásky, svoje sny aj peniaze. Získaš predné miesto, zľavy aj pohodlie. A že strácaš rodinu? Nahradia ju milé dámy. A keď strácaš slávu, aj škandálik ti pomôže. Čo za čo skutočne stojí? Čo je strata? A čo je skutočný zisk? Pre bohatstvo strácaš česť, úprimnosť a vzťahy nezištné. Pre slávu strácaš súkromie, no iste získáš krízu v rodine. Že cit a charakter si stratil, že si stratil zdravie, ženu, deti, že si stratil slobodu a svedomie. Nevieš, že si otrok, bez slobody a vôle, povieš iba, to je život, tak to je. Čo za čo stojí? Čo je skutočná strata? A čo je ozajstný zisk? Ľudia, neprajem vám úspech, slávu, peniaze. Prajem vám Božiu vôľu, lásku a stretnúť dobro na ceste. Veď pobožnosť a spokojnosť, to je skutočný zisk. Čo si ochotný za to zaplatiť? Ich cena je naozaj veľká. Žiada si všetko, čo si a máš. A tak naučiť sa Bohu žiť a blížnym pomáhať.

Milí priatelia, opäť vás vítame pri relácii Biblická panoráma na vlnách Rádia Pokoj. Verím, že sa mnohí z vás skutočne tešia na naše stretnutia pri Božom slove a duchovných piesniach. V našich programoch odznievajú rôzne piesne podľa nášho výberu. Možno by ste radi počuli niektorú pieseň podľa vášho výberu. Ak áno, tak nám napíšte na e-mailový kontakt redakcia@radiopokoj.sk. V najbližších reláciách sa pokúsime vyhovieť vašej prosbe. Bude to dobrá spolupráca. Už sa tešíme na vaše návrhy.

Bol to naozaj temný deň v izraelskom národe. Už takmer 400 rokov ľud nepočul prorocké slovo od Hospodina. Duchovní vodcovia Božieho ľudu zlyhali. Boli spútaní tradíciou a korupciou a ich kráľ Herodes bol tyran. Do takéhoto ovzdušia anjel zvestoval kňazovi Zachariášovi narodenie syna, ktorému mal dať meno Ján. Božím riadením Zachariáš a Alžbeta dostali dieťa, Jána, tesne pred narodením Ježiša Krista. Život a služba Jána Krstiteľa a Ježiša Krista tesne súvisia. Jánovo narodenie a jeho služba niekoľko mesiacov pred Ježišovou mu dáva dôležité miesto v dejinách spásy. Jedným slovom, Ján pripravil cestu pre Ježiša Krista a predstavil človečenstvu Božieho Mesiáša. Skôr než si niečo povieme o Jánovom poslaní a službe, pozrime sa najprv na jeho život. Ján Krstiteľ bol odlišný od ostatných ľudí. Nosil nezvyčajný odev z ťavej srsti, okolo pásu kožený opasok a hlásal nezvyčajné posolstvo. Snažil sa o podstatné zmeny, aby takto pripravil Izrael k duchovnému prebudeniu. On bol silným hlasom, volajúcim k zmene srdca cestou pokánia. Podľa proroka Izaiáša Ján bol hlas volajúceho na púšti. On bol ako kráľovský posol, ktorý vopred oznamoval príchod kráľa, snažil sa o to, aby cesty boli vyrovnané a prichystané. Obrazne hovoriac, Izrael žil v púšti nevery a cesty k duchovnej skutočnosti boli pokrivené a hrbľaté. Ľud potreboval počuť priamy hlas od Hospodina a Ján bol tým hlasom. Jánovou úlohou bolo prichystať ľud na príchod Mesiáša a potom ho i predstaviť Izraelovi. Tento Mesiáš potom prinesie Božiu cestu záchrany pre Izrael a celé človečenstvo. Ak by sme vzhľadom na Jánov život hovorili iba o minulosti, tak by sme sa minuli cieľa. Aj my dnes, viac ako hocikedy predtým, potrebujeme človeka, akým bol Ján, ktorý nás pripraví pre niečo celkom iné v našom vlastnom živote. A kto z nás nepotrebuje radikálnu zmenu? Naše cesty sú tiež zapletené a pokrútené, proste deformované. Už potrebujeme východisko. Slovo od Hospodina bolo u nás zamlčané už viac desaťročí a pozvanie k pokániu nám znie veľmi negatívne. Napriek tomu, pokánie vždy bolo a je cestou návratu k Bohu. Pán ku nám hovorí i dnes, teda pripravuje cestu k Bohu skrze tých, čo hlásajú evanjelium, podobne ako Ján Krstiteľ. Ako Ján pripravil cestu Ježiša Krista k ľudu? Pozrime sa na niekoľko faktov v súvislosti s jeho službou. Najprv je to jeho posolstvo. Ján zvestoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud k pokániu. Slovo pokánie znamená zmeniť svoju myseľ a žiť na základe tej zmeny. A to znamená vidieť svoju duchovnú biedu, uvidieť Božiu cestu spásy, kajať sa a potom žiť na základe tejto skutočnosti. Ján nebol spokojný iba s citovým pokáním. On žiadal ovocie hodné pokánia. Musí to byť dôkaz zmenenej mysle a zmeneného života. To je práve to, čo dnes chýba. Mnohí sa chvália menom kresťan, ale to nevidieť na ich živote. Pokánie v našom živote vždy vedie k dobrým skutkom voči svojmu blížnemu. Dobré skutky nie sú príčinou
ale ovocím Božej spásy. Jedným slovom, dá sa to ochutnať. Rôzni ľudia prišli zo zvedavosti počuť Jána a pozerať sa, ako krstí ľud. Mnohí mýtnici a hriešnici prišli v skutočnej pokore, žiaľ, farizej a cirkevní vodcovia odmietli jeho posolstvo. Oni sa domnievali, že sú dosť dobrí na to, aby sa páčili Bohu. Práve preto ich Ján pomenoval hadím plemenom. Človek, ktorý nevidí svoj vlastný hriech, je Božím nepriateľom. Iste neunikne budúcemu hnevu Božieho súdu. Ján hovoril tiež o prichádzajúcom súde. Izrael upadol hlboko do hriechu a potreboval pokánie. Vodcovia mu v tom mali raziť cestu. Namiesto toho, oni sa domnievali, že je všetko v poriadku, lebo sú synmi Abrahámovými. To im však nedalo záruku spravodlivosti. Ján im pripomína, že Boha nezaujíma ich nacionálny pôvod alebo náboženstvo, ale ovocie, ktoré dosvedčuje pravdivosť ich života s Bohom. Hovoril, že je sekera už priložená k koreňu stromu, teda Izraelu, a ak nebude strom prinášať dobré ovocie, bude vyťatý. Ale ak národ bude činiť pokánie, bude pripravený pre príchod Mesiáša a prijatie cesty Božieho spasenia. Či bol iba Izrael takým neplodným stromom? Isté nie. I my, ako krajina i jednotlivci, potrebujeme sa kajať a v pokore vrátiť sa k Bohu. Vážený poslucháč, poslucháčka, už si sa kedysi vážne zamyslela nad svojím postojom k Bohu? Môžeš hovoriť o svojom osobnom vzťahu k Bohu, ako o vzťahu syna k otcovi? Alebo sa dodnes prikrývaš plášťom pobožnosti a kocháš sa vo vlastnej dobrote, ako to robili farizeji, zákonníci a ich prívrženci? Pán Ježiš povedal pri jednej príležitosti svojim poslucháčom: ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Ak Boží hlas v tejto chvíli hovoril k tvojmu svedomiu, nezatvrď svoje srdce, ale poď k nemu s ťarchou svojho hriechu. Vyznaj ho, pros o odpustenie a dovoľ Bohu, aby očistil tvoje svedomie od zlých či mŕtvych skutkov. Úprimné pokánie prinesie dôkladnú zmenu do tvojho života a dá ti všetky predpoklady, aby si s radosťou slúžil živému Bohu.

0: Vážení poslucháči, okrem zvestovania slova, v Jánovej službe bol zastúpený krst, podľa čoho dostal imeno krstiteľ. Jánov krst, podľa písma, bol z neba a nie od ľudí. Bol to krst pokánia, ktorý mal viesť izraelský ľud k dvojitému cieľu. Poprvé, predstaviť Mesiáša Izraelovi a po druhé, pripraviť ľud pre prijatie spasiteľa Ježiša Krista. Jedným slovom, obrazne to bolo stotožnenie sa s Božou cestou spásy skrze jeho syna Ježiša Krista. Krst nebol v tom čase niečím novým, lebo Židia krstili pohanov, prozelitov. Krstiac Židov, Ján však priniesol niečo nové, nezvyčajné. Bola to príprava pre príchod Božieho syna, ktorý vykúpi ľud od ich hriechov. Ján bol nazvaný najväčším z prorokov, pretože priniesol najväčšie posolstvo o Božom spasení, nie iba pre Izrael, ale i pre celý svet. O čom nám dnes hovorí Jánov krst? Poprvé o pokání, ktoré musí jestvovať pred krstom. Krst nikdy nemôže nahradiť opravdivé pokánie a zmenený život. Ak je človek pokrstený a neprináša ovocie nového života, taký krst nemá význam pred Bohom. Po druhé, krst ako samotný čin nemá moc nikomu zmyť hriech. Krstom sa stotožňujeme s Božím skončeným dielom spasenia skrze Ježiša Krista na kríži, kde sa on postaral o vyriešenie problému hriechu. Sám čin krstu nám zobrazuje smrť, uloženie do hrobu a vzkriesenie k novému životu. Nám zostáva, aby sme na prvom mieste zverili náš život Kristovi a potom to i krstom potvrdili. Jedno je však isté, že skutočnosť nového života nemôže nahradiť ani krst v detstve, ani vyznanie nejakého kréda či vierovyznania. Konečne je tu i krst Ježiša Krista vykonaný samým Jánom. I na tento krst sa pozeráme zo zorného uhla, ktorý sa odzrkadľuje v každej službe Jána Krstiteľa. Ježiš nebol pokrstený preto, že by bol hriešnikom, ktorý sa kajá. On bol bez hriechu. I keď sa ho Ján pokúsil odvrátiť od krstu, Ježiš vedel, že to bola vôľa Otcova. Podľa starého zákona on prišiel naplniť Božie požiadavky spravodlivosti ohľadom hriechu. I keď bol bez hriechu, Boh na neho vložil hriech celého sveta, aby zastupiteľskou smrťou zomrel za ne. Krst bol stotožnením sa s týmto Božím plánom spasenia. Ježiš prišiel vykonať Božiu vôľu a Boh to z neba nahlas i potvrdil. Krstom bola potvrdená totožnosť Ježiša Krista s trpiacím služobníkom Hospodinovým, o ktorom ešte prorok Izaiáš povedal.
1: Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.
0: Prečo bol Ježiš pokrstený? Na prvom mieste, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel spasiť. Ďalej to bol predobraz kríža, kde sa prevalili cez neho vlny Božieho súdu za hriech človečenstva. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil svoju službu Ježišovi. On ho bude viesť a pomáhať v tom, aby sa dielo spasenia uskutočnilo. Nakoniec i Boh Otec prehovoril priamo z neba, potvrdiac, že toto je ten jeho syn, Mesiáš, ktorý je spasiteľom sveta. Izrael a celý svet nemusí očakávať iného Mesiáša. Mesiáš už bol predstavený tomu svetu raz navždy. Teda krst Jánov v určitom zmysle uviedol Ježiša do trojročnej služby na zemi a pri jeho krste to i Boh Otec a Boh Duch potvrdili. Pri uplatnení skutočnosti Ježišovo krstu sa musíme znovu držať cieľa Jánovej služby. On prišiel pripraviť Ježišovi cestu a dať totožnosť jeho službe. Same slovo krst v pôvodnom jazyku baptízo znamená ponorenie, ale taktiež v prenesenom zmysle i stotožnenie. Tak ako Jánov krst stotožnil Ježiša s Božou cestou spasenia, tak i dnes krst stotožňuje pokrsteného priamo s Ježišom a jeho dielom na kríži. Spasenie je darom priamo od Boha. Práve preto cirkev nemôže krstom udeľovať Božiu milosť. Podľa písma, ako som to už povedal, krst je stotožnenie veriaceho jednotlivca s Kristom a všetkým, čo on dáva v spasení. Odpustenie hriechov nie je výsledkom krstu, ale potvrdenie toho, čo sa už udialo v srdci človeka na základe viery v Božie dielo spasenia. Pamätajme, krst nikoho nespasí, ale iba potvrdí to spasenie, ktoré už vlastníme vierou v Ježiša Krista. I v posledných slovách Ježišových, skôr než vystúpil na nebo, sa tento príkaz krstu opakuje. Avšak len potom, až sa niekto stane jeho učeníkom. Ježiš nehovorí, že najprv treba krstiť a potom ísť a činiť ľudí učeníkmi, ale naopak. Keď poslúchneš tento Boží príkaz a postup v spasení, Boh ťa verejne príjme za milovaného syna alebo dcéru. Boh posiela hlas svojho slova i do temnosti našich pohnutých časov, ktorým nás k niečomu pripravuje. Chce nás zobudiť z duchovnej ospalosti. Urobili sme si svoje cesty, nastavali svoje vrchy a Pán si to praje vyrovnať. Chce zmeniť naše tradície a vyslobodiť nás z moci predsudkov. Chce, aby každý z nás uvidel spásu, ale Božím spôsobom. Počujme teda Boží hlas, ktorý volá k pokániu. Zmeňme svoju myseľ, a to dôkladne, aby naše vyznanie viery bolo ozaj podložené životom. Ján priniesol duchovné prebudenie, a to je potrebné i nám. Vtedy, keď táto skutočnosť nového života začne v nás pôsobiť, vtedy aj krst sa stane samozrejmosťou. Vtedy budeme skutočne pripravení stotožniť sa s Ježišom Kristom a Pánom Bohom ohľadom nášho spasenia. Som hlas volajúceho na púšti, prehlásil o sebe Ján Krstiteľ, ktorý oznamoval príchod Mesiáša a pripravoval izraelský ľud na stretnutie sa s ním. Bol to zrejme jedinečný, prenikavý a oslovujúci hlas, ktorý otriasal svedomím vyvoleného Božieho národa. Jeho posolstvo bolo jasné, odkaz priamy, výzva zavezujúca. Tí, ktorí poslúchli tento hlas a prijali posolstvo, boli pripravení stretnúť sa s Mesiášom a prijať evanjelium svojej spásy. Základ pre toto dokonalé spasenie uskutočnil či pripravil Boží syn na Golgotskom kríži, kde zomrel zástupnou smrťou za všetkých ľudí sveta. Preto aj spasenie sa núka každému stvoreniu, každému človekovi, teda aj tebe. Rozhodnúť sa však musíš ty, sám. Jedine ak príjmeš vierou Ježiša za svojho pána a spasiteľa, budeš sa môcť s ním stretnúť v oslávenom tele, keď si príde pre svoju cirkev. Nezabudni, že poslušnosť vedie k spáse. Viera je vlastne poslušnosť. Pokor sa pred ním teraz, aby ťa on povýšil vo svojom čase.

0: Ježiš Kristus sa narodil v malom mestečku Betleheme, nedaleko Jeruzalema. Svoje detstvo a vek dospievania strávil v Nazarete, kde žil a pracoval v rodičovskom dome. Biblia takmer nič nehovorí o tomto období jeho života. Evangelista Lukáš, lekár z povolania, veľmi dôkladne sledoval a zapísal dej Ježišovho života. On najdôkladnejšie opísal narodenie Mesiáša, jediný zapísal udalosť o návšteve 12-ročného Ježiša v chráme a o jeho rozhovore s učiteľmi. Jediný zaznamenal, že Ježiš mal 30 rokov, keď začal verejne účinkovať. Tento vek pre mužov v tej dobe znamenal dospelosť, zrelosť. Podľa starého zákona muži z pokolenia Léviho vo veku 30 rokov mohli začať so službou v chráme. 30-ročný Ježiš začínal svoju verejnú službu. Ako ju začínal? Z prvých troch evanjelií sa dozvedáme, že pán Ježiš začal svoju verejnú službu krstom v Jordáne. Možno sa niekto z vás pýta, prečo bol vôbec Ježiš krstený? Citujem jeden odstavec z minulej relácie, kde Ondrej Franka povedal: na prvom mieste sa Ježiš dal pokrstiť preto, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel zachrániť. Ďalej bol to predobraz kríža, kde sa vlny Božieho súdu za hriech človečenstva prevalia cez neho. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil jeho službu. Nakoniec i Boh Otec prehovoril z neba, potvrdiac, že toto je jeho syn, Mesiáš, ktorý bude spasiteľom sveta. Toľko citát. Krst Ježiša Krista na rieke Jordán, zostúpenie Svätého Ducha v podobe holubice a príhovor Otca z nebies označili splnomocnenie a začiatok služby Božieho Syna.
1: Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol.
0: Svoju verejnú službu Boží syn začína dlhým pobytom na púšti. Púšť, na ktorej Ježiš pobudol 40 dní aj toľko nocí, nebola piesočnatá, ako si ju obyčajne predstavujeme. Boli to skalnaté, kopcovité priestranstvá bez vody, kríkov a stromov. Bolo to však miesto samoty a plné nebezpečia. Biblia nám nič nehovorí o tom, čo robil Ježiš po celý tento čas, iba to, že sa postil. Znalci Biblie vedia, že svätí Boží ľudia, ako napríklad Mojžiš, Eliáš, apoštol Pavel a iní, trávili určité obdobie v rozmýšľaní o Bohu a jeho slove, v spytovaní jeho vôle a na modlitbách. Zatiaľ sa zriekali jedla a do určitej miery i pitia. To preto, aby sa odpútali od fyzických potrieb a boli v stave venovať sa a zasvietiť duchovným záležitostiam. Takto chápeme význam biblického pôstu. Jedine takto môžeme porozumieť Ježišovmu pobytu na púšti a jeho pôstu. Pred Božím synom, Ježišom Kristom, bolo veľké dielo. On vedel, čo všetko ho čaká po 3 nasledujúce roky. Vedel, s kým a s čím sa bude stretávať po celý čas svojej služby. Vedel i to, že na konci ho čaká utrpenie, potupenie, zavrhnutie, kríž a smrť. Vedel, že on, svätý, nevinný Boží syn, bude musieť vziať na seba všetky hriechy celého sveta a byť odsúdený na miesto každého človeka. Vedel, s akým cieľom prišiel na túto zem. Vedel, že sa musel stáť človekom, vziať na seba ľudské telo, aby svojou obeťou mohol zachrániť mnohých. S týmto vedomím a rozhodnutím prichádzal z neba. Práve preto musel prejsť aj púšťou, samotou a pôstom, aby na začiatku služby svoju rozhodnosť potvrdil aj na zemi, ako pred svojím nebeským Otcom, tak i pred nepriateľom Satanom. Púšť bola miestom, kde nebeský Spasiteľ potvrdil svoje rozhodnutie zostať verný nebeskému Otcovi a jeho poslaniu. Veď len nedávno, keď stál v rieke Jordán, nebesia sa otvorili a jeho Otec slávnostne prehlásil:
1: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie.
0: Napriek utrpeniu, ktoré ho čakalo, Ježiš bol hotový ísť cestou, ktorú mu predložil nebeský Otec. Prorocký zápis Dávida hovorí o tejto odhodlanosti budúceho Mesiáša.
1: Aj hľa, prichádzam vo zvitku knihy, mi je predpísané, rád plním tvoju vôľu, Bože môj.
0: Toto rozhodnutie, táto ochota a radosť však musia byť preskúšané i pri Božom synovi. Hospodin Boh dopúšťa, aby sa k Ježišovi priblížil pokušiteľ, diabol. V tej chvíli sa púšť stáva bojskom dvoch duchovných bytostí, ktoré majú dva úplne odlišné, diametrálne rozdielne úmysly a ciele. Biblia nám hovorí, že Ježiš Kristus prišiel, aby spasil hriešníkov. Zatiaľ, čo on sám povedal o diablovi, že je vrahom od počiatku, otcom lži a zlodejom, ktorý prichádza, aby ukradol, zabil a zahubil. Ten chce využiť najťažšiu chvíľu v Ježišovej skúške, aby ho zviedol a prekazil jeho spasiteľské úmysly. Práve vo chvíli, keď Ježiš po 40-dňovom pôste pocítil najsilnejší hlad, pokušiteľ ho provokuje slovami:
1: Keď si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.
0: Diabol nepochyboval o tom, že Ježiš je Boží syn a má moc urobiť zázrak a nasýtiť svoje telo. Pokúsil sa však v najťažšej chvíli o to, aby Ježiš podľahol v skúške a prednosť dal fyzickému chlebu. Kristus však nepotreboval potvrdzovať svoje božstvo diablovi a v tej rozhodnej chvíli dáva prednosť duchovnej potrebe. Jeho odpoveď je jednoznačná.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
0: Pán Ježiš nepoprel potrebu chleba, fyzického pokrmu, ale i v tej najťažšej chvíli života dáva prednosť duchovnému pokrmu. A to je Božie slovo. Po prvej porážke sa pokušiteľ tak ľahko nevzdal. Keď nedokázal nachytať Ježiša na fyzický pokrm, ponúka mu o mnoho viacej. Premenenie kameňa na chlieb by bol síce div, ale nikto by to nevidel. Nebola by z toho žiadna senzácia. Možno ďalšia ponuka uspeje.
1: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil nohu o kameň.
0: Ctivý pokušiteľ mení taktiku a sám začína používať Božie slovo, aby naviedol Ježiša na tento senzačný krok. To by bol div, keby Ježiš skočil z vrcholu chrámu a pritom by ho anjeli podchytili. Aká senzácia! Celé mesto by uznalo, že Ježiš je Boží syn, nadprirodzená bytosť. Teraz je pravá chvíľa a pravé miesto dokázať sa. Pán Ježiš však, ktorý pozná úmysly diablove, odpovedá písmom:
1: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
0: Život a dielo Pána Ježiša, a najmä smrť a vzkriesenie, dokázali jeho božstvo. I dnes sú ľudia žiadostiví senzácií, nadprirodzených javov, čiernej mágie a jednoducho sa hrnú za všetkým, čo má dočinenia s mystikou, alebo ako to zvyknú dnes hovoriť, s duchovnom. Nechápu, že za tým všetkým stojí veľký zvodca, ktorý ich vedie do večného zahynutia. Žiadne senzácie a pochybné divy alebo javy, ale jednoduchá viera v Božieho Syna nám prináša večnú záchranu. Všetko iné je pokúšanie Boha a vzdorovanie jeho zvrchovanosti. Keď neúspel útok na telo a dušu Božieho Syna, diabol sa rozhodol zaútočiť na jeho večnú záchranu. Všetko iné je pokúšanie Boha a vzdorovanie jeho zvrchovanosti. Keď neúspel útok na telo a dušu Božieho Syna, diabol sa rozhodol zaútočiť na jeho ducha a ponúkol mu všetky krásy.

či aj dnes človek netúži pomoci, sláve, bohatstve, uznaní. Diabol i dnes všetko toto ponúka pod jedinou podmienkou. Pokloň sa mi. A milióny ľudí sa klaňajú a verne mu slúžia. Boží syn, Ježiš Kristus, prezrel úmysly pokušiteľa. Nezatúžil po sláve a bohatstve kráľovstiev, ktoré sú založené na klame, podvode a na množstve krvi. On prišiel hlásať kráľovstvo pokoja, lásky a spravodlivosti. A to je Božie kráľovstvo. A preto jednoznačne odpovedá diablovi: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Je smutné, ako ľahko dnes ľudia pošliapu svoje svedomie, pošpinia svoj charakter a degradujú svoju bytosť, zavrnú Boha a jeho slovo, len aby ukojili svoje nízke, hriešne sklony, vášne a egoistické ambície. Nie div, že sa zlo tak rýchlo a všestranne rozmáha. Málo kto môže odolať tým pokušeniam. Jediné východisko pre teba i pre mňa je zveriť svoj život do rúk toho, ktorý i v najťažších chvíľach života zvíťazil nad každým pokušením diabla. Jedine viera v Ježiša Krista mi prinesie také víťazstvo.

Dnešná časť relácie Biblická panoráma sa končí. Reláciu pripravili Tatiana Rybovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil Peter Kamenec. Zajtra budeme pokračovať v rovnakom vysielacom čase ďalšou časťou cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista.

Jarmila Rečníková, Boh plný milosrdenstva. Bože, predkladám Ti svoje prosby a viem, že ich splnenie môžem očakávať iba vďaka Tvojej prenesmiernej láske, milosti a milosrdenstvu. Tak často však dúfam, že ma počuješ a splníš to, o čo prosím, lebo si myslím, že mám akési privilégia. Poznáš všetky moje túžby. Vždy Tvojou byť, milovať, poslúchať. Odpusť mi, prosím, moju pýchu. Stojím v pokore pred Tebou a prosím, pomôž mi vždy splnenie modlitieb očakávať pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Veď ma cestou pokory.

List Kolosenským, 1. kapitola, 27. verš. A týmto je Kristus vo vás nádej slávy. Odveká otázka, dokáže sa človek zachrániť sám alebo potrebuje Boha, stále zúri po celom svete. Pokiaľ bude svet fungovať, ľudia si budú stavať babylonské veže, vytvárať idoly a vymýšľať vlastné ideológie. V súčasnosti, ako aj v každom historickom období, si ľudia myslia, že to zvládnu bez Boha. Môžu to zvládnuť ekonomicky, intelektuálne, môžu si vystačiť sociálne. Avšak hlboko pod povrchom racionálneho človeka sa nachádza vákuum. Prázdne miesto, ktoré dokáže naplniť len Ježiš Kristus. Najudivujúcejším historickým faktom je, že veľký a všemocný Boh nebies môže žiť v tvojom srdci, bez ohľadu na to, kto si. Modlitba dňa. Ty napĺňaš prázdnotu a túžbu mojej duše. Potrebujem prítomnosť tvojho ducha, Pane.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 47. kapitola.
1: Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra babylonská. Sadni si na zem bez trónu, dcéra chaldejská. Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. Vezmi si mlinček, meli múku, odhali svoj závoj, zdvihni si vlečku šiat, odhali lítka, broď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa a nikomu nedám sa uprosiť, hovorí náš vykupiteľ. Jeho meno je Hospodin mocností, svätý Izraela. Seď ticho a vstúp do temnoty, dcéra chaldejská, lebo viac ťa nepomenujú vládkyňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci. Nemala si k ním milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojim jarmom. Povedala si, na veky ostanem večnou vládkyňou. Nevzala si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu, a to naraz, v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosoráctvám. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti. Vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Pripadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, a zda si spomôžeš, a zda naženieš strachu. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorý mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Aj hľa, budú ako slama. Oheň ich spáli. Nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. Tak pochodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mladosti. Každý sa bude potácať svojou stranou, nikto ťa nezachráni.
0: Izaiáš, 47. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

49. žalm. Počúvajte to všetky národy, čujte to všetci obyvatelia zeme, pospolití i vznešení, v nádhere žijúci i v chudobe. Múdro vám budú hovoriť moje ústa, rozumne bude myslieť moje srdce. Načúvať budem starým podobenstvám, na strunách harfy vyjavím ich záhadu. Nebudem sa báť vo dňoch zlých, akže mi budú ubližovať tí, čo sú pyšní na svoj majetok a veľkým bohatstvom sa chvália. Blázni, veď zo smrti sa zlatom nevykúpia a vlastnú dušu nevyplatia Bohu, lebo jej cena príliš vysoká. Ba daromná je túžba človekova, že bude stále žiť a nedožije hrobu. Dožije sa ho, uvidí, zomierajú múdri i blázni, všetci vo spolok, a iným nechávajú svoje bohatstvá. Umiera človek, hrob je jeho domom. Z rodu na rod dedí ten príbytok i čo by celú zem nazýval svojou. Nie, neostáva človek v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie. Taký je koniec tých, čo bláznivo si veria a vlastný osud sa im zapáčil. Tí do záhrobia pôjdu ako ovce a smrť ich bude pásť. Do hrobu všetci zostúpia, rýchlo sa rozplynie ich podoba a hrob im bude večným príbytkom. Ale mne vykúpi Boh dušu z podsvetia a z jeho moci vyrvejú. Nuž, netráp sa, že niekto zbohatol, a lesk a sláva jeho domu množia sa. Zomrie a nevezme to so sebou a jeho sláva za ním nezostúpi. I keď si v nádhere bol zaživa a chválievali ťa i hojnosť tvoju, dolu sa vrátiš k pokoleniam otcov, ktorí už svetlo nikdy neuzrú. Nuž, človek neostane v hojnosti a podobný je statku, ktorý

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Hospodine, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 8. verš. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Duchovné ovocie nevyrastie za noc. Neprídeš do svojej záhrady, nevyťahneš stoličku pred svoju broskyňu a nečakáš na to, kedy začnú broskyne rásť. Mohol by si, ale neuvidel by si nič. Avšak ak by si si nastavil fotoaparát na fotografovanie v intervaloch, videl by si počas nejakého obdobia dramatický rast. Ježiš vyhlásil: Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ak si naozaj Ježišov učeník, potom budeš mať vo svojom živote duchovné ovocie. Znamená to výsledky. Znamená to dôkazy. Jednou z prvých vecí, ktorú ako kresťania robíme, je, že vydávame, ako to Ježiš nazval, ovocie hodné pokánia. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 8. verš. Napríklad, možno tvoj priateľ vraví: Poďme si dať po práci nejaký drink. Už to viac nerobievam. Čo? Už to viac nerobievaš? Nie je s tebou niečo v poriadku? Ty odpovedáš: Nie je to o tom, že by so mnou niečo nebolo v poriadku. Práve že všetko je v poriadku. Do môjho života vstúpil Ježiš. Ľudia ťa poznajú po ovoci tvojho pokánia. Nejaké veci si prestal robiť a namiesto nich si začal robiť Božie veci. To ich upútava a takisto metie. Ako Ježišovi učeníci by sme mali byť poznaní na základe nášho pokánia. Zmena v tvojom správaní je duchovným ovocím. List Galackým v 5. kapitole 22. až 23. verši vraví: Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Vzdávanie chvály a vďaky Bohu je spôsob, akým prinášame ovocie. List Židom v 13. kapitole 15. verši nás napomína: Skrze neho, teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. Keď Bohu spievame chvály, je to prinášanie ovocia. Môžu ľudia v tvojom živote vidieť duchovné ovocie?

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 25. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil, a odpoveď. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil. A ja čo urobím? Pýta sa Orano sám seba. Pred 14 dňami som písal do Paríža, do inej školy na ladenie klavírov, ale ešte neodpovedali. Boh vystavil Oranovu vieru v skúške, ale novú smelosť mu vliali slova proroka Izajáša. Povediem vás cestou, na ktorej ani nevidiaci nezablúdi, a po takých chodníkoch, ktoré si nepoznal. Boh to zasľúbil priamo mne, preto mu dôverujem. Konečne prišiel list z Paríža. Môžete nastúpiť na školu bez prijímacích skúšok. Dobre urobil, keď napísal, prečo ho vylúčili z predošlej školy. U nás v tejto oblasti nebudú žiadne ťažkosti. Každý študent nech si spokojne žije podľa svojho presvedčenia. Oranov život zase začína na novom mieste, medzi nevidiacimi a medzi tými, ktorí nie sú nevidiaci. Ťažko pracuje. Nie len, že sa učí ladenie klavírov, ale berie aj hodiny hry na klavír. O 2 roky sa zúčastnil jednej hudobnej súťaže, kde účinkoval lepšie ako mnoho vidiacich účastníkov a vyhral 2. cenu s diplomom. Teraz už mohol on dávať hodiny hry na klavír. Dostal teda po dlhých rokoch peknú odmenu za svoju vytrvalú prácu. Leto ako obyčajne strávil u svojej matky v Münsteri. Jedného dňa vstúpila na hlavnej ulici mesta do obchodu istého čalúnika. Prepáčte, pane, nepotrebujete náhodou naladiť klavír? Syn by ochotne prišiel. Malú chvíľu. Prišli ste vhod. Počkajte, prosím. Zazvoním a hneď tu bude manželka. Tak sa dostal Orano k práci na hlavnej ulici číslo 39. 2. deň zazvonil na dvere na 1. poschodí. Už vás čakáme, hovorí pani Lacmanová. Prosím, poďte ďalej. Tu je klavír. Môže to byť vznešená dáma, myslí si v sebe Orano a skúsi si predstaviť pred sebou ženu, ktorá ho tak priateľsky privítala. Noémi, volá pani, postaraj sa o pána, urob mu hneď šálku kávy. Áno, mama, odpovedal mladý dievčenský hlas. Noémi, nie je to časté meno, myslí si Orano, keď berie do ruky nástroje. Ale predsa, pravda, čítal som v Biblii príbeh o Rút. Táto rodina sú asi Židia. Oranové ruky prejdú po všetkých klávesoch a rozozvučia klavír. Naozaj potreboval vyladiť, ale aký má krásny zvuk. Váš klavír je nádherný. Áno, toto E je príliš hlboké. Orano s istotou odborníka stanovil diagnózu. O, pridá k tomu, keď udrel niekoľko akordov. Zriedkavo sa stretnem s klavírom s takým krásnym zvukom. A keď si pomyslím na môj, vedľa tohto je to brak. Ale je v dobrých rukách, povie slečna Lacmanová, keď prinesie kávu. Dušu nástroja nevie zmeniť ani ladič. Najviac môže dosiahnuť to, aby čisto hral. Náš priateľ pracoval na klavíri viac hodín. Zvuk sa mu zjemnil. Onedlho sa však chystá domov, ale pani Lacmanová sa ho spýtala. Vy ste hovorili, že nemáte dobrý klavír? Prišli by ste k nám z času na čas a cvičili by ste na našom klavíri? Vy ste príliš dobrá ku mne, pani Lacmanová. Nuž, keď dovolíte. Prirodzene. Prítele hovorili, že nemáte dobrý klavír? Prišli by ste k nám z času na čas a cvičili by ste na našom klavíri? Vy ste príliš dobrá ku mne, pani Lacmanová. Nuž, keď dovolíte. Prirodzene, príďte len, keď budete mať záujem.

cit umeleckej duše vloží do hry. A vy, slečna, by ste nám niečo zahrali? Pýta sa jedného dňa. Ó, odpovie Noémi, ja som ešte veľká začiatočníčka. Naša rodina rada spieva a ja sprevádzam piesne. A zdá poznáte piesne z nášho spevníka? Počkajte, prinesiem ho sem. Ak chcete, budem spievať a vy budete sprevádzať. Celá rodina sa rýchle zhromaždila okolo klavíra. Začali spievať a nevidiaci klavírista ich sprevádzal majstrovskou improvizáciou. Naozaj, tento klavír bol potrebný, aby sme sa stretli. Zvolal Orano. Bol šťastný, že natrafil na rozhodných kresťanov. Sadnime si k stolu, povedala domáca pani. Prosím nášho milého hostia, aby nám povedal niečo o sebe. Jedenie trvalo dlho a noví priatelia zostali spolu ešte aj po ňom. Aký pohnutý život ste doteraz mali? Príďte k nám častejšie, pán Orano. Zaujíma nás, ako sa ďalej vyvíja váš život. Koľkokrát Orano zvoní, toľkokrát sa rodina raduje. A okrem strún klavíra začínajú rýchle znieť aj iné struny. Že aké? Oranové a Noémine struny v srdci. A nevidiaci mládenec sa modlí. Bože môj, ty vieš, že ja toto dievča milujem, ale či je to aj tvoja vôľa? Jedného dňa, keď sú obaja v salóne, prizná sa. Noémi, ja vás ľúbim. Chcete sa stať mojou ženou? Dievča sa od dojatia začervená. Áno, povie zajakavo. Musíme to povedať rodičom. Som nevidiaci. Či budú súhlasiť s tým, že svoju dcéru zveria na nevidiaceho muža? Ozaj, čo odpovedia?

Hlavná ulica 39. Byt na prvom poschodí. Traja ľudia sedia v salóne. Pán Lacman, jeho manželka a ladič klavírov. Náš priateľ ešte aj dých zadrží. Súhlasili by ste s tým, aby som si vzal vašu dcéru za manželku? Pýtal sa pred chvíľou. Ozaj, aká bude odpoveď? Krátke ticho sa zdá byť dlhšie ako hodiny. Nakoniec si pán Lacman odkašle a povie. Prepáčte nám váhanie, pán Orano. Hovorí trochu zmetene. Iste pochopíte nás, rodičov. Dať našu Noémi nevidiacemu mužovi? Nie, to je nemožné. Máme vás radi, pridá k tomu pani Lacmanová. Ale predstavte si seba v našej situácii. Dajte nám trochu času na rozmyslenie, pán Orano. Veď je to mimoriadne dôležitá otázka. Orano ide smutný domov. Bol pripravený na tieto ťažkosti, ale predsa sa nadejal. Tak videl, že Boh pripravil Noémi, aby sa podelila o svoj život s ním. Nakoniec aj utešoval sa. Pán Lacman s manželkou ešte nepovedali konečné slovo. Treba čas, aby si rozmysleli odpoveď. Veď Boh ma viedol až doteraz a povedie ma aj potom. On vie všetko, hľadiac do budúcnosti. Preto. A čas zase ubieha. Jeden deň za druhým. Jedného večera šiel ladič klavírov domov od Lacmanových vesele. So zdvihnutou hlavou sa ponáhľal za svojou bielou palicou. Človek by si celkom myslel, pozor, Orano, nie tak rýchle. Radi by sme zavolali, keby sme boli blízko neho. Okraj chodníka, stĺpy lámp. Všetko je nebezpečné pre nevidiaceho človeka, keď sa veľmi ponáhľa. Ale prečo je Orano dnes taký neudržateľný? Lebo srdce mu puká od radosti. Nádherné, nádherné. Mrmle si v duchu celou cestou. Súhlasili, súhlasili. Máme sa zasnúbiť. Po roku, jedného pekného

dňa je svadba. Mladomanželia dostali veľa darov. Orano sa najviac raduje Biblii, ktorá obsahuje v jednom zväzku to, čo Biblia písaná Braillovým písmom obsahuje v 33 hrubých zväzkoch o hmotnosti 72 kg. Teraz už očami svojej ženy číta denne z Biblie. Obaja povedali áno na svadobné slová. Mocne konal s nami Pán, preto sa radujeme. Aké je to pravdivé? Svadba je pekná, ale potom bude trvalé toto manželstvo? Áno, lebo naši priatelia nielenže začali s Bohom svoju spoločnú cestu, ale s ním chcú na nej aj pokračovať. Ľudia potom uvidia, aký je rozdiel medzi tými, ktorí milujú Pána Ježiša a tými, ktorí ho nemilujú.

Vypočuli ste si 25. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 26. časť príbehu v dvoch častiach Práca a Oranov druhý poklad v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Pán Ježiš, Matúš 5:8. Jarmila Rečníková, Čisté srdce. Iba tí, čo majú čisté srdce, iba tí, čo sú čistí vo vnútri, iba tí uvidia Boha tvárou v tvár. Iba tí žiť budú na veky. A mať v každej chvíli srdce bez škvrn a špiny, mať dokonalú belosť života, sa dosiahnuť dá iba praním v Kristovej krvi, krvi baránka. Šťastní sú ľudia zeme, ktorí denne v krvi Ježišovej perú svoje srdcia. Tí záruku majú večne žiť tam u Boha, v ríši pokoja.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: V Antiochii najprv nazvali učeníkov kresťanmi. Skutky apoštolov, 11. kapitola, 26. verš. Psychológovia tvrdia, že časté celoživotné komplexy vznikajúce v detstve pramenia z mena dieťaťa. Dôvodom nebýva tak často krstné meno, skôr priezvisko, ktorého význam môže vyprovokovať zahambujúci výsmech ostatných detí. A deti dokážu v tomto smere byť dosť kruté. Takéto skúsenosti vedú k stráte zdravého sebavedomia a priebojnosti. Iným zdrojom komplexov, ktorý spôsobuje meno, môže byť príbuzenstvo so slávnym a uznávaným človekom, ktorý v živote veľa dokázal. Spoločnosť ako si prirodzene očakáva podobné kvality u potomkov takýchto ľudí. Náš verš v záhlaví nám hovorí, že nasledovníci pána Ježiša Krista v Antiochii dostali meno kresťania. Toto meno sa však rozhodne nemôže stať zdrojom spomínaných komplexov. Je pre nás veľkou poctou byť nositeľmi mena, ktoré nás spája s Božím synom, s našim spasiteľom, pánom Ježišom Kristom. Skrze toto meno od nás okolie očakáva akýsi vyšší štandard života. V porovnaní s potomkami slávnych ľudí sme na tom oveľa lepšie. Tí môžu síce svoje deti vychovávať, viesť a povzbudzovať, ale nemôžu im darovať svojho ducha. Pán Ježiš Kristus nám však dal svojho ducha, aby nás učinil schopných čo najviac sa jemu podobať. Majme v úcte toto svoje vzácne meno. Žijme ho v dôstojnosti, ktorú si zaslúži. Žijme v láske. Potom poznajú, že sme jeho učeníci, keď budeme mať lásku medzi sebou. Vzácne je vyznanie apoštola Pavla. S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To znamená, že On nezomrel za mňa preto, aby som ďalej žil svoj život podľa toho, ako sa mi páči. Moje staré ja bolo ukrižované. Satan už nemá na mňa nárok, na môj život. A to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem. Kiež by to bolo na mne, na nás vidieť v každodennom živote.

Kristýna Rojová, K horám Božím. K horám Božím, tá, kde večne svitá, tá, kde duša v hriech už neupadne, bolesť, kde viac srdcom nezavládne, pokušenie nezavíta. Išiel Ježiš, Boh, Spasiteľ, chystať miesto slávne nám, ktorý ich za mzdu drahú kúpil, kúpil Bohu, sebou sám. Rozneste to letom, šíro šírim svetom ku Tatrám, že už Ježiš, kráľ náš, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám. Temnosť blúdu zemou rozostretá navždy svetlu Božiemu ustúpi. Z manstva klamu pravda nás vykúpi a vyprostí z moci sveta. Všetky krivdou vzniklé žiale srdc našich už pominú, tam, kde slávy, ideály sklamaní nám nezhynú. Rozneste to letom, šíro šírim svetom ku Tatrám, že už Ježiš, kráľ náš, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám. Nebudeme viacej otročení. Zvon skriesenia nad nami zaznieje, blahoslávne srdcom pozachveje, večne, večne vyprostený. Otvoria sa brány z periel, prepúšťajú v náš dom, pod práporom baránkovým večné čaty víťazov. Vstaňte, sestry, bratia, tône nech sa stratia k priepastiam. Ježiš, kráľ náš tróni, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás, alebo od vás. Vy ste naším listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyrytá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej prejas jeho tváre, i keď pominutelný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernu slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene, a nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli na koniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až do dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, 19. verš. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ovocie viery je pokoj. Nie len pokoj, v ktorom žije človek navonok, ale aj ten pokoj, ktorý spomína Pavol v liste Filipanom, keď hovorí v 4. kapitole 7. verši, že pokoj Boží prevyšuje každý rozum. A kdekoľvek sa vyskytuje tento pokoj, nemal by byť ani nemôže byť posudzovaný rozumom. Chceme to vidieť v Evanjeliu. Poprvé, učeníci sedia zamknutí a náramne sa boja Židov. Možno neodídu a nezabijú ich. Navonok sú v pokoji a nikto im neubližuje. Ale vo vnútri je ich srdce nervózne a nemá ani pokoj, ani pohodu. Pán vstupuje do ich strachu a úzkosti, upokojuje srdce a potešuje ich, aby sa viac nebáli. Nezbavuje ich strachu tým, že odstráni nebezpečenstvo, ale upokojuje srdce, aby sa nebezpečenstva nebálo. Pretože Kristus neodstraňuje alebo nemení hnev Židov. Hnevajú sa a vyčíňajú ako vždy. Navonok ostáva všetko ako bolo. Avšak zmena nastala v srdciach učeníkov. Dostávajú takú odvahu a potešenie, že hovoria: Videli sme Pána. Takýmto spôsobom Boh upokojil ich srdce, aby boli pevne veriaci a odvážni. Kvôli tomu sa už viac neobávajú náruživých Židov. Toto je pravý pokoj, ktorý skutočne upokojuje srdce a tíši ho. Nie len v čase, keď nás nepostretlo žiadne nešťastie, ale uprostred nešťastia, keď pred svojimi očami nemáme nič iné, len konflikt. A toto je rozdiel medzi svetským a duchovným pokojom. Svetský pokoj nastáva vtedy, keď je očividné zlo, ktoré spôsobuje konflikt, odstránené. Napríklad, keď nepriatelia obliehajú mesto, vzniká konflikt. Ako náhle však nepriatelia odídu, nastáva znova pokoj. To isté sa deje pri chudobe a chorobe. Kým ťa ťažia, nemáš pokoj. Ako náhle však pominú a ty už nie si nešťastný, zrazu si vychutnávaš vonkajší pokoj a ticho. Ale tí, ktorí podstupujú vonkajšie zmeny, nie sú zmenení vo vnútri. Ostávajú zúfali bez ohľadu na to, či zjavné nešťastie prítomné je alebo nie je. Jediný rozdiel je, že ak prežívajú nešťastie, cítia svoje zúfalstvo a sú vystrašení. Ale kresťanský či duchovný pokoj mení okolité veci. Navonok nešťastie pretrváva, napríklad nepriatelia, choroba, chudoba, hriech, diabol a smrť ostávajú prítomné, nezastavia sa a pokračujú v obliehaní, vo vnútri je však pokoj, sila a utešené srdce. Takže srdce sa neobáva žiadneho nešťastia, preto sa stáva dokonca odvážnejšie a radosnejšie, keď je nešťastie prítomné, než keď absentuje. Preto je kresťanský pokoj taký druh pokoja, ktorý prevyšuje rozum a všetky zmysly. Pretože rozum nedokáže pochopiť iný pokoj, ako je svetský a vonkajší pokoj. Nedokáže totiž pochopiť alebo poddať sa pokoju, ktorý existuje aj počas prítomnosti zla. Ignoruje fakt, ako človeka upokojiť a utešiť v čase nešťastia. Preto si rozum myslí, že zlo a pokoj nemôžu vzájomne existovať. Keď však prichádza duch, zanecháva zjavné ťažkosti na svojom mieste, ale posilňuje človeka a mení bojazlivé srdce na nebojácne. Mení nervozitu na odvahu, premieňa nepokojné svedomie na pokojné a tiché. Taký človek je smelý, odvážny a radosný, zatiaľ čo zvyšok sveta je vydesený.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, v nasledujúcich chvíľach nám slovom poslúži Marián Kaňuch.
1: Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou, ó Hospodine, moja skala a môj vykúpiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný kázňový text je napísaný v Jánovom evaníliu v 11. kapitole, kde v 21. verši čítame tieto slova. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat umrel. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry a milí bratia, túto dnešnú kázeň som nazval slovami Ježiš, meškáš. Ježiš, meškáš. Ono to poznáme aj z nášho života, že nikto z nás nemá rád, keď niekam prídeme a prvá veta, ktorou sme niekde privítaní, je, že meškáš. Že prišiel si neskoro. I keď sa stáva, že takáto veta potom človeka ešte tak znechutí, otrávi a necíti sa vtedy dobre. Možno, že to poznáme. A podobná situácia nastala aj v tomto evaníliovom príbehu. Dve sestry, volali sa Mária a Marta, mali brata. Ten brat sa volal Lazar. Vieme o ňom to, že bol veľmi chorý a že mu nevedel nikto pomôcť. Lieky a liečba nezaberala. Jeho stav sa zhoršoval. Preto sa tieto sestry, ktoré sa poznali s Ježišom, snažili skontaktovať pána Ježiša, aby prišiel k ním, on bol vtedy na inom mieste, a aby pomohol ich bratovi. V Biblii je to opísané slovami: i poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, aj hľa ten, ktorého miluješ, je nemocný. Ten, ktorého ty máš rád, ten je nemocný. Prosíme, prídi. Oni kde si tušili a cítili, že on im môže pomôcť. Poznali Ježiša a celú jeho službu. A my vieme, keď človek číta celú tú 11. kapitolu Janovho evanília, tak vieme, že sa to nevyvíjalo tak, ako si to oni predstavovali v živote. Alebo ako sa im zdalo, že je úplne najsprávnejšie, najlepšie, že proste v tejto chvíli proste náš brat je chorý, to znamená, že pán Ježiš musí prísť, mu pomôcť a všetko bude OK. Ale nebolo to tak. My vieme, a Biblia nám to opisuje ešte takýmito slovami. Ako teda počul, že je chorý, teda keď pán Ježiš počul, že Lazar je chorý, ostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal svojim učeníkom: poďme znovu do Judska. Čiže tak nám hovorí, že oni keď prišli za ním, tí poslovia, a povedali, že prosím ťa, prídi k nemu, Lazar zomiera. Tak Biblia hovorí, že ešte 2 dni zostal na tom mieste. My vieme, že pri niektorých chorobách v medicínskom hľadisku 2 dni je v podstate strašne dlhá doba. A niekedy rozhodujú minuty, hodiny, aby človek bolo pomôžené. 2 dni je samozrejme veľmi veľa. A tak prirodzene, že stalo sa to, čo, k čomu to celé smerovalo. Biblia hovorí, keď Ježiš prišiel, teda už k ním, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. 4 dni. Z ľudského hľadiska Kristus prišiel úplne neskoro. Prišiel po funuse. Už nebolo cesty späť. Tak sa to javilo v tej chvíli. A práve keď on tam prichádzal, tak práve vtedy mu Marta vyšla oproti, hovorila: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Čo? Keby si pomohol mu, keby sa ho zastal, Koľký ľudia, nie, takto možno modliť by sme vysielali, alebo vysielate, že keby Pane Bože si pomohol vtedy môjmu bratovi, manželovi, manželke, otcovi, niekomu blízkemu, známemu, matke, keď sme volali na teba a ty si prišiel neskôr. Už je neskoro. Je však zaujímavé, že pravdepodobne však ona cítila, Marta, že toto je ešte taká situácia, kedy možno sa niečo aj môže udiať. Lebo ona hovorí, ak by sme ďalej čítali ten text, ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Čiže ona mu povedala najprv tú vetu, že keby si tu bol, tak by všetko bolo OK. A potom aj povedala, ale ja verím aj tomu, že tebe je všetko možné, že Otec Nebeský ti môže dať. A potom prichádza to Ježišovo slovo a on jej hovorí, opäť citujem Bibliu, povedal jej Ježiš, tvoj brat vstane z mŕtvych. Tvoj brat vstane z mŕtvych. To boli veľmi silné slova. A Biblia pokračuje, Marta mu odpovedala, viem, ja viem, že vstane, ale pri skriesení v posledný deň. Čiže jej viera bola, a my vieme, že v tom čase v židovstve boli viaceré pohľady na skriesenie. Bola časť židovstva, ktorá popierala skriesenie, teda nejak tak neverila v to. A potom boli časť židovstva, ktorí verili, že v posledný deň budú ľudia skriesení a sa postavia pred Boha. Čiže skriesenie je vec, ktorý musí rátať. Kresťanstvo je na tej strane, ktorá hovorí, že áno, skriesenie je proste kľúčový pilier kresťanskej viery, že Kristus stál, my vieme, na tretí deň z mŕtvych. To je kľúč. Ak toto človek spochybní, vlastne spochybní celú kresťanskú vieru a k tomu neverí, alebo sa s tým nevie vysporiadať, alebo s tým bojuje, tak vlastne to je veľmi dobrý signál, lebo to znamená, že on vlastne bojuje s celou podstatou kresťanskej viery. A to je veľmi dobré, keď to človek uvedomuje. A vtedy môže začať hľadať cesty, že ako to celé prijať a pochopiť. Jej viera bola prirodzene ako viera, možno, že každého z nás, že áno, na posledný deň vstane z mŕtvych, ale nie teraz. Až na konci vekov. Ktorý poznáme ten príbeh, tak vieme, že Ježiš myslel presne ale na tento moment. Tam, kde oni boli. A opäť budem citovať Evanjelium, ako to opisuje. Na konci vekov, ktorý poznáme ten príbeh, tak vieme, že Ježiš myslel presne ale na tento moment. Tam, kde oni boli. A opäť budem citovať Evanjelium, ako to opisuje. Ježiš sa znovu zachvel

Kristus hovorí, odvalte náhrobný kameň, proste to nedáva žiadnu logiku. A hneď tam vidíme opäť Martu. Ale Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, Pane, už páchne. Lebo už je 4 dní mŕtvy. Ako, to je, už je 4 dní mŕtvy. Tu už nie je čo. Ale počúvajme Ježiša. Ježiš jej riekol, či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Či som ti nepovedal, že ak v tvojom srdci bude viera, že uvidíš niečo, čo si dovtedy nevidel, nezažil, nepochopil. Marta, keď budeš spoliahneš na moje slova, uvidíš veci, ktoré si dovtedy nevidela. Otvorí sa ti svet, ktorý si dovtedy nepoznala. Ukážu sa ti cesty, ktoré si dovtedy nevidela. Budeš rozmýšľať spôsobom, ktorý si dovtedy nerozmýšľala. Budeš sa správať, ako si sa dovtedy nesprávala. To ti úplne otvorí nový horizont. Uvidíš slávu Božiu, ak mi budeš veriť. Odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvy. A Ježiš pozdvihnúc oči k nebu, riekol, Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy vyslýchaš. Ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal silným hlasom, Lazar, poď von. I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš, rozviažte ho, nech odíde. Ho vrátil do života. Samozrejme, rozum európskeho človeka 21. storočia toto nedáva. My, ktorí sme vychovaní racionalizmom, ktorí sme vychovaní skepticizmom, ktorý v podstate potrebujeme empirické, ktorý potrebujeme jasné fakty, proste toto je moment, kedy sa to celé v nás láme, že čo to je toto? Toto je sci-fi, alebo z nejakých seriálov o zombie, alebo čo to je toto? Toto je kresťanstvo. Toto je Ježiš. Jeho slovo vrátilo Lazara do života. To bola unikátna situácia. Vieme, že Ježiš, keď chodieval, sú je niekoľko vzkriesení, alebo teda oživení ľudí, ktorých vrátil do života. To nebolo tak, že koho videl a zomrel, tak toho dal naspäť do života. Ak urobil niečo takto výnimočné, takto silné, takto proste kľúčové, vždy to malo ešte väčší dôvod. Mnohí možno by ste tu hovorili, že sme sa modlili za svojich blízkych. A už tu nie sú. Tak to bolo aj tam, v tých príbehoch mnohých. Ale boli niektoré mimoriadne výnimočné príbehy. Lebo Pán Boh cez nimi chcel mimoriadne výnimočné veci ukázať. Alebo niečo urobiť, čo malo spôsobiť v ľuďoch mocnú vec. Z tohto príbehu si môžeme zobrať niekoľko jednoduchých vecí. Tá prvá kľúčová je, že Božie slovo oživuje. Sme počuli, Pán Ježiš zavolal silným hlasom. On zvolal na toho mŕtvého, volal, poď von. My vieme, že je napísané v evanjeliách, že Pán Ježiš povedal sám, že moje reči sú duch a život. Duch a život. Božie slovo vždy oživuje. Môže oživiť fyzicky, deje sa to veľmi výnimočne, ale oživuje nášho ducha, oživuje naše myšlienky, vracia nás naspäť do hry. Keď človek skončí možno v životnom beznádeji, keď človek skončí v životnej možno depresii, alebo sa ocitne na križovatke života, že nevie kam, alebo v podstate je zatiahnutý v živote a nevidí víziu pre svoj život, Božie slovo je to, čo oživuje, čo ľuďom úplne otvára nové horizonty. Preto každý, v akékoľvek situácii životnej sme, potrebujeme počuť jeho slovo, tam do toho, čo žijeme, čo prežívame, potrebujeme počuť jeho oživujúce slovo. Jeho slovo nás vracia do života, preto sme tu v kostole, preto kľúčová vec, keď sa stretneme ako kresťania, tak počúvame slovo Božie, preto sme tu, aby sme počuli kázeň, aby sme počuli slovo do nás.

nášho života, ktoré nám má pomôcť. To je prvé dôležité. Druhé dôležité je, že ten príbeh, alebo ten moment toho celého zlomu, tej situácie, začal tým, že Ježiš povedal, Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol, Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Inými slovami, Pán Ježiš sa modlil. Jeho modlitba znela Otcovi, Otče, ďakujem, že si ma vyslyšal. Týmto začal celý ten moment zázraku, že sa Ježiš modlil k Otcovi. A preto pre náš život je dôležité, aby sme mali slovo Božie, aby sme sa modlili a prinášali Pánu Bohu presne tie veci, ktoré si nesieme. Čo je mimoriadne dôležité pri tomto texte je, že Pán Ježiš hovorí, Ježiš pozdvihnúc oči k nebu riekol, Otče, ďakujem, že si ma vyslyšal. To povedal ešte predtým, než sa ten zázrak stal. Rozumiete, že jeho modlitba už bola modlitba vďaky. Ešte nič nebolo, ešte zázrak nebol urobený a on už ďakoval Otcovi, že Otec ho vypočul a že ten zázrak sa udeje. Toto je veľmi dôležitý postoj pri modlitbe. Že možno človek len neprichádza, že možno, Pane Bože, ak by si bol možno niekedy taký dobrý a možno si spomenul na mňa, ja viem, že tu je 6 miliard ľudí, ktorí možno k tebe volajú. Úplne dať to nabok. Dať to úplne nabok, toto myslenie. A ísť takto, ako nás učí Pán Ježiš. Otče, ďakujem ti. Prvý postoj, ktorý je hneď v modlitbe, je, že ešte to nie je, ešte nemám odpoveď a už ďakujem za odpoveď. Takto sa samozrejme asi nezvykneme veľmi modliť. Ale toto je modlitba viery. Toto je modlitba, ktorá vracia do života. A to takto sa modlil Pán Ježiš. Preto on na iných miestach povedal, kázni na hore, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Tam nie sú slovíčka, že proste a možno niekedy nájdete, keď budete veľmi šikovní. Alebo hľadajte a možno nejakým spôsobom niekedy nájdete. Alebo klopte a možno, že vám sa niekedy otvorí. Tam to je veľmi imperatívne. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Samozrejme, v nás to vyvoláva mnoho otázok, lebo však koľko máme veci, sme sa modlili a neboli sme sa nám zdá, že vypočutí. A niekedy nemáme odpoveď, prečo to neurobil. Ale je jasné, že vždy, keď človek prináša Bohu to, čo prežíva, Otec ho počuje. Tak ako rodič na tomto svete. Dobrý rodič vždy počuje svoje dieťa. Možno nie vždy dá tomu dieťaťu, čo dieťa chce, alebo si myslí, že to kľúčové je, čo potrebujem. Dobrý rodič veľmi dobre počuje svoje dieťa a dá mu to, čo potrebuje. Pán Boh veľmi dobre počuje modlitbu každého jedného z vás. To je 100% záležitosť. Tu nemôžeme ani o krok ísť doprava, ani doľava. Veľmi dobre počuje každého z vás. Ako dobrý otec sú veci, ktoré dá hneď. Sú veci, že nevieme, prečo nedá. Sú také niekedy mystérium pre nás. A niekedy hneď odpovie. Ale ak si pozrieme Bibliu, celý kontext Písma Svätého, tak zistíme to, že v Biblii mnohokrát ľudia čakali na naplnenie Božích zasľúbení, Božích sľubov. Biblia je plná týchto príbehov. Príbeh Jozefa. Keď mal 17 rokov, mal sny o tom, čo sa raz bude diať. Nechápal tomu, nerozumel tomu. Keď mal 30 rokov, tie sny sa stali realitou. 13 rokov bol proces transformácie premeny Jozefa, aby bol pripravený na to, keď sa sny stanú skutočnosťou, aby ich uniesol. Abraham so Sárou. Abraham, keď ho Pán Boh povolal, povedal mu, Boh, urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje potomstvo rozmnožím. Mal 75 rokov, tak hovorí Biblia. A nemal deti. A Pán Boh mu hovorí, urobím ťa veľkým národom. Biblia hovorí, že prešlo ďalších 25 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. 75 plus 25 vieme, čo znamená. Z ľudského hľadiska nemožné. Ale 25 rokov ešte ďalších trval moment,
kým nastala tá chvíľa. Mohli by sme hovoriť o Zachariášovej Alžbete, mohli by sme hovoriť o Anne, o mnohých postavách. Ale nakoniec, častokrát to býva, že dlhé čakania sú znakom veľkých budúcich zázrakov. Dlhé čakania sú znakom veľkých budúcich zázrakov. Pán Ježiš nikdy neprichádza neskoro. Aj keď sa nám zdá, že niektoré naše modlitby neboli vypočuté z nášho pohľadu, z nášho predstav. To neznamená, že neboli vypočuté. Možno, že boli vypočuté tým, že sa nestali. A možno, že ich moment príde neskôr. A možno niekedy nevieme, prečo ich neurobil tak, ako sme možno túžili, aby bolo správne. Možno, že až časom. Ale vždy, keď volá dieťa k otcovi, otec dieťa počuje. Tak to by mohol povedať každý z vás, to je rodič. To by ste boli zlí rodičia, keď ste ich ignorovali. To neexistuje. A tak to platí ako na nebi, tak aj na zemi. Otec nebeský počuje. A ešte jedno čakanie na záver. Som čítal druhý list Petra. Pán nemeška, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. A to je to, že Pán Ježiš na konci vekov príde. Ten čas ešte nie je, ale ten čas dovtedy je čas na pokánie. Čas na to, aby človek si dal do poriadku svoj život. Aby sme sa vysporiadali s tým, ako žijem, kam kráčam, čo je cieľom môjho života, o čo sa snažím. Teraz je ten čas. Čas milosti pre každého jedného z nás. Pán Ježiš nemešká. Aj keď sa nám zdá, že prišiel už neskoro. Ale možno niečo zomrelo, ale niečo iné sa narodilo. Niečo iné bolo vzkriesené. A možno toto bol ten moment, ktorý nás priviedol na úplne inú cestu životom. Bratia a sestry, nech Pán Boh žehná aj vás v tomto týždni. Nech naozaj vidíte aj vypočuté modlitby, možno aj tie maličké, ale aj veľké. Aby vás to bližšie priviedlo k nemu. Aby sme mohli lepšie kráčať v tomto svete. A nebojte, nikto nie je zabudnutý. Nikto. Amen. Ďakujeme ti, drahý Pane, že tak, ako si vrátil Lazára naspäť do života, že, Pane, tvoje slovo prináša život, vracia ľuďom nádej, vracia ľuďom radosť, vracia ľuďom smer života, povzbudenie, posilnenie. Tak sa modlím za každého jedného z nás, ktorí sme tu. To možno, že tak možno sa stratil v živote, alebo teraz sa tak túla, alebo nerozumie, čo sa veci dejú, prečo sa tak dejú, prečo neprichádzajú, prečo meškáš. Prosím za tých všetkých bratov a sestry, aby znovu si ich potešil, povzbudil a dal im do srdca pokoj, že sú v tvojich rukách, že si na nich nezabudol. Prosíme za všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených, myslíme na smutiacich, aby každý bol zahrnutý do tvojej lásky, do tvojho objatia. Príď, Pane Ježišu, očakávame ťa. Amen.

50. žalm. Boh hovorí, Pán hovorí a oslovuje zem od slnka východu až na západ. Zo Sionu Boh hovorí, nádhery plný skviesa, nemlčí. Pred jeho tvárou oheň spaľujúci, okolo neho búrka buráca. Tak zhora volá nebesia i zem, že bude súdiť skutky svojho ľudu. Zhromaždite mi mojich pobožných, čo majú so mnou zmluvu obetnú. Súd jeho ohlasujú nebesia a jeho spravodlivosť, lebo sudcom je. Počúvaj, ľud môj, chcem k tebe prehovoriť, o tebe budem svedčiť, Izrael. Som Hospodin, tvoj Boh. Nekáram ťa za tvoje obete. Ich plamene sú stále predo mnou. Nepríjmem junca z tvojho domu a kozľa z tvojho košiara. Lebo mne patrí všetka lesná zver. Tisíce dobytka sú v mojich horách. Vtáctvo lesné mi náleží, moje je všetko, čo na poli sa hýbe. Keby som lačnel, nepoviem ti slova, veď môj je svet a všetko, čím je plný. Vary ja bíčkou jedávam a zda krúpiem zo žil kozľacích. Len vďakou obetuj pre svojho Boha skutkami, ktoré si mu prisľúbil. Zavolaj ma v deň nešťastia a ja ti pomôžem a ty ma chváliť budeš. No hriešnemu Boh takto hovorí. Prečože do úst berieš moje príkazy a moju zmluvu obraciaš na jazyku? Keď nenávidíš poriadok, za chrbát hádžeš moje slová. Keď vidíš zlodeja a ideš s ním, s cudzoložnými držíš podiel. Ústa si na zlé vydávaš a zákernosť ti sedí na jazyku. Vlastného brata ohovoríš, na syna matky svojej hádžeš rmut. Ty robíš tak a ja mám mlčať nad tým. A zda si myslíš, že som ako ty? Nie. Pred oči ti staviam tvoju vinu. Myslite na to, kto zabudli ste na Boha. Lebo vás strhnem a nič vás nezachráni. Kto obetuje vďakou, ten ma ctí. Len takému, čo dobrou cestou chodí, raz pomoc Božiu dokáže.

Skrytá šanca. Veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12:24. Rozprávanie o pšeničnom zrne nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad témou obete, ktorá je práve v týchto dňoch veľmi aktuálna. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nás prevádzajú už celý rok, sme neustále vyzývaní, aby sme boli ohľaduplní. Pre mnohých však ohľaduplnosť znamená potrebu prinášať osobné obete. Určite to nie je ľahké. Prichádzame o prácu, alebo naopak pracujeme oveľa viac ako predtým. Trávime doma spolu príliš veľa času, na čo sme neboli predtým zvyknutí, a preto vzniká v rodinách a vzťahoch množstvo napätia a rôznych problémov. Učíme sa s deťmi online, uskromňujeme sa, žijeme v neistote a v strese a tak ďalej. Prebudzajú sa v nás pochybnosti, či je to všetko vôbec na niečo dobré, či naše osobné obete majú nejaký význam, či neprichádzame o naše istoty zbytočne. Ak si však zvolíme prístup, v ktorom budeme chcieť za každú cenu ostať celým neporušeným zrnom, budeme prežívať veľký pocit osamelosti. Ale ak dokážeme vedome priniesť svoju vlastnú obeť a odovzdáme ju do rúk Bohu, nezostaneme sami, pretože tak prinášame úžitok. Verím, že sme ako ľudstvo prepojení a môžeme si navzájom pomáhať aj tým, že obetujeme niečo zo svojho pre niekoho iného. Ježiš obetoval svoj život za všetkých ľudí. Nepovedal, že svoj život dáva len za toho, koho osobne pozná, kto je mu sympatický. Nepovedal, že jeden život má vyššiu hodnotu ako iný. Jeho obeť nám všetkým priniesla otvorené dvere do naplneného života, skriesenia a spásy. Preto si myslím, že sa nemusíme báť osobných obetí, ak zostávame v úzkom spojení s Ježišom. Každú našu obeť totiž nakoniec odmení úroda, ktorá z nej vyrastie. A hoci sa nám to v danú chvíľu môže zdať absurdné, naše straty sa môžu premeniť na zisk. Ak sa totiž neuzatvoríme do panciera sebaľútosti, výčitiek, zúfalstva, hnevu či vzdoru, akákoľvek životná strata, či už malá alebo veľká, je pre nás šancou denne volať k Bohu, aby dal vzniknúť niečomu novému. Odovzdajme do rúk nášho dobrého Otca zrno svojich predstav o lepšom živote, o šťastí, ktoré nám dnes nepraje, o druhých aj o nás samých. A Boh dá z temných hlbín našej prázdnoty vyklíčiť novému životu, prevyšujúcemu naše predstavy. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava, lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. Jeremiáš 17:7-8. V krajine, odkiaľ pochádza tento biblický text, sú rozsiahle púšte. Podobné púšte nájdeme aj na mape života každého z nás. Na púšti je horúco, sucho, nepohodlie, nebezpečenstvo a smrť.
Byť zasadený pri vode však znamená život, sviežosť, kvety a úrodu. Strom je jeden z najrozšírenejších a najbohatších symbolov. Je obrazom životodarnej sily, ktorou Stvoriteľ obdaroval stvorenie. Dúfať v Boha a mať ho ako oporu znamená byť ako ten strom zasadený pri vode. Takému stromu nič natrvalo neuškodí, ani horúčava, ani sucho.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Dôvera, ktorá nesklame. Pán Hospodin mi pomôže. Izaiáš 57. Toto sú dôvera, ktorá nesklame. Pán Hospodin mi pomôže. Izaiáš 57. Toto sú prorocké slová o Mesiáši.

Hospodinovi. Ó duša moja, tvoje utrpenia sú len ako prášok na váhe v porovnaní s utrpením tvojho Pána. Či nemôžeš veriť, že Pán Hospodin ti pomôže? Pán sa nachádzal vo zvláštnom položení. Pretože reprezentoval hriešných ľudí, bol ich zástupcom a obeťou, bolo nevyhnutné, aby sa otec od neho odvrátil a zanechal jeho dušu v stave opustenosti. Teba sa niečo také netýka, ty nemusíš volať, prečo si ma opustil. Tvoj spasiteľ aj v takomto položení neprestal dúfať v Boha. A ty nemôžeš? On zomrel za teba. A tak nie je možné, aby si zostal sám, bez pomoci. Preto sa vzchop. Počas každodennej práce či skúšok povedz: Pán Hospodin mi pomôže. Smelo vykroč. Zatvrď svoju tvár ako kremeň a pevne sa rozhodni, že žiadna slabosť ani ostýchavosť sa k tebe nepriblížia. Keď Boh pomáha, kto mu môže zabrániť? Ak si si istý pomocou Všemohúceho, čo môže byť pre teba príliš ťažké? Začni tento deň s radosťou a nech ti žiadny tieň pochybností nezastrie večný slnečný svit.

nepoznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesá, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma doviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom okolo mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ako svetlo. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som bol utváraný v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a znevažujú tvoje meno. Či nemám, Hospodine, nenávidieť tých, čo teba nenávidia? Či si nemám oškliviť tých, čo povstávajú proti tebe? Nenávidím ich. Krajne ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. Aj môj zámer vo

Milí priatelia, opäť vás vítame pri relácii Biblická panoráma na vlnách Rádia Pokoj. Verím, že sa mnohí z vás skutočne tešia na naše stretnutia pri Božom slove a duchovných piesniach. V našich programoch odznievajú rôzne piesne podľa nášho výberu. Možno by ste radi počuli niektorú pieseň podľa vášho výberu. Ak áno, tak nám napíšte na e-mailový kontakt redakcia@radiopokoj.sk. V najbližších reláciách sa pokúsime vyhovieť vašej prosbe. Bude to dobrá spolupráca. Už sa tešíme na vaše návrhy.

Bol to naozaj temný deň v izraelskom národe. Už takmer 400 rokov ľud nepočul prorocké slovo od Hospodina. Duchovní vodcovia Božieho ľudu zlyhali. Boli spútaní tradíciou a korupciou a ich kráľ Herodes bol tyran. Do takéhoto ovzdušia anjel zvestoval kňazovi Zachariášovi narodenie syna, ktorému mal dať meno Ján. Božím riadením Zachariáš a Alžbeta dostali dieťa, Jána, tesne pred narodením Ježiša Krista. Život a služba Jána Krstiteľa a Ježiša Krista tesne súvisia. Jánovo narodenie a jeho služba niekoľko mesiacov pred Ježišovou mu dáva dôležité miesto v dejinách spásy. Jedným slovom, Ján pripravil cestu pre Ježiša Krista a predstavil človečenstvu Božieho Mesiáša. Skôr než si niečo povieme o Jánovom poslaní a službe, pozrime sa najprv na jeho život. Ján Krstiteľ bol odlišný od ostatných ľudí. Nosil nezvyčajný odev z ťavej srsti, okolo pásu kožený opasok a hlásal nezvyčajné posolstvo. Snažil sa o podstatné zmeny, aby takto pripravil Izrael k duchovnému prebudeniu. On bol silným hlasom, volajúcim k zmene srdca cestou pokánia. Podľa proroka Izaiáša Ján bol hlas volajúceho na púšti. On bol ako kráľovský posol, ktorý vopred oznamoval príchod kráľa, snažil sa o to, aby cesty boli vyrovnané a prichystané. Obrazne hovoriac, Izrael žil v púšti nevery a cesty k duchovnej skutočnosti boli pokrivené a hrbľaté. Ľud potreboval počuť priamy hlas od Hospodina a Ján bol tým hlasom. Jánovou úlohou bolo prichystať ľud na príchod Mesiáša a potom ho i predstaviť Izraelovi. Tento Mesiáš potom prinesie Božiu cestu záchrany pre Izrael a celé človečenstvo. Ak by sme vzhľadom na Jánov život hovorili iba o minulosti, tak by sme sa minuli cieľa. Aj my dnes, viac ako hocikedy predtým, potrebujeme človeka, akým bol Ján, ktorý nás pripraví pre niečo celkom iné v našom vlastnom živote. A kto z nás nepotrebuje radikálnu zmenu? Naše cesty sú tiež zapletené a pokrútené, proste deformované. Už potrebujeme východisko. Slovo od Hospodina bolo u nás zamlčané už viac desaťročí a pozvanie k pokániu nám znie veľmi negatívne. Napriek tomu, pokánie vždy bolo a je cestou návratu k Bohu. Pán ku nám hovorí i dnes, teda pripravuje cestu k Bohu skrze tých, čo hlásajú evanjelium, podobne ako Ján Krstiteľ. Ako Ján pripravil cestu Ježiša Krista k ľudu? Pozrime sa na niekoľko faktov v súvislosti s jeho službou. Najprv je to jeho posolstvo. Ján zvestoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud k pokániu. Slovo pokánie znamená zmeniť svoju myseľ a žiť na základe tej zmeny. A to znamená vidieť svoju duchovnú biedu, uvidieť Božiu cestu spásy, kajať sa a potom žiť na základe tejto skutočnosti. Ján nebol spokojný iba s citovým pokáním. On žiadal ovocie hodné pokánia. Musí to byť dôkaz zmenenej mysle a zmeneného života. To je práve to, čo dnes chýba. Mnohí sa chvália menom kresťan, ale to nevidieť na ich živote. Pokánie v našom živote vždy vedie k dobrým skutkom voči svojmu blížnemu. Dobré skutky nie sú príčinou
ale ovocím Božej spásy. Jedným slovom, dá sa to ochutnať. Rôzni ľudia prišli zo zvedavosti počuť Jána a pozerať sa, ako krstí ľud. Mnohí mýtnici a hriešnici prišli v skutočnej pokore, žiaľ, farizeji a cirkevní vodcovia odmietli jeho posolstvo. Oni sa domnievali, že sú dosť dobrí na to, aby sa páčili Bohu. Práve preto ich Ján pomenoval hadím plemenom. Človek, ktorý nevidí svoj vlastný hriech, je Božím nepriateľom. Iste neunikne budúcemu hnevu Božieho súdu. Ján hovoril tiež o prichádzajúcom súde. Izrael upadol hlboko do hriechu a potreboval pokánie. Vodcovia mu v tom mali raziť cestu. Namiesto toho, oni sa domnievali, že je všetko v poriadku, lebo sú synmi Abrahámovými. To im však nedalo záruku spravodlivosti. Ján im pripomína, že Boha nezaujíma ich nacionálny pôvod alebo náboženstvo, ale ovocie, ktoré dosvedčuje pravdivosť ich života s Bohom. Hovoril, že je sekera už priložená ku koreňu stromu, teda Izraelu, a ak nebude strom prinášať dobré ovocie, bude vyťatý. Ale ak národ bude činiť pokánie, bude pripravený pre príchod Mesiáša a prijatie cesty Božieho spasenia. Či bol iba Izrael takým neplodným stromom? Iste nie. I my, ako krajina i jednotlivci, potrebujeme sa kajať a v pokore vrátiť sa k Bohu. Vážený poslucháč, poslucháčka, už si sa kedysi vážne zamyslela nad svojím postojom k Bohu? Môžeš hovoriť o svojom osobnom vzťahu k Bohu, ako vzťahu syna k otcovi? Alebo sa dodnes prikrývaš plášťom pobožnosti a kocháš sa vo vlastnej dobrote, ako to robili farizeji, zákonníci a ich prívrženci? Pán Ježiš povedal pri jednej príležitosti svojim poslucháčom: ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Ak Boží hlas v tejto chvíli hovoril k tvojmu svedomiu, nezatvrď svoje srdce, ale poď k nemu s ťarchou svojho hriechu. Vyznaj ho, pros o odpustenie a dovoľ Bohu, aby očistil tvoje svedomie od zlých či mŕtvych skutkov. Úprimné pokánie prinesie dôkladnú zmenu do tvojho života a dá ti všetky predpoklady, aby si s radosťou slúžil živému Bohu.

0: Vážení poslucháči, okrem zvestovania slova, v Jánovej službe bol zastúpený krst, podľa čoho dostal imeno Krstiteľ. Jánov krst, podľa písma, bol z neba a nie od ľudí. Bol to krst pokánia, ktorý mal viesť izraelský ľud k dvojitému cieľu. Poprvé, predstaviť Mesiáša Izraelovi a po druhé, pripraviť ľud pre prijatie Spasiteľa Ježiša Krista. Jedným slovom, obrazne to bolo stotožnenie sa s Božou cestou spásy skrze jeho syna Ježiša Krista. Krst nebol v tom čase niečím novým, lebo Židia krstili pohanov, prozelitov. Krstiac Židov, Ján však priniesol niečo nové, nezvyčajné. Bola to príprava pre príchod Božieho syna, ktorý vykúpi ľud od ich hriechov. Ján bol nazvaný najväčším z prorokov, pretože priniesol najväčšie posolstvo o Božom spasení, nie iba pre Izrael, ale i pre celý svet. O čom nám dnes hovorí Jánov krst? Poprvé o pokání, ktoré musí jestvovať pred krstom. Krst nikdy nemôže nahradiť opravdivé pokánie a zmenený život. Ak je človek pokrstený a neprináša ovocie nového života, taký krst nemá význam pred Bohom. Po druhé, krst ako samotný čin nemá moc nikomu zmyť hriech. Krstom sa stotožňujeme s Božím skončeným dielom spasenia skrze Ježiša Krista na kríži, kde sa on postaral o vyriešenie problému hriechu. Sám čin krstu nám zobrazuje smrť, uloženie do hrobu a vzkriesenie k novému životu. Nám zostáva, aby sme na prvom mieste zverili náš život Kristovi a potom to i krstom potvrdili. Jedno je však isté, že skutočnosť nového života nemôže nahradiť ani krst v detstve, ani vyznanie nejakého kréda či vierovyznania. Konečne je tu i krst Ježiša Krista vykonaný samým Jánom. I na tento krst sa pozeráme zo zorného uhla, ktorý sa odzrkadľuje v každej službe Jána Krstiteľa. Ježiš nebol pokrstený preto, že by bol hriešnikom, ktorý sa kajá. On bol bez hriechu. I keď sa ho Ján pokúsil odvrátiť od krstu, Ježiš vedel, že to bola vôľa Otcova. Podľa starého zákona on prišiel naplniť Božie požiadavky spravodlivosti ohľadom hriechu. I keď bol bez hriechu, Boh na neho vložil hriech celého sveta, aby zastupiteľskou smrťou zomrel za ne. Krst bol stotožnením sa s týmto Božím plánom spasenia. Ježiš prišiel vykonať Božiu vôľu a Boh to z neba nahlas i potvrdil. Krstom bola potvrdená totožnosť Ježiša Krista s trpiacím služobníkom Hospodinovým, o ktorom ešte prorok Izaiáš povedal.
1: Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.
0: Prečo bol Ježiš pokrstený? Na prvom mieste, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel spasiť. Ďalej to bol predobraz kríža, kde sa prevalili cez neho vlny Božieho súdu za hriech človečenstva. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil svoju službu Ježišovi. On ho bude viesť a pomáhať v tom, aby sa dielo spasenia uskutočnilo. Nakoniec i Boh Otec prehovoril priamo z neba, potvrdiac, že toto je ten jeho syn, Mesiáš, ktorý je spasiteľom sveta. Izrael a celý svet nemusí očakávať iného Mesiáša. Mesiáš už bol predstavený tomu svetu raz navždy. Teda krst Jánov v určitom zmysle uviedol Ježiša do trojročnej služby na zemi a pri jeho krste to i Boh Otec a Boh Duch potvrdili. Pri uplatnení skutočnosti Ježišovo krstu sa musíme znovu držať cieľa Jánovej služby. On prišiel pripraviť Ježišovi cestu a dať totožnosť jeho službe. Samé slovo krst v pôvodnom jazyku baptízo znamená ponorenie, ale taktiež v prenesenom zmysle i stotožnenie. Tak ako Jánov krst stotožnil Ježiša s Božou cestou spasenia, tak i dnes krst stotožňuje pokrsteného priamo s Ježišom a jeho dielom na kríži. Spasenie je darom priamo od Boha. Práve preto cirkev nemôže krstom udeľovať Božiu milosť. Podľa písma, ako som to už povedal, krst je stotožnenie veriaceho jednotlivca s Kristom a všetkým, čo on dáva v spasení. Odpustenie hriechov nie je výsledkom krstu, ale potvrdenie toho, čo sa už udialo v srdci človeka na základe viery v Božie dielo spasenia. Pamätajme, krst nikoho nespasí, ale iba potvrdí to spasenie, ktoré už vlastníme vierou v Ježiša Krista. I v posledných slovách Ježišových, skôr než vystúpil na nebo, sa tento príkaz krstu opakuje. Avšak len potom, až sa niekto stane jeho učeníkom. Ježiš nehovorí, že najprv treba krstiť a potom ísť a činiť ľudí učeníkmi, ale naopak. Keď poslúchneš tento Boží príkaz a postup v spasení, Boh ťa verejne príjme za milovaného syna alebo dcéru. Boh posiela hlas svojho slova i do temnosti našich pohnutých časov, ktorým nás k niečomu pripravuje. Chce nás zobudiť z duchovnej ospalosti. Urobili sme si svoje cesty, nastavali svoje vrchy a Pán si to praje vyrovnať. Chce zmeniť naše tradície a vyslobodiť nás z moci predsudkov. Chce, aby každý z nás uvidel spásu, ale Božím spôsobom. Počujme teda Boží hlas, ktorý volá k pokániu. Zmeňme svoju myseľ, a to dôkladne, aby naše vyznanie viery bolo ozaj podložené životom. Ján priniesol duchovné prebudenie a to je potrebné i nám. Vtedy, keď táto skutočnosť nového života začne v nás pôsobiť, vtedy aj krst sa stane samozrejmosťou. Vtedy budeme skutočne pripravení stotožniť sa s Ježišom Kristom a Pánom Bohom ohľadom nášho spasenia. Som hlas volajúceho na púšti, prehlásil o sebe Ján Krstiteľ, ktorý oznamoval príchod Mesiáša a pripravoval izraelský ľud na stretnutie sa s ním. Bol to zrejme jedinečný, prenikavý a oslovujúci hlas, ktorý otriasal svedomím vyvoleného Božieho národa. Jeho posolstvo bolo jasné, odkaz priamy, výzva zavezujúca. Tí, ktorí poslúchli tento hlas a prijali posolstvo, boli pripravení stretnúť sa s Mesiášom a prijať evanjelium svojej spásy. Základ pre toto dokonalé spasenie uskutočnil či pripravil Boží syn na Golgotskom kríži, kde zomrel zástupnou smrťou za všetkých ľudí sveta. Preto aj spasenie sa núka každému stvoreniu, každému človekovi, teda aj tebe. Rozhodnúť sa však musíš ty, sám. Jedine ak príjmeš vierou Ježiša za svojho pána a spasiteľa, budeš sa môcť s ním stretnúť v oslávenom tele, keď si príde pre svoju cirkev. Nezabudni, že poslušnosť vedie k spáse. Viera je vlastne poslušnosť. Pokor sa pred ním teraz, aby ťa on povýšil vo svojom čase.

0: Ježiš Kristus sa narodil v malom mestečku Betleheme, nedaleko Jeruzalema. Svoje detstvo a vek dospievania strávil v Nazarete, kde žil a pracoval v rodičovskom dome. Biblia takmer nič nehovorí o tomto období jeho života. Evangelista Lukáš, lekár z povolania, veľmi dôkladne sledoval a zapísal dej Ježišovho života. On najdôkladnejšie opísal narodenie Mesiáša, jediný zapísal udalosť o návšteve 12-ročného Ježiša v chráme a o jeho rozhovore s učiteľmi. Jediný zaznamenal, že Ježiš mal 30 rokov, keď začal verejne účinkovať. Tento vek pre mužov v tej dobe znamenal dospelosť, zrelosť. Podľa starého zákona muži z pokolenia Léviho vo veku 30 rokov mohli začať so službou v chráme. 30-ročný Ježiš začínal svoju verejnú službu. Ako ju začínal? Z prvých troch evanjelií sa dozvedáme, že pán Ježiš začal svoju verejnú službu krstom v Jordáne. Možno sa niekto z vás pýta, prečo bol vôbec Ježiš krstený? Citujem jeden odstavec z minulej relácie, kde Ondrej Franka povedal: na prvom mieste sa Ježiš dal pokrstiť preto, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel zachrániť. Ďalej bol to predobraz kríža, kde sa vlny Božieho súdu za hriech človečenstva prevalia cez neho. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil jeho službu. Nakoniec i Boh Otec prehovoril z neba, potvrdiac, že toto je jeho syn, Mesiáš, ktorý bude spasiteľom sveta. Toľko citát. Krst Ježiša Krista na rieke Jordán, zostúpenie Svätého Ducha v podobe holubice a príhovor Otca z nebies označili splnomocnenie a začiatok služby Božieho Syna.
1: Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol.
0: Svoju verejnú službu Boží syn začína dlhým pobytom na púšti. Púšť, na ktorej Ježiš pobudol 40 dní aj toľko nocí, nebola piesočnatá, ako si ju obyčajne predstavujeme. Boli to skalnaté, kopcovité priestranstvá bez vody, kríkov a stromov. Bolo to však miesto samoty a plné nebezpečia. Biblia nám nič nehovorí o tom, čo robil Ježiš po celý tento čas, iba to, že sa postil. Znalci Biblie vedia, že svätí Boží ľudia, ako napríklad Mojžiš, Eliáš, apoštol Pavel a iní, trávili určité obdobie v rozmýšľaní o Bohu a jeho slove, v spytovaní jeho vôle a na modlitbách. Zatiaľ sa zriekali jedla a do určitej miery i pitia. To preto, aby sa odpútali od fyzických potrieb a boli v stave venovať sa a zasvietiť duchovným záležitostiam. Takto chápeme význam biblického pôstu. Jedine takto môžeme porozumieť Ježišovmu pobytu na púšti a jeho pôstu. Pred Božím synom Ježišom Kristom bolo veľké dielo. On vedel, čo všetko ho čaká po 3 nasledujúce roky. Vedel, s kým a s čím sa bude stretávať po celý čas svojej služby. Vedel i to, že na konci ho čaká utrpenie, potupenie, zavrhnutie, kríž a smrť. Vedel, že on, svätý, nevinný Boží syn, bude musieť vziať na seba všetky hriechy celého sveta a byť odsúdený na miesto každého človeka. Vedel, s akým cieľom prišiel na túto zem. Vedel, že sa musel stáť človekom, vziať na seba ľudské telo, aby svojou obeťou mohol zachrániť mnohých. S týmto vedomím a rozhodnutím prichádzal z neba. Práve preto musel prejsť aj púšťou, samotou a pôstom, aby na začiatku služby svoju rozhodnosť potvrdil aj na zemi, ako pred svojím nebeským Otcom, tak i pred nepriateľom Satanom. Púšť bola miestom, kde nebeský Spasiteľ potvrdil svoje rozhodnutie zostať verný nebeskému Otcovi a jeho poslaniu. Veď len nedávno, keď stál v rieke Jordán, nebesia sa otvorili a jeho Otec slávnostne prehlásil:
1: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie.
0: Napriek utrpeniu, ktoré ho čakalo, Ježiš bol hotový ísť cestou, ktorú mu predložil nebeský Otec. Prorocký zápis Dávida hovorí o tejto odhodlanosti budúceho Mesiáša.
1: Aj hle, prichádzam vo zvitku knihy, mi je predpísané, rád plním tvoju vôľu, Bože môj.
0: Toto rozhodnutie, táto ochota a radosť však musia byť preskúšané i pri Božom synovi. Hospodin Boh dopúšťa, aby sa k Ježišovi priblížil pokušiteľ, diabol. V tej chvíli sa púšť stáva bojskom dvoch duchovných bytostí, ktoré majú dva úplne odlišné, diametrálne rozdielne úmysly a ciele. Biblia nám hovorí, že Ježiš Kristus prišiel, aby spasil hriešníkov. Zatiaľ, čo on sám povedal o diablovi, že je vrahom od počiatku, otcom lži a zlodejom, ktorý prichádza, aby ukradol, zabil a zahubil. Ten chce využiť najťažšiu chvíľu v Ježišovej skúške, aby ho zviedol a prekazil jeho spasiteľské úmysly. Práve vo chvíli, keď Ježiš po 40-dňovom pôste pocítil najsilnejší hlad, pokušiteľ ho provokuje slovami:
1: Keď si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.
0: Diabol nepochyboval o tom, že Ježiš je Boží syn a má moc urobiť zázrak a nasýtiť svoje telo. Pokúsil sa však v najťažšej chvíli o to, aby Ježiš podľahol v skúške a prednosť dal fyzickému chlebu. Kristus však nepotreboval potvrdzovať svoje božstvo diablovi a v tej rozhodnej chvíli dáva prednosť duchovnej potrebe. Jeho odpoveď je jednoznačná.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
0: Pán Ježiš nepoprel potrebu chleba, fyzického pokrmu, ale i v tej najťažšej chvíli života dáva prednosť duchovnému pokrmu. A to je Božie slovo. Po prvej porážke sa pokušiteľ tak ľahko nevzdal. Keď nedokázal nachytať Ježiša na fyzický pokrm, ponúka mu o mnoho viacej. Premenenie kameňa na chlieb by bol síce div, ale nikto by to nevidel. Nebola by z toho žiadna senzácia. Možno ďalšia ponuka uspeje.
1: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil nohu o kameň.
0: Ctivý pokušiteľ mení taktiku a sám začína používať Božie slovo, aby naviedol Ježiša na tento senzačný krok. To by bol div, keby Ježiš skočil z vrcholu chrámu a pritom by ho anjeli podchytili. Aká senzácia! Celé mesto by uznalo, že Ježiš je Boží syn, nadprirodzená bytosť. Teraz je pravá chvíľa a pravé miesto dokázať sa. Pán Ježiš však, ktorý pozná úmysly diablove, odpovedá písmom:
1: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
0: Život a dielo Pána Ježiša, a najmä smrť a vzkriesenie, dokázali jeho božstvo. I dnes sú ľudia žiadostiví senzácií, nadprirodzených javov, čiernej mágie a jednoducho sa hrnú za všetkým, čo má dočinenia s mystikou, alebo ako to zvyknú dnes hovoriť, s duchovnom. Nechápu, že za tým všetkým stojí veľký zvodca, ktorý ich vedie do večného zahynutia. Žiadne senzácie a pochybné divy alebo javy, ale jednoduchá viera v Božieho Syna nám prináša večnú záchranu. Všetko iné je pokúšanie Boha a vzdorovanie jeho zvrchovanosti. Keď neúspel útok na telo a dušu Božieho Syna, diabol sa rozhodol zaútočiť na jeho ducha a ponúkol mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. Mal iba jednu podmienku. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Bola možná ešte väčšia, príťažlivejšia a lákavejšia ponuka, ako je táto? Či aj dnes človek netúži pomoci, sláve, bohatstve, uznaní? Diabol i dnes všetko toto ponúka pod jedinou podmienkou. Pokloň sa mi. A milióny ľudí sa klaňajú a verne mu slúžia. Boží syn, Ježiš Kristus, prezrel úmysly pokušiteľa. Nezatúžil po sláve a bohatstve kráľovstiev, ktoré sú založené na klame, podvode a na množstve krvi. On prišiel hlásať kráľovstvo pokoja, lásky a spravodlivosti. A to je Božie kráľovstvo. A preto jednoznačne odpovedá diablovi: Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Je smutné, ako ľahko dnes ľudia pošliapu svoje svedomie, pošpinia svoj charakter a degradujú svoju bytosť, zavrnú Boha a jeho slovo, len aby ukojili svoje nízke, hriešne sklony, vášne a egoistické ambície. Nie div, že sa zlo tak rýchlo a všestranne rozmáha. Málo kto môže odolať tým pokušeniam. Jediné východisko pre teba i pre mňa je zveriť svoj život do rúk toho, ktorý i v najťažších chvíľach. Málo kto môže odolať tým pokušeniam. Jediné východisko pre teba i pre mňa je zveriť svoj život do rúk toho, ktorý i v najťažších chvíľach života zvíťazil

Dnešná časť relácie Biblická panoráma sa končí. Reláciu pripravili Tatiana Rybovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil Peter Kamenec. Zajtra budeme pokračovať v rovnakom vysielacom čase ďalšou časťou cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista.

Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša Krista, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu a nič nenaruší náš vzájomný vzťah. Apoštol Ján, 1. Jána 1.7. Jarmila Rečníková, krv Krista hriechy očistí. Reklamný slogan z každej strany na mňa útočí. Dôveruj ružovej, zabudni na špinu. A škvrny viac šancu nemajú. Nuž periem bielizeň a šatstvo, dôverujem vanišu. Tak však čisté je len oblečenie, vonkajšok. A moje vnútro, srdce, moja podstata je čistá a či špinou posiata. Tu staviam na červenú. Verím v Ježišovu krv. Iba krv Božieho Syna, krv Krista, Pána, Spasiteľa, iba Jeho krv očisťuje od hriechov. Dôverujem červenej. Iba ona očisťuje moje srdce, vnútro, podstatu.

ťa miluje. Už si niekedy rozmýšľal o tom, čo je v živote najdôležitejšie? V každej situácii, v každom prostredí, v každom veku? Čo je najdôležitejšie pre každého človeka? Možno ti táto otázka pripadá príliš filozofická, ale každý človek, či už vedomé alebo nevedomky, žije podľa určitých hodnôt. A možno odpovieš na túto otázku rovnako ako iný. No predsa hlavne zdravie. Áno, zdravie je veľmi dôležité. Viem to z vlastnej skúsenosti. Intenzívne som to prežívala vtedy, keď naša 5-ročná dcerka ochorela a potom aj zomrela na rakovinu. Ale predsa, alebo skôr práve preto, nie som presvedčená o tom, že zdravie je to najdôležitejšie v našom živote. Mám jednoduchý dôkaz. Sú varí všetci zdraví ľudia šťastní? Poznám veľa zdravých a pritom nešťastných ľudí. Avšak poznám aj takých, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko a predsa je na ich tvári vždy úsmev. V čom je teda ukryté tajomstvo šťastia? Čo je jeho príčinou? Biblia je kniha, ktorú čítali a podľa ktorej žili celé generácie ľudí. Je v nej napísané: teraz však zostáva viera, nádej a láska. To troje. Ale najväčšia z nich je láska. 1. list Korinským 13:13. Láska, po ktorej túži každý človek na svete. Keď sa povie láska, rôzni ľudia myslia na rôzne veci. Na závislosť od druhého človeka, opičiu lásku, ktorá toho druhého iba rozmaznáva, alebo na zneužitie lásky, na sex, zamilovanosť, možno na manželstvo a vernosť. Čo sa však o láske píše v Biblii? Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zlé, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nadeje, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. 1. Korinským 13:4-8. Zažil si niekedy takúto lásku? Ak áno, tak si šťastný človek. Ak nie, rada by som ti povedala, že takouto láskou miluje každého človeka Boh. Niektorých ľudí však slova nepresvedčia, len činy. Aj Boh svoju lásku dokázal činom. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. 1. list Jána 4:9. Ježiš prišiel na svet a zomrel, aby sme my mohli žiť. Existuje ešte väčší prejav lásky? Obetoval sa, keď umrel na kríži, kam vyniesol všetky naše viny a hriechy. Tak nás Boh miloval, že svojho syna odsúdil namiesto nás. A potom ho aj skriesil z mŕtvych, aby sa stal našim spasiteľom. Boh ťa nielen miluje, on chce svojou láskou naplniť aj teba. Možno ťa odrádza niekto, kto o sebe hovorí, že verí v Boha, ale nevidno to na ňom. Jeho skutky tomu nenasvedčujú. Žiaľ, aj to je možné. Nenechaj sa však odradiť negatívnymi príkladmi ľudí od hľadania Božej lásky. Ak si dnes počul o Božej láske prvýkrát, hľadaj ju a pros o ňu. Boh nie je ďaleko od nikoho z nás. Dá ti poznať svoju lásku a aj ťa ňou naplní. A keď ju spoznáš, verím, že sa jej nikdy nevzdáš a že ju budeš radosne šíriť všade okolo seba. Lebo len Božou láskou môžeme premáhať zlo,
ktoré je všade vôkol nás a dokonca aj v nás.

Keď si sa dnes ráno zobudil, bol som pri tebe a dúfal som, že mi povieš aspoň vetu alebo pár slov prosiac o môj názor, či ďakujúc za všetko, čo sa stalo včera. No ty si bol veľmi zamestnaný hľadaním toho, čo si oblečieš do práce. Bol som trpezlivý, aj keď si utekal z domu v snahe chytiť autobus. Viem však, že si mal toľko času, aby si sa zastavil a povedal aspoň ahoj. Ty si bol však príliš zanepráznený. A ja som kvôli tebe znova dovolil, aby sa zrodil nový deň. Rozžiaril som do zlatista nebo, naplnil ho farbami a sladkým spevom vtákov, aby som videl, že si ma počul. Aby si sa aspoň na chvíľu zastavil. Ale nie. Ty si sa opäť ponáhľal za svojimi povinnosťami. Pozoroval som ťa a čakal trpezlivo celý deň. Vo všetkom, čo si mal dnes urobiť, som ťa podporil, no ty si bol príliš zamestnaný, aby si si to všimol. Keď si sa vracal domov, videl som, aký si unavený. A tak som ťa chcel osviežiť. Keď však začalo pršať, rozúril si sa a urazil si moje meno. Dúfal som, že aspoň večer mi venuješ chvíľku času a porozprávaš sa so mnou. Veď času bolo dosť. Trpezlivo som čakal. No ty si zapol telku, aj si sa pri nej navečeral a na mňa si celkom zabudol. Nevenoval si mi ani myšlienku. Tak som sa ti pripomenul. Pri západe slnka som zapálil nebo. Bolo to krásne, no teba to nezaujalo. Potom si poprial rodine dobrú noc, padol do postele a v momente zaspal. Sprevádzal som tvoje sny hudbou a krásnymi obrazmi, no ty si si ani neuvedomil, že som pri tebe. Vieš, ja mám viac trpezlivosti, ako si dokážeš predstaviť. A chcel by som trpezlivosti naučiť aj teba. Trpezlivosti a pokoju. Mám ťa veľmi rád a preto každý deň čakám na tvoju modlitbu alebo aspoň na pár slov. Veď všetko som stvoril iba pre teba. A tak budem aj v toto ďalšie ráno trpezlivo čakať a ponúkať ti svoju lásku a pokoj na celý deň. Prajem ti krásny nový deň. Tvoj otec Boh. Milujem ťa večnou láskou, preto ti ústavične činí milosť. Prorok Jeremiáš 31.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 47. kapitola.
1: Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra babylonská. Sadni si na zem bez trónu, dcéra chaldejská. Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. Vezmi si mlynček, meli múku, odhali svoj závoj, zdvihni si vlečku šiat, odhali lítka, broď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa a nikomu nedám sa uprosiť, hovorí náš vykupiteľ. Jeho meno je Hospodin mocností, Svätý Izraela. Seď ticho a vstúp do temnoty, dcéra chaldejská, lebo viac ťa nepomenujú vládkyňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci. Nemala si k ním milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojim jarmom. Povedala si, na veky ostanem večnou vládkyňou. Nevzala si si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu, a to naraz, v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosorástvam. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti. Vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Prípadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, a zda si spomôžeš, a zda naženieš strachu. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorý mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Aj hľa, budú ako slama. Oheň ich spáli. Nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. Tak pochodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mladosti. Každý sa bude potácať svojou stranou, nikto ťa nezachráni.
0: Izaiáš, 47. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre zo Sionom, vybuduj znovu múr Jeruzalema, a potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom

obchode s Bohom. Lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. List Galaťanom, 6. kapitola, 7. až 8. verš. Jedna žena mala sen, že za pultom v obchode stojí Pán. Bože, si to ty? Vykrikla od veľkej radosti. Áno, som to ja, odpovedal Boh. Čo si môžem u teba nakúpiť? Spýtala sa žena. U mňa si môžeš kúpiť všetko, zniela odpoveď. V tomto prípade mi prosím daj zdravie, šťastie, lásku, úspech a veľa peňazí. Boh sa blahosklonne usmial a odišiel do zadnej miestnosti po objednaný tovar. Po chvíli sa vrátil s malou papierovou škatuľkou. A to je všetko? Vykríkla prekvapená a sklamaná žena. Áno, to je všetko, odpovedal Boh. Nevedela si, že môj obchod predáva iba semena? Čo človek rozsieva, to bude aj žať. To odpozoroval už Job. Ako to ja vidím, ty čo horú neprávosť a sejú trápenie, ich aj žnú. Job, 4. kapitola, 8. verš. O úrode, ktorú získame, rozhodne semeno, ktoré vložíme do zeme. Takto to funguje aj v živote. Každý následok má svoju príčinu a to platí tak pre kresťana, ako aj pre neveriaceho. Tvoja sejba bude mať dopad aj na tvoju večnosť. A preto sa zamysli nad tým, čo seješ a čo od svojej sejby očakávaš. Či investuješ do toho, čo je pominuteľné, alebo do toho, čo je večné. Lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Napomína apoštol Pavol. Večný život je dostupný len prostredníctvom moci Ducha Svätého a zožnú ho len tí, ktorí vierou v Krista zasadia ovocie Božieho ducha. Tí, ktorí sejú pre ducha, v tom, že budú v Kristovi spasení a príjmu Ducha Svätého, dostanú večný život. Úroda potom ukáže, čo zasadili. Či je to skutočné ovocie ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. Ľudské úsilie nikdy neprinesie ovocie ducha, iba Boží duch v nás prinesie ovocie. Ó, drahý Bože, Svätým duchom naplň nás, obnov nášho ducha a naplň nás svojim pokojom a radosťou. Pomôž nám žiť na Tvoju slávu. Nechaj dnešný svet vidí skutky lásky všade okolo nás. Nech pokoj, radosť a požehnanie bude hosťom v našich domovoch. Nech láskavosť a dobrota zbudujú v srdciach našich chrám. Otváraj nám mysle aj um a pomôž nám smelo zvestovať Tvoje evanjelium.

Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 12. verš. Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ nedokáže prežiť bez rodiny. Boh ustanovil rodinu spojením muža a ženy v manželstve. Potom prichádzajú deti a vnúčatá. To je jeho poriadok. Biblia nám však hovorí, že v posledných dňoch sa bude útočiť na rodinu. Jedným zo znamení posledných časov bude nedostatok úcty k rodičom. V druhom liste Timotejovi, 3. kapitole sa píše: Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní. Prvý a druhý verš. Určite sme stratili pohľad z Božieho prikázania cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. Všimni si, že prikázanie hovorí cti otca svojho i matku svoju. Nie cti otca svojho i druhého otca svojho, alebo matku svoju i druhú matku svoju, či matku svoju i jej partnera, ktorý s ňou žije. Na vlastné riziko zasahujeme do Božieho poriadku. Vec nasledovné. Satan vždy nenávidí to, čo Boh miluje. Boh miluje rodinu. Ustanovil manželstvo muža a ženy ako fyzické zobrazenie jeho lásky k cirkvi a lásky cirkvi k nemu. Boh v skutočnosti hovorí: Chceš vedieť, ako veľmi milujem svojich ľudí? Pozri sa, ako kresťan miluje svoju manželku. Chceš vedieť, ako veľmi ma moji ľudia milujú? Pozri sa, ako kresťanka miluje svojho manžela. Toto je môj vzor. Toto je môj príklad pre vás všetkých, aby ste ho pozorovali. Preto by nás nemalo prekvapiť, že diabol sa bude snažiť oslabiť rodinu.

Hospodine, k Tebe volám, ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Nech je moja modlitba ako kadidlo pred Tebou, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe, moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych. Hospodine, Pane, k Tebe hľadia moje oči, v Teba dúfam. Nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

posledné dni, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na všetkých ľudí a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.

Kristína Rojová, Kráľu nebies. Kráľu nebies, ako vyriecť mena tvojho moc? Kto ti k dielu, ktoré konáš, príde na pomoc? Len ten žije, na koho ty v láske pohliadneš. Svety vstali, svety padnú, keď ty rozkážeš. Panovníku milovaný, kto ťa pochopí? Ty si stál raz nad hrôzami sveta potopy. Ty raz ešte pohneš nebo, zeme základy, dých úst tvojich bezbožníkov razom zahladí. Kráľu slávny, nezmerná je mena tvojho moc. Predsa vytrpel si bolesť, smrti strašnú noc. Pohanením dietok tvojich vždy ťa tupí svet. Všetkým vládneš, na zemi však miesta tebe niet. Kriste, kráľu vyvýšený, teba vzývame. Srdcia v láske k nohám tvojim svätým skladáme. Tebe slúžiť, za teba mrieť, na zemi náš diel. S tebou večne v sláve tróniť, žitia nášho cieľa.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Vypros si jeho zasľúbenie. Lebo ty, Pane Hospodine, si hovoril, a z tvojho požehnania nech je požehnaný dom tvojho služobníka až na veky. 2. Samuelova 7.29. Toto je vyprosené zasľúbenie a preto má pre nás dvojnásobné poučenie. Všetko, čo Pán Boh vyslovil, máme prijať ako istú pravdu a potom sa na to odvolať pred jeho trónom. Aké sladké je citovať, čo náš Boh povedal. Aké vzácne je povedať, lebo ty si hovoril, a tým pripomínať zasľúbenie, ako to robí Dávid v tomto verši. Modlíme sa nie preto, že pochybujeme, ale že veríme. Modliť sa bez viery sa nepatrí Pánovým deťom. Nie, Pane, nemôžeme pochybovať o Tebe. Sme presvedčení, že každé Tvoje slovo je pevným základom najsmelších nádejí. Prichádzame k Tebe a hovoríme: učiň, ako si povedal. Požehnaj dom svojho služobníka. Uzdrav našich chorých. Vysloboď našich pochybujúcich. Navráť zablúdených. Upevni tých, ktorí žijú v Tvojej bázni. Pane, daj nám pokrm a odev podľa Tvojho slova. Žehnaj našu prácu. Najmä daj zdar našej službe, aby sa Tvoje evanjelium dostalo k našim blížnym. Urob našich služobníkov Tvojimi služobníkmi, naše deti Tvojimi deťmi. Vylej svoje požehnanie na budúce pokolenia a kým len ktokoľvek z našich potomkov bude žiť na zemi, nech Ti zostane verný. Pane Bože, nech je požehnaný dom Tvojho služobníka.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás alebo od vás. Vy ste naším listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyrytá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadiť do tváre Mojžišovej prejas jeho tváre, i keď pominuteľný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernu slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene, a nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli na koniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až do dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 3. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Evangelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš. Blahoslavení, ktorí lačnia a žízňa po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Bolo mojim privilégium poznať, čo znamená kráčať Kristovou cestou. Aká vzrušujúca a radosná je skúsenosť vstávať každé ráno a vnímať jeho prítomnosť v izbe. Aká vzrušujúca a radosná skúsenosť je vnímať Boží pokoj večer, keď slnko zapadá a ty ideš do postele spať ako ten, ktorý pozná Krista. Aká je to radosť zažívať večnú a trvalú skúsenosť s Kristom. Vyvoláva v tebe takéto kráčanie hlad? Túžiš po takej radosti, pokoji, spokojnosti, bezstarostnosti a dobrodružstve vo vlastnej duši? Ak to je hlad a túžba tvojej duše, tak potom Boh urobí presne to, čo slúbil. Naplní ťa. Každé zasľúbenie, ktoré kedy Boh urobil, dodržal alebo dodrží. Modlitba dňa. Ďakujem, Páne, za zasľúbenie, že naplníš môj život láskou.

Jarmila Rečníková, Vesmírne ticho. Je noc. Celý vesmír je ponorený v tme. Všetko tvorstvo zmlklo a odpočíva. A ja som sa uložila na odpočinok a s modlitbou v srdci usínam. Viem, ty, Pane, ty z nebies výšin pozeráš a tvoje oko nespí. Ty nedriemeš, ty nie si unavený. V pokoji môžem odpočívať, v pokoji môžem spať, v pokoji môžem snívať, v pokoji môžem v tichu tebe ďakovať, v pokoji prosiť, chváliť tvoje meno, vyvyšovať tvoju moc, lebo vo vesmírnom tichu ty si ten, ktorý vo svojich rukách drží celý svet i mňa.